إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

مجيد وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: bokki juri ñu mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digal ak ci kilifté bu serigne mamour mbake et monsieur cheikh mohamadou moutouda mbake yalla fi yak lol ci and ak wër serigne saliou mbake directeur général institut al-azhar oustaz mbake fall directeur al-azhar bu jëlatu nayim alonga ak mbolem jangale kat yu xarañ yi nga xamanteni ño nek fowé ci institut al-azhar bu jëlatu nayim alonga ngir seen yar seen teggine ak seen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku ne xam na ni at mu jot lépp lu jëm ci seen résultat résultats yi mucc ayib lañuy am ci lépp loo xamante ni bii jëm na nag seen ay composition ak lépp li nga xamante ni bii jëm na nag ci seen ay examen. Moo tax nag mbooleem institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alonga ki njiital oustaz Mbake Fall ak Serigne Mor Niang mi nga xamante ni mu jiite wayjuru ndonga yi mbooleem direction bi ñoo ngi xam ne nag ni mbind mi daañu ko door incha allahu rabbi fukki fan ak ñeent ci weeru septembre maanaam 14 septembre 2026 daañu ko door foofee ci école ba te ñeentu Nayim Alonga lii nag moo tax ba ñi nga xam ne ni ba si yëpp daañu fa nekk ba mu des ajuma dien tàmbali samedi dimanche alterné talaata ba àllarba ba alxames lépp ñu nga ci école ba di tàmbali nag juróom-ñetti waxtu ci suba maanaam 8h 14h maanaam ñaari waxtu ñi nga xam ne ni nag bindkat yi daañu fa nekk képp koo xamante ni bi sa doom dafa daan jànge wala nga bëgg sa doom jànge fa ñi ngi lay soññi nag nga xam ne ni classe yi ñu ko baax ko defe at mu jot nag dañu koy yemale ndax kenn ku ne xam ne ni institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alonga seenum njàngale day mucc ayib lool ndax kenn ku ne xam ne ni seenum njàngale dañ koy teg ci li nga xamante ni bi moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci dëkk bi muy waj alhu dahban maskaratu alami wa mawdi alfikrati wa tafahumi kenn ku ne xam nag loolee soo ko bëggee def nag da nga yemale classe yi def ci ñi nga xam ne di ndaw ñi xam-xam bi nga xam ni moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door njàng mi incha allahu rabbi classe yi nag classe primaire yi li ko tàmbalee ci 6ème ba 3ème lépp am na fa ak njàngale mucc ayib moo xamante ni bii lépp lu njàng di laaj ak njàngale ndax oustaz yu xarañ xam nan la ñuy jëflantee ak ndaw ñi ñoo nekk ci institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alonga. Directeur institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alonga ak Serigne Mor Niang mi jiite parents élèves yi ak mbooleem direction bi yëpp nag ñoo ngi soññi mbooleem ku dëkk ñeentu Nayim Alonga ak li ko wër yëpp tàmbalee ko ci Touba Ndiarém Touba Daru Tansil Touba Guy Ziar ba ci Touba Yanka Touba Thiawen Touba Ndiliki ba Kanka Saate ba Bofel Touba Afé Touba Khayra 1 Touba Khayra 2 ba Touba Daru Mannan mbooleem institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alonga ñoo ngi xam ne mbind mi nag daañu ko door fukki fan ak ñeent ci weeru octobre incha allahu rabbi di tàmbalee 8h ba 14h képp ku ci bëgg ay leeral mën ngaa jokkoog oustaz Mbake Fall ci numéro téléphone yi le 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 mboolem institut al-azhar bu jaatu Nayim Alonga ci ñiital oustaz Mbake Fall ak mboolem jàngale kat ya fa nekk ñoo ngi dellu si di ñaanal Serigne Mamour Mbake ibnu Cheikh Mohamadou Moutouda Mbake mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di ñaanal nag mboolem élèves yi ak parents élèves yi atum njàngam xéewal mu ànd ak sutura ak tawfiq bi barakati Cheikhul Khadim barkeb Cheikh Mohamadou Moutouda Mbake wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
1: Mbokki assalaamualeykum wa rahmatullah ci ndigalal Serigne Saliou Mbake directeur général mbooleem institut al-azhar yi Serigne Mourtada Mbake moom Serigne Abdoul Khadim directeur général institut al-azhar Cheikh Mohamadou Lamine Bara Mbake guy mbind 2 jàkkaarloo ak usine glace moo leen di nuyu di leen ziar di sant bu baax wayjuru dong yi ci seen kóolute waaye di sant jàngalekat yi ak dong yi ci résultats yu am solo yi nga xam ne am nañ ko ci année scolaire bi weesu. Serigne Mourtada Mbake directeur institut al-azhar Cheikh Mohamadou Lamine Bara Mbake guy mbind 2 jàkkaarloo ak usine glace bi mi ngi yëgal nag wayjuru dong yi nga xam ne seen doom fa la daan jàngee ak képp koo xam ne da nga bëgg sa doom jàngee fa mbind mi nag tàmbali nañu ko incha allah njàng mi dinañ ko door juróomi fan ci weeru octobre ñu ngi koy yëgal ñëpp nag dañuy yemale place yi njàng mi dinañ ko door juróomi fan ci weeru octobre te bu ñu tàmbalee njàng mi dootuñu mën a bind kenoon kon ñuy soññ wayjuru dong yi fa daan jàngee ak képp ku bëgg sa doom jàngee si fa ci institut al-azhar Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbake guy mbind 2 jàkkaarloo usine glace na nga xam ne mbind mi tàmbali nañu ko njàng mi juróomi fan ci weeru octobre lay doon place yi nag dañu ko yemale te bu ñu demee ba tàmbali njàng mi dootuñu mën a bind keneen kon ñu ngi leen di ñaanal année scolaire jàmm ak xéwal.
2: Mbokki ba tey rek ci wàllu communiqué yi ci ndigal ak ci kilifteefu Serigne Mamour Mbake xalifa Serigne Mohamadou Moutada Mbake ak ci kilifteefu Serigne Salihou Mbake di directeur mboolem institut al-azhar yi waa direction institut al-azhar bu Touba Al-Mahroussa quartier Ngañ Gueye ci kilifteefu Serigne Diouf mudir ba ñu am mbégte ak mboolem jàngalekat ya fa nekk di yëgal élève ya fa daan jànge ak yi fa bëgg jànge seeni parents ne mbind mi nag door nañu ko le 14 septembre bi ñu génn té jàng mi nak ñu ko fasiyéné door le 5 octobre bi ñu dëgmal ñu di ci wo mbolém ña nga xamné ñoo dëkk ci quartier ba école ba nek muy al mahrousa ci quartier ngeñ geey diko yëgal wa darur rahman silla wa arafat wa mbaxumen wa daré sin jasbatul khulub taybatul khura marsi ndigal mbojien ciunen ak mbolém quartier yi nga xamné ñoo fa wër rek né képp ko xamné sa doom dafa daan jàngé ba nga bëgg sa doom jàngé fa ñi nga lay xamal né mbind mi door nañ ko le 14 septembre bi ñu génn té jàng mi nak dinañ ko fasiyéné amal juroomi fan ci wéru octobre bi ñu dëgmal ñi sant nak mbolém jàngalé kat yi ci résultat yu baax yi nga xamanteni ni élève yi am nako ci at mi ñu génn moy 100% di leen xamé tam né amna rawdatul atfal moy sardin d'enfant amna itam CI CT C1 CE2 CM1 CM2 amna shahadatul ibtida'i tam moy certificat di xamal né képp ko xamné rek da nga bëgg sa doom bok ci élève yoy nga xamanteni né ñoy jàng ci école ba mba ñu bëgg fa jàng rek man nga jokko ak ñom ci 76 753 84 84 wala 77 446 67 34 77 446 67 34 Oustaz Serigne Diouf ma nga xamne moy mudil ba nak mi nga xamal ne kep ko xamne rek sa dom mang fay jange mbam bëgg fa jange fas nañ yene insha Allah rabbi resultat yi nga xamanteni mom lañu deugmal mu melna yu dawe don 100% jere ngeen jëf
3: inscription yi tambali na mbokk yi fii ci complexe scolaire alqalam kër badian mam awa kebam jëm ci année scolaire 2026-2027 kebam di établissement bu engagé wu si wàllu jàng ak jàngale si dëkk bu sali bii di Touba di internant di externant am nañu fi des am na ñoo xamante ni dañuy wàcc di ñibbi ñëpp ràññee ko si wàllu excellence académique jàngale bu wóor te leer boole koog ay valeur yu ñuy jox seen doom ami toutes les cycles li ko tàmbale préscolaire petite et grande section primaire collège ba lycée lépp yemb na fi ngir année scolaire 2026-2027 complexe scolaire alqalam kër badian mam awa kebam ci programme bu am solo jàngale moom seen mbir la ndax ñi ko ŋànk danoo xam wàllu wi ren jii am nañu 100% CFA excellence totale kebam tamit mbokk yi di réseau d' établissement bu yaatu lool si biir Touba li lépp au service de l' éducation am na banu bala mi ngi nekk ca kër kàppu foofu tamit école bu mucc ayib la ñu fay tàggat seen ay tout tànk ñu am discipline jàng mu wér waaye tamit am nanu mam fati bal ma nga ca gede di annexe bu kebam fii tamit di école élémentaire kebam dang fi jàngale alquranul karim def xale yi alquran seen dënn bole koog tamit di école classique di tax ngeen wartaamu complexe scolaire alqalam kër badian mam awa moo di enseignement de qualité ay enseignant yu am compétence am nanu discipline ak éthique am valeur islamique ndax diine moom day sax si xale bi def si moom xam-xam dañ koy suivre duñ ko bàyyi am ay activité yu wuute si biir kebab ngir rek tabax xale bu xam mën a jariñ ëllëg nombre de place yi dañ ko limité gaaw leen gaaw ngeen inscrire seen doom sunu ñett banqaas yooyu numéro bi 77 la 791-18-18 77 791-18-18 kebab mi ngi ci Touba route de Darou Rahman ci wetu jàkka ji jàkkaarloog station GDON kebam kër badian mam awa di réseau bu mag lool si wàllu jàng ak jàngale am nanu école bu nekk kër kàbb di banu bàlla amit beneen établissement bu nekk ca gede mam fati bàlla foofu tamit doon internant doon externe waaye nag kebam bi nga xam ni moo nekk si route de Darou Rahman tamit ah ma ni ñëpp ko ràññi si jàngale bu wóor te wér moo di ndayja di la maison mère fii dañuy éduquer tey ngir former demain ubbil xale yi buntu gis seen lépp baax
1: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah. Boki, centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké, Gaynde Fatma, nekki fi ci Messere, Borombé hôpital Cheikhoul Khadim, boy duggu Messere ci sa chamoñ, centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké, Gaynde Fatma Boki, xey ndaw ñi seen yitte. Waaw, bala nga am xey nak bokk mi da ngay am métier. Képp ko xamné jaar nga école wala sax nga joggé ci dara ja bo ñëwé dañ la tagat Boki. Yeen ñi nga xamné da ngay am BFM ren nak bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bac G té légui ñu koy wax stek mën ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma mën ngeen fa défé ay BT structure métallique BT électricité BT électromécanique BT électrotechnique wala BT froid ak climatisation bokki niveau bac moy bété yi li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamné dañoo téla baye jang ba nga baye ko ci dara ja mën ngeen fa défé ay CAP ak BP waaw BP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gën def Fatma Mbokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokki amna ngit ay formation courte durée djuroom ben wèr wala fukki wèr ñu tagat la nga am sa métier amal sa bop ñëriñ ak sa njabot bop waaw lu ci melni solaire wala installation bâtiment plomberie yeen yi nga xamne da ngeen am BFM mën ngeen fa def BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation mbokk yi centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waaw diplôme état bi lañuy joxe mbokk yi mbind mi nak tambali na te place yi dañu koy yemalé mbokk yi mën ngeen wote ci numéro yi 77 596 79 86 wala 77 846 66 48 centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma mbokk yi ñu ngi fi ci Messere bo rombé hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi sen yittal pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma
4: mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñu fassiyene and deglu ki nga xamni modi Serigne Modou Abdoulaye Mbacké khalifa Serigne Mamour Mbacké dende ci wote tolu dende yi
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen mbokk talibi ci ndigalul Serigne Ibrahim Wakhudja khalifa Cheikh Amadou Mbé man Serigne Modou Abdoulaye Mbacké ma tok fi di jotaay bi di feñal samay tant ak samay ngeureum ci mbollem talibi te di len soñni ci ngobum daru khadim mi ñu japp ci le 5 octobre départ de 3 heures ngon la le 4 octobre ci soñni mbollem talibi yépp réew mi bit réew ci fu way mëna tollu rek ci réew mi ñu ngi la ci soñni nga tew bu ci mënta tewin nga feñal ci sa addiya ci la nga xamni mom lañ fay xewlo ñu ngi leen di sant baax nak di leen gëreem te di leen ñaanal ci li wessu lepp tay ñaan ngeen deppo ci ngeureumal Serigne Touba jërëgen defo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: lolu moy kat yi nga xamni mo bawo ci Serigne Modou Abdoulaye Mbacké khalifa Serigne Mamour Mbacké dende yi mu doon wote tolu dende yi kep ko xamni nak bëgg nga ci ay leerlu wala nga bëgg ci barkelu rek man nga jox ko Bayenar Ndiaye ci 77 221 67 20 dimas nak ñetti fan ci wéru octobre ci lañuy départ ci bu ñetti waxtu joté ci ngone manam 15h alterné nak juroomi fan ci wéru octobre mom moy liggéey bi kon nak mbokk yi wote baangi non wote wu bawo ci Serigne Modou Abdoulaye Mbacké khalifa Serigne Mamour Mbacké ci dende yi ci wote tolu dende yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: Serigne Mbacké Madina ko da def ci bis bo sat bala jël mu jango kamilam nak ba seppu ko
7: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbacke khalifa general kul murid ñaanal ko fa nu gudd lolu ande wirgeram serigne cheikh mbacke bombali khalifa cheikh mohammedul mustafa ak mbollem njabotuk serigne mbacke madina gep ak mbollem njabotuk cheikh mohammedul mustafa gep école privée franco arabe Serigne Mbacké Madina nek ci wetu keur président Abdoulaye Wade ci njitu Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbacké Madina talibé Serigne Cheikh Mbacké Madina di Elhadji Baye Sini Sar ak ci njitu directeur
8: IKAP FM 7h15 ba 8h mat matna baye ci rew
9: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mata roy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndawlu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan
8: IKAP FM 7h15 8h mag matna bay ci rew
9: soxna mbeen jugal jeulati
10: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: waqati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so
10: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibé ñing leen nuyu bax te di leen ziaré di jittal ci neubek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif general de modi di ko ñaanal di ñaanal njabot cheikh amadou bamba khadim rasoul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibnu mam cierno ibrahima mbake khalifa daru mufti nuyu serigne mam mor mbake mom serigne mohamed murtada di ziaré bu baax serigne takku mbake mom serigne mohamed murtada ma ngi nuyu serigne assane katcha touba ndiliki soxna ma fatison fi ci keur serigne takko di nuyu soxna police la fete keur serigne murtada soxna mam ami mbake dendey mam cheikh mohamed murtada mbake mi ngi fi ci bassin serigne murtada ma ngi nuyu di nuyu soxna bu sa mbake tamba bi alhaji fallu di nuyu serigne khalid di nuyu serigne modou abib mbake khalifa daru rahman di ziar bax serigne mustapha mbake serigne blad ak serigne blad mbake mom serigne soyebu mbokk yi ñu del ci wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baxu ci and ak seen bokk abdallah sall nuyu beug ziar bu ci jitalé jëw kër gi serigne cheikh mar nuyu serigne papa ser mbey de melni nuyu nañ ñepp tay ci gaaw bi nak ñu fas yeen ci and ak baye cheikh kandonga bu fekke ni jappandi na ñu and ak mom ci seen radio ikap fm kon baye cheikh kandonga lañuy xaar bu japp de rek ñu and ak mom di nuyu kon mbolam ñi nga xamne rek ñoy and ak ñun jotaay bi kon serigne cheikh kandonga lañ fas yeene andal ci seen jotaay bi di waxi wolof di nuy baye murgey mi fi jaaroon gaaw be ñu genn ñu ngi koy ñaanal bu baax di nuy mag ñepp rek rawat na nak ñi nga xamne buñ leen tuddé dañuy yobale ñepp ku ci melne baye sayr touré ci touba tindo di nuyu baye bolle mbay ma ci touba gédé baye ousmane gay tay ci rasir di nuyu tam bu baax baye ma ndjay ndjay ci touba ndiané ak seigne mbay jena seigne cheikh jara fall ñom ak seigne amadou diop mustapha may seenum nuyo day yobale ñi dess ñepp kon li bu fekke amuñu jafé jafé téléphone ñu dem séti baye cheikh kandonga té ñëwaat mu xol ba xam assalamu alaykum
11: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh la ma ngi ak ba
10: ak baye cheikh kandonga ma ngi nuyu ma baye la nga nuyo
11: assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi muy bokk julit yepp rek bokk talibé yepp ñaan yalla sunu borom mo dolin dimbal te dolinu jamm jagal ci sunu mak ñi lol te dimbali ndaw ñi te defal jamm soxna ci seen neegi sey te fekk seen jeriñu jabot defal no fan yu gudd yu and ak wër gi yaram dundu gu barkel talibé gu ñu nangu rafetal sunu mucc te taxawu sunu gannaaw defal na shahadatan la saqawata ba'daha bi jahi cheikhul khadim barke gaay bax yeb cheikh blad ma ngi leen nuyu itam
10: jere jef kan bay cheikh
11: barke
10: damay deg wan wala fi wax ne oude ni mu la gisse non la lay awole may laaj ndeuk ba xam ni lañu waxe bat bem den do ñew ci laaji
11: waaw non la ko massa deg de bok na ci bat yi nga xamne itam yag na la deg lol bama jiddo ba legi mang koy deg kon japp na ne non la ko wala waxe ndax non la ko da degge man
10: kon yow wirlu nga bat bi dal kon
11: waaw wer na ci man mom ci
10: def legi tay su fekke na dama bëgguna xam oudé oudé bay cheikh kandonga moy lan
11: kon da xana da nga ma bal tuti ma yok nuyo bi
10: yokal
11: nuyo mbollem oudé yi jox ko nak bay ali cham wure ikap tay ko ciirabat kon da melni dañoo dal ci keur jabur nak ko fa dal fakk non ni borom keur ga
10: ma xolale sama ndombay sax xamna tay bi
11: ah wa xolale ndombay man ñu dem na ngi lambal sax xamna bari mu ko way aw bay ali cham no ngi lay ni bax wure ikap di nuyu mbollem oude yi tam ndax metti la ci metti yi ci lu bax la tay metti mu yag Senegal tam kon no ngi nuyu mbollem ñi nga xamne ay oude lañu no ngi leen di ciaré bu bax ak koor de metti yépp rek aw do nga ñew nak ci laaj bi
10: okay lan may me
11: nga bëggo na xam luy wude
10: waaw
11: waaw wude cheikh abdallah ak nit la go xamne dafa am metti mu metti wo diko liggéeyé muy meccem wude mu jëm ci walu der der yi nga xamne ñom ñoy na ci ñoo ca loora lañu koy def loora nak ka koy liggéey ak nit lay doon ko xamne kèn ni ñi waxe teug bi diko waxe ministre bi dafa am ko xamne momit nit la ko xamne nono la tuddu ñu diko wax ap woudé kon nit la ci nit ñi ko xamne métier ma moy liggéey ci walu dem métier ma nak ka koy def mom lañ tuddé woudé charab la
2: kon suma déggé ni nga waxé ni day melni woudé lu aw xet waye am métier
11: waw am métier la xamna du ñakit nak do don lo xamne dara am ñukoy def xeyna te duñu bokk ci xet woowa ndax am métier la mom métier mom wuure mom am métier la amna nit ñoo xamne na xet wañu bokk man na am ñu don loola waye man na am ñuy liggéey métier ma nak te nak duñu bokk ci xet woowa loolu it man na am
2: kon tay ji man mi nga xamne guer la tay di tuk lor legui suma demone di jang metiam oudé kon bu boba man nañ me wax ap oudé
11: waaw soko xajé metiwo bari ko def waaw fuñu limé oudé bolé la ca dé ndax metié ma la ca yobalé ndax limuy def amna lu mu tuddu lo xamné du ci ageni lola rek lay def ndax wuure day ëw waye li bay def nak da la geyale yenen yo xamné nekul ëw dom kon nak kikoy def kay teug weñ ak kay teug or ak kay teug len lu maro de neena classe yi ci teugi nangam ya waye nak lutax Cheikh Abdat mi dem di jangi metiam wuure nak suko amé mom suko mané mom ci bopam mu doon ap wuude ci xéet wala ci askan wala ci juddou dédét wayé métier ma la jé yobalé na
2: kon dal man lolu da su diké ni makoy déggé mo ap teug xam nga teug kon man dama jappone teug sax aw xéet la wuude nek ap xéet man lolu la ma sona japp ndek ci yoté kon démi wut non
11: wa dama ni xam nga yoyu bu fekente ne xet la mom xet

0: waaw dañuy wax xéetu nit xéetu mala xéetu garab lool moy xéet yi
1: lé kon xéet ak askan nan moñu wutalé
0: waaw kay askan nak moy yow nit ki ci xéetu nit nga bokku bokko ci xéetu borom askan wi nga bokku nak ci askanu nar nga bokku wala askanu peul wala askanu lawbe wala askanu jola tor mo len tagale
1: tay de mo mangi rir ci tay de waw kay okay mangi ñu fofu manam ci walu askan wi ak xet ci la bëgg ñëw nonu waw askan ak xet dal kon dal ab xet manes na wax ni moy neegu judd bi nga bokk yoy non moy askan
0: askan
1: waw moy neegu judd bi nga bokk ak yoy wala
0: askan waw dana am ci xet neegu judd bi nga bokk fi nga bokk manam ci bir nit xetu nit su amé askanu nar amna ci
1: wa legi xam nga fofu mo fa bëgg laaj man damay dégg ñaan ki ci xetu nar la bokku ki xetu peul amna xetu peul sangam bokku sérel la waye xetu sérel nangam xam nga kon koku mi ngi ci bir nit ba nopp waye tiw dañ nan aw xet sangam ak ci la bokku
0: dama ko dégg nit la bokku
1: wa waye tiw dañ nan ki kat xetu naru xappu xappu la wala xetu naru
0: waaw wala xetu naru nar manko wala xetu naru berber wala xetu naru nangam
1: te biñ ngi wax xet fekkon na mu nekk nit ba nopi
0: fekkon na mu nekk nit ba nopi waaw
1: lay kon lolou nan lañ ko meuna waxe nan kon ki kon fofu lan la fi wara wax dama wara wax ne ki askanu lawbe la wala askanu ñeñu la lolou la wara wax wala man xetu lawbe la wala xetu ñeñu la lan la fi wax fofu
0: askanu lawbe askanu nar askanu wier askanu ngewel bude ci xéet wa nak lepp lu xéetok mom ci nité ci xéet wala bok xom xam nga dama xam det
1: man ko
0: bëgg xamul man nga ñëwaat
1: wa man ko bëgg xam way xam na né boko bamtu waat rek dina ko xam ndax fu tol ni ma nga melni ay chinois nga tambalé bëgg lak ci man ndax sax xam ko mbir ëpp sama bop bi
0: dama ni
1: waaw
0: bo ñëwé ci garab
1: waaw
0: dafa am lepp lo xamné lu ca bok xéetu garab la am lo xamne lu xéetu garab xéetu ñax la xéetu ñax la garab nuro nak ñax waye bokku ñu lolu moy takkali digënté xéet yi bo démé ci garab nak wala nga dem ci ñax nak ñenn ñu nekk ña bokku ci askanu nangam lañuy bokku lolu mo am ci nit waaw man mi askan wi ma bok dafa fekk nu bok nu don ay nit ba nopi yalla boole wuru ci xéetu mala daf no boole ci xéetu nit ma judd ci don ci xéetu nit donuma xéetu garab donuma xéetu golo donuma xéetu suuf dama don xéetu nit ba nopi nak bok nak ci askanu nangam bi ma bok nga xamne buñuy wo ko askano ci diw sangam dañ may wowalé
1: légui askan mom bu xewé ci réewum Sénégal yag na
0: ah mënu mala joxub dat né la bi sangam wala at sangam wala wér sangam la dé wayé dama juddou fekk fi doom askan xana waxuma ngay waxuma la xana bimu xewé ci aduna xana bimu xewé ci aduna ngay wax waxuma la bimu xewé ci Sénégal wayé bimu xewé ci aduna xana ngay wax ndax lool défé na ci aduna ci plan
1: légi li tax ma laaj fofu nonu mom dama bëgg laaj kom tay ji ak bu ñëwé ba Sénégal lañ ci fekk ay askan yo xamné xeyna ji Sénégal la am sax bo déma tay yeen dëkk mën nga ko fa bañu fekk ba bëri wu fa ndax ni nga déma ci yeen dëkk fekk fay ni askan non la légi askan yo nga xamné da nga dikki fi nga né lawbe né ñeñu né rabbu né giwol né giir né tukulo légi yoy nonu lay laaj kom dafa and ak sun mag ñala won
0: waaw lool waaw lool day waaw lool mom day am lool mom day am ndax bo démé ci lawbe man na am dara jall ba yegg fenen waye bi muy joge fenen nak man na am tuddegul won lawbe bi ñewé bu dugg ci sunu lak nak man na am la tuddu lawbe ci sunu lak non non ñi nga xam dañuy lak kon di lak walaf di lak yoyu la fi tuddu lawbe waye xéet yi mom man na déparé fune ba ñew dugg fi Sénégal nak tour wi soti ko.

0: sëriñ dal di mourid, sëriñ mamoun mbacke, khalifa sëriñ murtala mbacke, sëriñ moustapha mbacke, ibnu sax sidi mokhtar, jawri ñi sax mamadou lamine, ci njitul sëriñ salihu mbacke, ibnu sëriñ murtala mbacke, directeur général institut alassar bu touba ndam, école alassar sëriñ bara mbacke bu touba guy mbindu, ci njitul directeur sëriñ bassirou sak, mi ngi leen di jottali kaddu yu nuyo, yu ànd ki cënt ak ñaan ak ngërëm, yu bayiko ci mbolem kilifa école bi, jëm ci mbolem kilifa diine yi ak kilifa ada yi, jangale kat yu goor ak jigen ak wajuri élève yu goor ak jigen, nga seeni ak seen taxaway ko lutte ak ko le rek dox ci seen digeunte ak ñom ñi ngi leen ci ñaanal ngeerumul yalla ak paju kaaju école alassar serigne bara bu tuba guy mbind ñi ngi and di sante yalla sunu borom ngir ko le rek ak postef bi ak jappalante gi ren gi sunu borom dogal na amna ñu resultat yu kawé ndortu amna ci ba 97% ci narelu centre bi bankaso ci institut bi ak ñettelu centre bi bankaso ci institut bi ñu du ci sante yalla suñu borom amna ci bfm 99% amna ci certificat 99% ñu du ci sante yalla suñu borom di sante jangale kat yi ak wajur yi ak mbolem elef yi gëna lolu école alassar bu tuba guy mbind ñi ngi leen di yegal ne amna ñu cycle élémentaire amna ñu collège amna ñu secondaire amna ñu sardé d'enfant ngir tété xalé yi télé na nampatal ci am jang bankas bu ci nek amna traditionnel ak franco arab école alassar touba guy mbind ñi ngi leen di yeggal né parce que ñene tambalé jangalé ma alterné juroomi fan ci vers octobre 2026 ba taxna jot nañu tambalé mbind mi fukki fan ak ñent ci vers septembre 2026 képp ko xamné sa dom dafa da jangé mba nga yeur ab xalé té bëgg mu jangé école alassar bu touba guy mbind sa yo ñëwé ci école ba da nga fa fekk seeni jëwriñ bis bu sét da ñu ici le ko tambalé ci 9h ci suba ba 14h insha allah kep ko fa ñew da nga fa fekk seeni jëwriñ ko xamné yit da nga sori ta bëgg jokk ak jëwriñ ja ngir am lo bëgg leerlu ci doxenu école ba ak seenu jëflante man nga woté ci numéro téléphone yi 77 835 11 64 wala 76 626 26 76 738 70 89 ñu ngi ñaan am ci jappandal té laq ci ngeerumul yalla ak paju aju barké alqur'anul karim al azhar da jago ngeen di cër djublu way ba di jangale yar al azhar geju xam la ko ñew sango naan laq cër yu ñu naw al azhar ko fa dem bari ndam di ne ngor ade dootu ko jam al azhar kur su mbax bala raw seni kang fori seni yitte ñew la qualité fait la différence
1: wajalilay maskani du baba misrak mi hadi jaay khair man aba
0: Touba te kanam lekkale ay mourid sadiq yu jaayante fasiyene liggeeyal qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba njabotam ko tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba te kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis touba te kanam liggey ko mourid yu jaayante serigne touba ber mu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg touba daanu ko mëna defal suñu bop te jëwri ñi touba te kanam di serigne abibou mbacke ibnu cheikh mamadou fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop sañal sa bop touba te kanam mi ngi delu wat di talal loxop jaayante ci mbollem talibi yi ñu andando liggeyel serigne touba daño amaat ndigal lu baye ko ci serigne moustapha mbacke khalif général des mourid université cheikh ahmadou bamba mbacke ak touba daruminam ak touba khaira daño fasiyene liggey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbacke khadim rasoul jappandina bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci réew yi nekk afrique europe wala australie wala amérique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang bu la nexé nga dem ci application web fa ñu bind paiement da nga ci touba ci kanam lepp la fa duggal da na accès ci touba ci kanam day laaj lu ñu mën ta diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal ci ahmadou bamba di ñaanal serigne moustapha mbacke basirou sun borom yok ko fa nam ak biram bam agale emi betam di ñaanal jeewri ñam serigne abibou mbacke ak mbollem jeewri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibey serigne touba yi ak soppey ci rew mi ak bitim rew no nga ñaan am ta jappandal wala ci ngeerumul yalla ak paju kaaju ku gam bamba jaayante tay jëm digal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal da lek ay école hôpital lamp ndox bax dara ñuy jang kuy def lu wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ta défar serigne bamba touba di sun gën ji teer la qualité fait la différence
1: wajalilay maskani du baba misrak mi hadi jaay khair man aba wajalilay maskani du baba
2: Il Cap FM.

Krishna Nanda Nandindra Sarasa.

0: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Allah

وهامت الوفدات

Université Cheikh Ahmed.

Masya Allah.

Kupin mayan suruh mayaksa Allah.

عليه صلي وسلم دائما ابدا.

المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز وجهازه الأمداد.

Thank you.

akan menghadiri

بعد هذه الجوار.

Amen.

Université Cheikh Ahmed Bamba.

على أدائي.

Vale, vale, vale.

as a

Yeah.

0: tubay ak sa pays ci réew mi ak bitim réew nga ñaan am ta jappandal bala xiti ngeerumul yalla ak fajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëm digal leggeyel ko dekkam bi war ko soxal de lek ay école hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu juk bëkk ndam ci def ñaari témer ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ci defar serigne bamba touba di sun gën ji teer la qualité fait la différence
1: touba ci kanam wala di may seen émission li ñu waxtane
2: maskani touba ba misrak mi adi jaay khair manaba
3: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki touba expression ñewati na ak ay xewalam bi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet param 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expression dal moy sénégal
1: mo len di may cette émission
3: li ñuy waxtane
4: assalamu alaykum mbokki tela gaaw ñaar fukki fan ak ben ci rabi'u sani muy wéru rakki gamu di ñentel wéru ci atum bindi ak ñent témir ak ñen fukka juroom ñett ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñetti fan ci wéru october ci atum ñaari bindi ak ñaar fukka juroom ben ñaar fukki fan ak ben rafetul dafa bok ci limuy fatti ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma sopu la te sopu kep ku la sopu allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne yeen ñi gem bu len won seeni mbir ci akharito kenen ku bokul ci yeen bu muy ci ño xamne dañuy katandu ci yaqal len dañu ngeeju ngeen am choono bañal ga feñ ci seeni wax te la seeni xol eumbu mo yeesati yeen leral nañu len kiliman yi ngeen war leena ragne ndegam ñu xelu ngeen suratu ali imran aya timir ak fuk ak juroom ñatt hadithu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena sunu borom dafa bind am bind ñeek muy bind minde fi bind wax ne sama yermande mo jitu sama mer lolu lañu bind fa mom ca kaw aras hadith bi bukhari netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha kataba kitaban qabla an yakhluqa al-khalq إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش رواه البخاري وقت جلي صبح وقت دا تابي 5h42 جرومي وقت يتا نين فك سيميل اك ñar تسبا 13h23 بن وقت يتا ñar فك سيميل اك ñet تاكوسان 16h23 نينتي وقت يتا ñar فك سيميل اك ñet تيميس 18h57 جروم بن وقت يتا جروم فك سيميل اك جروم ñar غي 20h08 جروم ñet وقت يتا جروم ñet سيميل lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilomètre dina wañu ben simili soko fété sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété salu mala ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h57 juroom ben waxtu yu tégal juroom fuk simili ak juroom ñaar diso 18h53 juroom ben waxtu yu tégal juroom fuk simili ak ñett yalla nanu yalla nangul te nangul len amin

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دي نوباي خيل سي راديو إيكاب راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بابا كادو جي باو سي ندام دار العالم الخبير بكي نيغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين بالاق دي لين بالواق دي رافيرلو سين اندك نون سي 103.5 di témer ak ñatt yu tomb juroom ci bande FM bi internet bi ñatt du v.sunofm.com youtube ukap tv live pap sayer mbay ci addu kay beek machine bi yenas ko ci deglu bi seen jotaay bi di liñuy waxtane di jotaay bu ukap da len ko tanal altiné talata alarba gaaw 10h30 japp midi ñi ci waxtane dekk bi ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekkin wi lepp luy wormal dekk bi ñu ci layante bir altiné talata ñu faral di indi ay thème diko waxtane alarba gaaw ñi yaatal jotaay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñu koy bamu xol fa ko sopp mu rafet mu add ci ñu ci and ak mom tay di gaaw samedi kon depo ak ñetti fan ci wéru tubab du wéru octobre atum 2026 way ci wéru ko wolof bokki tay ji la ñaar fuk ak ben fan ci rakki gam ciatum jooni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday ji 10h43 fukki waxtu ci suba ñen fuk ak ñett simili mo boté ci kaw ñing leen di nuyu wat bu baax di leen jox seen wacc way di santati borom bi nu sutural defalutu nu xewal ba nu fekketi ko talati ko ba namati and ak yeen jotaay bi di li ñuy waxtane mu doon jotaay bu la ko taxajuk moy waxtane dekk bi ak ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekkin wi waye lepp luy warmal dekk bi ñu ci layante bir di leen siyar bu baaxa baaxa baax di santat borom bi waye di leen ndokkel ci taxaway yu am solo yi nga xamne mbokki sa sonay ñu koy taxaw ci lepp luy jëmey kanam dekk bi di jaajeufal kenn ku ci ne ci ñi nga xamni ñi ngi ci goor goorlu di ci def seen kem kattan luñu man guddi ak becc ak ñanga ci di ci goor goorlu yend luñu fanaana luñu sa sune ñi ngi xol dekk bi lu ko jëme kanam yalla na leen ci yalla jappale yalla na yalla taxaw waye ci wet ga itam di ñaanal xeyna ñi nga xamni ciagante jot na leen wala xeyna rek mu doon nattu bu taxna deug deug nan warona taxawé mu am lu ca dess lool yalna yalla soppi jukku yi taxaway yi ba gën ko rafetal gën ko jekkal ndax lool rek moy luñu war dekk bi melna melokan wu tay lu ci bari danaka rek boko gisee da nga ci am kersa ma ngi nuyu bu baax serigne salew mbacke mom serigne eladji bara don ku bayyi xel dekk bi ku bayyi xel serigne bi waye bayyi xel njabot gi ci dekk bi rawote na nak tout tanki di ndaw ñi am yene lol ci dekk bi tam nak taxawayam sa suné ñu man ci sédé lu béré béré béré ci ay waxam ay jëfum li mu bëgg ci dekk bi yalla nako ci yalla taxaw waye di siar serigne ahmadou rafa mom serigne fallu mom itam doon kuy bayyi xel dekk bi lol fonk bi fonk serigne bi waye bëgg itam dekk bi mel nam wara mel lolou yaakarna ne képp ku koy faral di top ci waxtaan yi nga xamné mom lay def ci aljuma ji waye tam ci yenen jotaay yo xamni tam amna ci opportunité mu cey def taxaway bi mu cey bi yakarna ni jotaay bi ñu def ni rek bi mu ci duggé kéro kaddu mu ci waxon ba fi mu toll ni kérok ma ngi dégg Abdoulaye Nar diko fatali né boba ak légui gisul ku wax lu woro ak lola lam waxon rawati na sekk bi bi nga xamne mom la nu sekk mbedd yu ci béré béré béré niko Abdoulaye Nar di misal rek non la mel da ngay dem ci kër fenêtre ba yow so bop da ngay taxaw tim ko yow fenêtre non li tu baxo wona xam moy mom day tolok nit ko wala nit ko sut ko wala mu sut nit ki waye fenêtre bo xamne yow kaw fenêtre yow da ngay taxaw tim ko yow nga xamne danaka bu doon xawona kawé man nga dox dug ci lolou xam nga ne kako doon taw mom defewuko non fenêtre mom kenn duko def ci souf mom lu mbon bon bon dara nek yi dig tabax waye lolou yep nga jël ko sul ko aterasu leum nga taxaw japp sa loxo ci kaw lolo xam nga ne buñ ko sul won munuul ta mbedd yu beure beure nañu ko setlu keri bañ koy doga tabax nu melone fondation ba nan la mel leg leg bu ñeekoon da nga daan yek pour dugg ci keur waye legi jamono ji da ngay ñew wacc mel koy barasti ko ci suuf nga xamne kon sekk bi serigne bi doon wax amna ci lu beuri lo xamne lu ci def la kon nak war nañu mëna xolaat deug deug taxaway yi nga xamne kon war nañu ci dekk bi ñu gëna gor gor lu wat mohammed fa ma ngoy nuyu dem rek mi may envoyé ben vidéo serigne bi bi mi julli ci aljuma ji fi auto bi jaar lolou mu yakarna ne du lu bes mbeddum keur serigne bi lolou yakarna wax nañ ko fi waxati ko fi ni mu mel melokan wi teggi ni ngan teggi han lolou mom yakarna ne ku koy wër ci dekk bi moy limam mel mbok doon wax kéro rek nama dikel xol mbedd sangam sangam lolou mom xol mbedd mu jagani lolou janaka jëru sori kep ku genn sa buntu keur rek man nga gis lo xamne war nga ko bana jambat bañu defarat ko limay wax xal wi nek fi route nationale bi nga xamne yoonu mag la kéro mustapha ndjay dem na fa amna ñum ci jotta waxtana fofu deg ngeen ko fi li ñu fay dund ci ay jafé jafé yoon wo xamne lu tuti mo ci fello ñu diko bay bayal mu dem ba fi mu toll ni matna seuk amul fenn fo meuna jaar ci yoon ita jaaru ci pax te nak dakagul ndax defaru giñ ko day gëna yaq rek di gëna dem ana ñu ko wara defar ken jitu ci kilifa mairie bi na jël ci seen ay matoway xana lu bon buñ mënta defar tali xana rakisté be digënti senene buñ ko mënta defar war nañu mëna soñ ñi koy defar ñew defar ci ko ta nonu mu mel la mel ci bërepp yu bëré kon ñun kay nañu ñaan yalla rek gën ñu taxaw waye li ñuy dudd ci jafé jafé doon na lo xamné wax dëgg yalla day bu yërëmtalu ma ngi bayyi xel mbokk yoyu ndaysan mohammed fam doon mu yoni muy kër go xamné danaka yalla dafa def tawfiq ba xeyna ay jafé jafé ñukoy dundu yalla lu mu def dafa gën ay ñetti magaki rak ñom ñep yalla dogal ñu lago seen wayjur wu jigen walen doon topato ay mukallaf lañ de ñi may wax duñ ay xalé de ay mukallaf lañ ma mag lañ seen wayjur wu jigen walen doon topato mom tak yalla dogal mu tawat ñu nekk ci jafé jafé lol mohammed fam ndaysan ma koy nuyu mom xamna mom ku taxo ñom la kon ñu mata taxaw lañ ku leen bëgg taxaw xamna ne mom wa jokko mohammed fam xeyna dara la tek ci yow yoon ñom seigne fallu sek lu metti la ño xamne ñu jara taxaw dal yalla dal mom moy karim mom moy bour mo saña def lu ne moy bour mo saña def lu ne waye lu metti lol sax nak xeyna buñ dé wax lu metti mom ci dëkk mom da naka kenn ku ci nekk bo xolé sa bop rek da lay doy seuk waye leg leg nga gis yo xamne yu mata taxaw la yu mata baye xel la kon mohammed fall ni mu ñewante taxaway bi mu ci def yalla nako yalla wallu ba mbokk yoyu am lu leen jappale lool am ñu leen taxaw ñu mata taxaw lañ dal waaw mohammed fall kon ma ngoy nuyu wat bu baaxa baax sama xel dem itam ci mbokk mi nga xamne xeyna ñi faral di nekk ci internet bi fan yi gis nañu ñuy tuddu turam ku ñu wax seigne modou ngom fofé ci amerique ak ndok lo xamne dal nako fa ci xibaar yu jot nak wa dekk bi la HLM gi la dekk Touba HLM la dekk ci xibaar yu jot jafé jafé yo xamné dako fa am ba am lentek yoon xeyna nak am na ñu bari ño xamné ñanga ci ay wax xeyna len lu ci nekk ñu wax ko ca dañu ko tej jiru dund ak dañu ko leg dañu ko lu ne ñang ko ci ay wax waye dal ci suñuy geustu lañu ci am dal moy amna jafé jafé mom tay tam ku mata walu la ci li nga xamne kon mi ngi koy dundu mom momé lolu ci jafé jafé yi nga xamne kon mom lay dundu mom momé di modou ngom muy fatali ab chauffeuru poids lourd la ci xibaar ñam juroom fukki at la wara am mom momé ñaar fukki fan ak juroom ci yeru satun bar di wèr wi ñu genn 2026 at ataka ba nek ci Ohio ma nga nek ci comté bu Delaware mom ñetti tuuma yo xamné Fat Bakkan lañu ko gal ci kawam ci auto ak juroom yenen yo xamné kon ay gañu yo xamné auto moko def lolu moy tuuma yi gal ci kawam mbir mi ci xibaari ci gëstu bu ñu ko fatali ab accident lañ wax né fukki fan ak ben ci wéru avril 2026 le 11 avril ab semir remorque bo xamné mom la doon dawal ci autoroute I-111 mom momé nak manam dafa freiné wul won ci li ñu wax auto bi ba tax mu mbëk ab filu auto manam auto yi rangalo mom la mbëk bilan ba nak bañu xeyma amna juroom ñenti auto yo xamné mbëkënte bi bokku nañ ci juroom ñenti auto manam auto bu mbëkke benn bi dañuy mbëkënte ba juroom ñenti auto way ci mbëkënte gogo nonu am ñu ca faatu muy ñaari way dëñjante di ay couple borom kër ak soxnam waye seen jenn doom ju goor kon muy ñetti bakkan yu ca dess ci walu top geek daan yoy ñu ci def jury bi moy ñi ko doon atté ñom daanaka ñaari waxtu sekk nañ ko jotaay ba di léw ci li nga xamné nak ay daan yu man nako ca fekk lañu ñortu moy lamu bari bari dal dana teud ñaar fuk ak ñaari at ak genn wal lolu moy xayma biñ ci jotu guna def lolu nak di dogal bi condamnation bi nga xamne mom lañu waxagun ci atté bu ñëkk bi doonu bi sax man du bu définitif bi sax deug deug ci xibaar yi ñu wax moy ñaar fukki fan ak juroom ñent ci yor octobre 2026 lañ koy wax manam atté bu ñëkk bi dafa gud nonu ko waye atté deug deug bi sax ñu né li kat moy liko ci fekk ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wër wi lañu ko amal nonu ñu ko waxé nak amna ñenn ño xamné ñi ngi wax ci suuf naan dañ ko daan giiru dund ak dañ koy lolé yépp ñi nekk ci walu atté ba yor walu yoon lolo mom wéddi nañu ko né ñom waxuñu ko ben yoon lolu ba tay ci mbir momu argument yi nga xamné ñi koy layal ñom yëkëti won nañu ko muy problème technique manam auto bi ndax amona frein ndax frein lolu avocat Modou Ngom ñom seen défense ñom dañu né auto bi mo am jafé jafé frein lolu motax munta wona télé téyé auto bi waye saganté amu ci avocat yi lolu lañ wax système freinage ba nak défense bi xam nañu né camion bobu semi remorque bi dafa amone jafé jafé ci walu mécanique bu mag bo xamné motax frein jappul won ba tax chauffeur bi munta wona téyé auto bi ak djégo yi nga xamné kon djém nako lamu man ngir man ko téyé waye mu dul won antu ba tay lolé ñuy woy régulateur de vitesse ay laaj yo xamné samp nañu ko ca mu jëm ci walu ke système électronique bu poids lourd bi néna dafa bloqué won lool la avocat yi wax ba tax néna mo vitesse auto bi gëna yéek ba conducteur bi amul won mënatul won téy contrôle auto bi man ko téy ci famu waré ci liñ ci teunk ci tuuma yi ak enquête bi nga xamné dem nañ ci procureur yi nga xamné ñom procureur mom xam ngeen ni ku ko xam saxa fu muy fi ak feren ñom mom ku ñu tek tuuma ñom dañuy yow di ci gëna dolli ak enquête kat yu police yi nekk ci état bu Ohio ñom dañoo dak thèse bobu ñom panneau technique mom ñom nenañ ñom seen xel mënu ko nangu dal ñom ak technologie données yi nga xamni joxanañu ko ci ndax nenañu buñu xolé boîte noire camion bi entre guillemets boîte noire xeyna ñom amna jumtu ay ñi def nena biñu defé seen ay analyse ci contrôle électronique bi nenañu dal auto bi gisunu ci ben djem ay pexé bo xamné do nañ djema frein ben djem ndax nenañu bo xolé rek yoon yi fi mu doon dawé do gis fenn fu pneu drier ko nena ñom loolu lañu wax ndax nena bu djema frein da nga gis pneu bu drier ko légui nak nenañu ñom lañu japp moy dal ak tiaganté go xamné dafa am ci ki doon dawal ñu tek ko tuuma ci kaw muy Modou Ngom momé né camion bi mom dafa mbëk fil gi moy auto yoyu rangalo won ci vitesse bi ñu xeyma ñom 110 km/h ñom néna loolu lañu xeyma te gis ñu ben trace manam ay diréw ko ci talibi buy wone né li kat ki ko don dawal do na jema frein ñom lool lañ wax kon nak ñom nénañu gisunu ben jafé jafé ci walu ke mécanique jury bi nak daati jox explication yoyu ci ñaari waxtu yoyu nga xam la wax légui di fatali kon étape bu jibi di le 29 octobre juge bi ci linu wax moy war na no mëna xolaat pen yoy nga xamni mom lañu ko bëgg tek ndax yi ñu ko tuumalandol yépp lañu koy boole def ko ben pen wala dañu koy patch patch loolu lu ñuy waxtane la waye li tax ma indi modu ngom mom ngi ñu waxtane ko ay séré yo xamni dañu ko gis ci ñenn ci ño xamni ñuko jégelal ñuy wax lu bax ci mom ñuy wax lu rafet ci mom ñuy wax taxawayam ci dëkk bi xawmako wax dëgg fa yalla xawmako dañ na rek HLM le dëkk Touba la talibé la nenañ ba bañ nañ ko bu diké Touba ñu koy woyé Bayfal otom nenañu du romb kenn ta fessul fek mi ngi am place kum romb yu bare la lolu ñiko xam jégé ko ñom ñoko koy sédel mu doon nak wax deug fa yalla xeyna ndok lo xamne dal na ci kenn ci ñun accident ndax saggan la ndax dafa nelaw ndax frein ya baxul lolé yépp mënuma ci sori xawma ci li ñu wax dal ci ay source yo xamne li lañu génné li ñu mëna japp rek moy ku mata walu la ku mata taxawu la kilifa go xamne xeyna sa baat kawena nga man ci def ay djégo bu jaré jokko ak ambassade amérique bi nek fi ñu waxtaan ak ñom xol nu ñuy défé yermane ci fi ndax ndok ku ne lay dal waye xam ngeen ko am juroom fukki at yor njabot fi boko bëggé téy amérique ñaar fukki at ak ñaar dolil ko ci ndax yeen nga xol gogu dund kon mbokk mu jara taxawu la mbokk mu jara baye xel ñi nga xamné am nañ ci loxo bu gudd may interpeller di sakku ñi nga xamné xeyna kilifa keur gi serigne mam mor amna relation ak wa ambassade bu amerique ni ci meuna wax ak mom ni ko jégué nanu ci defi pexé bu ci amane sakun dimbal tinu serigne muntaha khalid general de mourid la warono doré ak yépp kilifa gu meuna don ñi nekk ci administration ku meuna don ko xamné xeyna man nga ci def ay djégo ba ñu man ko defal djéggal ak dimbal ndax nak lu meuna am la ndok mom ñepp lay dal ndok ñepp lay dal xeyna li ñuy wax yépp déggu ñu fenn fuñ wax na ak tayef xeyna dégg nañ ci procureur yi ñom seen di wax ay saganté ñeene défiance lu meuna doon xeyna natu la yalla nako yalla taxaw doomi dëkk bi la wa dëkk bi la tay lu ko dal ci dëkk bi lay dal ndok mom fepp lay am accident yi mi amé fi lay amé fenen kon yalla nako yalla taxaw defal ko mbollem ku nek fi jafé jafé mbokk yi kon tay xama ni mu koy faral di wax rek waxi day bari ta du am jëri waye rek yene lañu am tay samedi la mu bi len ligne bi rek ci 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir sen detaay bi di li ñuy waxtane ñu and ci ak yeen tay kon sand ku ci ne xolal fo bëgg rek nga du ñu and ci ay yow ñu jël mbokk ñëk bi ICAP assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam
0: ak bal mo ñu radio
1: ICAP sir bay ñu sir ba
0: yo ak jere jëf
1: ñu di nuyu mbolam fa nek ci rajo bi rek suñu ñu ko ndikale ci xalaf sa ko mu rek ko ñaan suñu borom ak fa ñu gudd ko ak wër jamal ñu ko aral ñu ko samal ñu ko yalla ñu dund yalla nek ci man ci kaw suuf wa ci xam bi suñu tablé ñu jéxale fi nga ñu croisé fi nga jéxale lé ci suñu modu ngam mom ñu ñëpp lay wax di yalla ñu koy tison ñi nak ab nak wa ci kaw deug la wacc ci kaw ci ñun ñepp la wacc rek dem doom dekk bi Senegal dekk bi doom dekk bi yeb ci ñepp la wacc ñi ñaar suñu borom nga xamna mo mëna tejj am nak yalla nako tejj ci ñu gëna gaal ci barke ci xadi to lolou nga wax tamit nak lay ciot ko xamna am nga dole rek te sa kaddu kamena nga jëm ci dox ay jéego ñu bako nak ko xamna juroof kat rek la am yeur ak njabot yeur ay mbokk yu ñew dole yi sen yaakar yëpp di wékku ci mom yaakar yalla bu mu tax tabarak cheikhul khadim ma ñu tuwal dekk def pap man ko tay dama delal marché pass rek lay delwat nak marché nga mel jimi ko xamne pap musale mer bu ci mané dara nako def muy digënté fi réseau bi nek jëm gaat ma fi jëgën tax nek lolou wër marché wax digg yalla mom ñu ci mënon mënako ci yema taw xana lolou yomb bu jël ab ben 4 plan sax wala ben ki ñu mëna defar defar fofu mu rafet way do gëm mel ñaanu trop bu jël sa pap ñi neko ci cocktail bi ñu jëlën fi ñu bañ ñaa songat teli koro bi ci gars modian ñu ko songat defal defal way ñom buñu jël teli yor marché ñepp nak ñun fa la di jaar na bu diga ci marché bi wala ku soxla baral bi wala ku sepp ko jaar manam ñi nak teli bëgg ñu ay lañ ko bëgg bañ wut ay giri ñu nak ci kaw lay ñu ñi nek ci gars modian teli bobu ñu bëgg ko jaar wa lay am auto mom bëgg dem bir marché fa lay dem wala sereet wala buret fa lay jaar ah wa di yalla yi ñu ci na de deug la nak ah dinde kum doon yow di yow waati nga xamna jant ñu ko def may jéglu baax bay ñëndel waati ñu lay ñu la sax ñu lay ñuy bu baax baax ñew ni la papa bay bu baax am ñu lay ñu sax jërëjëf bay
0: jërëjëf ñukay sant diko gërëm sama ndel waat roy ñukay nuyu mo tam diko xiar bu baax baax 33 976 09 09 tay samedi la dañ leen di baye kaddu gi rek ku ci ne yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga add ci ñaan ci ak yow 33 976 09 09 33 976 09 09 assalamualaikum
2: assalamualaikum
0: waalaikum salaam wa rahmatullah
2: assalam
0: baake
2: naane yaa ndo kent li ñaan ak jam bo ñaan ci am won mu taxa suñ ba nga yaga ko ñu ne bo suñ tra gi de ko mu ci yow ta ba ba ya suñ mamma dugo ñana fanu gudo ak barke ko di wax torni bi mu dugo mu dem dal ci tepp ngeerum ma seen jow ngeerum ma li ja ci amar dugo jaar ba di ko ni ñu taw ki ñu taw ba ta ni solo lol te ya la ñu mom ba ben na la ci ka ba ñu di wax tu ya ni ja ni ni ja ni jam ni na lu suñu bokk mom ta la sama fi nek ya nako ya la tegg ya la suñu borom moy tegge ya nako tegg ba ci suñu to am barke no sun borom def ci xolum ñoo nga xamanteni ñokoy atti sun borom def ci yeen xolam seen dum yu yepp ay yermande go xamanteni dal bu kay jox no jégal ko té yalla gën ci tuwa tax ñu jaar ñepp ñaan ñepp jam di wax na ni pap sey da lool go no ci kersi bu taxa ko atti yalla man day munu ma nangu ko ni meel bi thank you dugg di wax mère bi def na li mère bi ni adu bo tije te dum tije ni tag mère bi di ko taxal ginaam di ko ke melni dal affaire yi dal dafa am lu muy niru ko melni ñaari mère mo ni ci dekk bo waxe ñu na dañu bañ bañu ko ñu sañum bu sañ ñu mu réussir lepp lu ñu wax ci dekk mu def na dañu gis yeen mère yi ni ci dekk bi dekk fi ni dekk di fa def lo xamanteni ñum ñi jé ci lu sa ko mère ñaari bi ko ci debbo teli bi joge njaaye ko ki rombo national romba li joge bu hopital jeun ay matukaay neena len du xaar etat du xaar kenn mo koy defal moko jeun ay machine ma yepp bo bo bare kon nak nuy bay nuy bay nuy bay ki bi jox de tag di ko moyal ko tagal ma ñu ni mel ni ñaay yi da ni ko dekk ñay wax bay
0: ñu jaajeufal ko bu baakha baax 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam daru ali mo xabi 33 976 09 09 radio ikab fm 103.5 assalamu alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: baye
3: ñu lay xal jaajeuf baax baax ni ligi ma sawu ci am cheikh mohammed rafahi cheikh mamoun mutada deni ñaan ñaan do sun borom katu na ni pap ser ci njang mi la ñu batay manam njangum dar yi ak internet yi bu ñëk bo mu saana kenn da nga yobale ab yar legi ab yar bobu mo amatu surtout internet man fi ma nek dafa bari ay internet wu né manam ñak yar bi fi nek marita te dañ ab yar seen bi dañ bu la tégalé ñatt yar barke xam xam jëlal yarba dana jëri barke ba ak xam xam ba indi la mu fekk ci la waye bo fi baye yarba jëli ñaar yoy da nga ñak ñaar yoy mu fekk wa yarba nga ne tundum yow gafi kon yar moy lepp nan dugulat ab yar ci bir dar yi ak bir internet dar yi sax tan mais internet yi da nga amu jang may do amu yar jang bu amu tur yar nak moy da nga mujj rek ñak xam jang ton ay mu defé ci wonen kessé lo nak musiba na wala kon nan dugulat ab yar ci bir day ndax way juro jël ci doon djebal la la ci yek ci mom lam ci bëgg moy nga yar ab yar dafa deko te motax mu jël ko andil la kon nan dugulat ab yar ci bir ta jang kay benen bu moy beureub jang kay nañ ko compléter bu ab bu dé internet bi warna am français ci bir warna am arab warna am kuy jangale xam xam nga xamne dong bu buy jenn dana am lu jaase bo xamne mom bu jaraat muy dem tenen lolou git lu wara meuna baye xel même ci bir daara yi warna fa meuna am mais da ngay gis ko jang ba pare lemi terem yobbu yaakaane pare na fekk commencé sax defa gugu commencé defa gugu man sama bop la ko xayma jang na mokal na bind na ñaari kaami jang na quelques tere xam xam waye tambule guma ndekete dama demé ba commencé pratique la xam la so xamni man tambule guma kon lool yi nañ ci baye xel nañ compléter daara ci bëpp xépp xam xam donga ba mëna yobal lepp yu genn rarement nga gis kuy jang ba paré genn yobal li jaar té li jaar bobu daf lu wara ma ana manam la lu lay firné na yow am nga jang lu fi moy lu firné na am nga jang man ginaaw buma joggé daara mu doon jang la dima dugati benen dar jang xet xam xam yu bari ak xetu ñu makhari ju huruf ak mat yi ñu koy gënne sokk yoy yep jangale ñu ko ñu doon taxane rek di dem lool dafa lu ama am solo la kon jang bi il faut ñu soppi ko modern ni su ko xamu modifier modern ni su ko wala ñu modifier ko rek waye li ci manki dal bari na li ci manki bari na torop tay limay faral di wax kilifa yi nan yombalal école publique yi nañu dimbalé defal ni école publique yi ci dëkk nañu dimbalé defal ni école publique ci dëkk ñu waxtaan ak ñu wara waxtaan parce que man japp naan école privée yi mom lañ ko wara téré école privée yi ci dëkk mom lañ ko wara téré école publique moko ci gën jooni yoon ndax école privée yi mi ngi bëgg répandre la bi ñi ci bari seen doom arrêté na ndax mënu ci ñoo fay ndax fay bu xeer kon ñoñu lañ ko wara jël ñoñu lañ ko wara téré té képp ko xamné yow nga école privée man xamna ci ñu bari école publique da jangale mbacke wala ndiari créer ak école am indi ay jangale ka tax fi di len xey par wer lam jangale fofu lañu jangale ki rek ñoyal kif kon bu télé do am bu sér bi nga xamné dafa xoj parent yi élève yi di len def lolu mënu bobu lañu wara créer nan ñu japp ndalel école publique bu baxan sun cheikh ngay gayna fan bu ko fa def école français bu bonan la bëgg wax bu bonan señ Moustapha Sall radhiyallahu xétu xam xam yépp la pé bo demé ci tuba keur sun cheikh gayna fan ni non nga dem tuba keur sun cheikh tidiane ni non xam xam señ tuba daf ko wax na nga fagu bëpp xam xam bo xamné amna ndjal bëpp xam xam bo xamné amna ndjal nang ko fagu kon nañ ñu dimbalé japp na lu ñu sinon ci kanam pour ñun suñu doon dañuy passé jang du len duñ ad def taxé ban mëna duggati école ci kanam touti rek duutul mëna nek kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu japp ndala ni benen bu moy parce que sax nit ñi sonu ñu son nañ ci dund gi nan baye xel nit ñi son marché bi metti na trop barki dem dama ubbi xale mu ndaw bo doom dama luma togi ay dama xel sori trop te non la yaatu ñu dawul talal bu se talal loxo ñoy talal ñeneen ñi dañuy lay ko ku febar lay lay lay lay sa fundi man et ñom la dañu gisse talal suñu bop la kon nan jappale nit ni mi buñ ko baye mu ngi ni ci kanam tuti dana metti lool état na jappale nit ñi am bon volonté nga xamne seen loxo jot na seen dinaa baye xel doom adam benen bi moy ñi nga xamne baykat yi ñu ci bari nawet amu ñu nawet seen nawet dafa dem bay ñor ñap ñoo yi dina len état baye xel ñu ku baax jéggul jërëjëf
0: Yergeuf
4: 33 976 09 09 ikab assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah ngen fet ku melni serigne mustapha bu serigne cheikh ambata gayda fam serigne bi tay ku dugon ci youtube tapé serigne mustapha ambata gayda fam waxuma la rek la touba waye senegal mo nakar rek xam xam dama deglu bark dem ben video lu wax ci ndoxu touba lu wax ci cadre ballo di nab fa nek mais waxu touba waye man na mangil senegal jep borom xam xam bu tollu lu nekk fi tay sama rasan jot man na nek touba man na nek tay ñu ñu nga xam nga tay señ bi xam xam bu ñu nekkon amerique señ mustafa goor yalla bu ma tan dem amerique ñu ko dalal ta la bok degg na ci waxtaan mu ne ma sa ci waxtaan ak señ ci makhtar waxtaan ci allah bar waye dafa melni ndoxam touba jaar yoon am nañu arrangé yaq kat yi mom pusul ni nga yaq ci touba tol na fo xamne señ bi wurtu am problème ndox mbiram yoon muy ay teli ñepp xamne man na ne mbacc touba mom mëna to aw teli bo xamne tay bu jagg di ñaanal nak directeur azuru ñu sa maire galo ba degg na waxtana yal na allah taw jot olof nak du ne wex sama yi tank directeur nak nguur jappal ko melni de ciofal barki dem gisna ay programme dem na turquie dem na angleterre amna 2000 km yo xamne nenañ yo xamne tay alhamdullilah mu ngi ñew buñu faati département mbacke tay fu melni digënté taif jëm sadio jëm ciel bir ko ba mo waxali wuñ ko way bir mbacke rek tay bo joggé mbacke xewal jaar tili bu jaar cinéma wër jaar gendarmerie dem ci yone touba joge touba oal ñewa ñew ba ci station rond-point bobu bi gedo oal dem bu jumaa ci cheikh sali amutu tele bu baax kon nak ndagam yalla def na doomu departement lañ xal ci deg na departement mbacke juroom ñaari directeur fal nañ ko fi nan joxante loxu bokku nday bokku bay di dal la loxu dit te yu nek departement mbacke duñu tat ci kanam cheikh thioro ngir yalla suñu taw bu demete ensemble lañu jotul problème de pic ndax bo taxawé buntu kër gu nek taxaw penc mu nek duggu kër gu nek né fal den man ma fajj sen jangoro buñ la falé ba lég lég mu def nepp ab ba lég déggul nga jol ñu dara ngir yalla suñu taw nañu jamon jafé jafé dëkk bi touba fi mu tollu bo tollé bitib re nan touba touba bo fi ñëwé da nan ma dëkk mo doon wax ak li ma gis di dafa doon war roy ka ci aduna ci señ touba liggéey nako señ mu taxa lu mu war lepp mu koy def ku dama dama dem ba indi tax tabax université nga xamne ay talib rek ñoko dajal ñoko dajal dem ba hôpital bi di mamlo koy seen nga xam ay ñu tako dajal kon señ bi ñu ñu def lu ñu war nit gën nit ñi gëna japp bu may doli wat nak moy marché occas amna waji ko jundul leej man yaakaar na ne fu sama tra nga nek may xey di ca gont duma nang kuma ko yakal marché mbacke bi amna yoon bu jaar bi diko najif kërëb bu ko maire bi yëk difa tok ciow lu bari na nan du falu wat ak nangam man deug mune man ay deuxième mandat taxuma djok xam luma taxa djok defar nayam ci ben mandat lo bëggon def lepp ci moko defon sama ben mandat duma la jaar dekk dem noppul tay bo fa jaaré tay dañ nan fi ni rek la warona mel ñu ngi nuyu nak melni ay ñanga djok ay mati mbay saw do na ay do yo xamni fi ci mbacke bëd bi sëñu ngi bëgg rojo bi amul lu len ci romp fo wote du ñu ñew nan la ah war nga doli war nga wax le war nga wax le kon ñu ngi len bal ak yeen balu ak ñaan yalla suñu bo def ñu jamm ak xewal barka xadim musa ma ngeeglu jëf
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09. Tey samedi la, dañ leen di bàyyi kaddu gi rek. Ku ci ne yow yaay xool foo bëgg mu rafet nga du cee ñu ànd caa yow 103.5 UKAB FM. Asalaamaaleykum.
5: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Waa kay Cheikh Baye
5: la. Waa kay Seigne Baye. Ñu siyaar la, ñaanal jàmm. Ñaanal Seigne Mamadou ko sonn gudd ak wér gu yaram. Yàlla àggal yéen a ngi diine l'islam. Ñaanal Seigne Abdou Mbacke sama sëriñ. Sonn gudd ak wér gu yaram. Waa tey siyaaree ñu tedd ñooñu Seigne Amar Fahm doon wax. Wax dëgg yàlla ñu mënta dimbali nañ. Ndax nit bu fekkee yàlla da ko teg am nattu, ka nga xam ne moo ko doon jàppale mu wetam yàlla te ko am nattu, metti na lool. Yàlla nag moom lu ko neex rek lay def. Du def lu jotut, du def lu wërut, du def lu mënut. Waaye képp koo xam ne xam nga leen ci am loo leen may dimbalee, nga dimbali leen ngir yàlla. Ku tedd kooku ne Amérique itam li nga ci wax lu wér a wér léegi rek maa ngi koy seetal sama affaire. Wax dëgg yàlla am nattu la. Ndax nit bu demee ba am juróom fukki at ñuy xayma naan dañ ko tëj ñaar fukki at ak ay fukki at ak nangam, loolu la métti lay doon. Waaye nag na ko ñëpp ñaanal rek na ko jàngal alquran. Ku man qasida na ko jàngal qasida. Ku man salaatu ala nabi boo man defal ko ko. Ndax yàlla moom bu delloo genn ñaan te itam ñaan moom mën na lu ne. Waaw noonu nga xoy si maam moor itam xam naa ne moom leer na ma ne bu ci yëgee dara lépp lu mu ci mën na ko ci def. Te bu ci yëngoo suñ borom mën na ko sottoo. Ndax jamono jox nañ ko bopp te itam moo ko jëf. Jëfal na ko boppam jëfal na seen diine ji, jëfal na adduna. Waaw yaakaar naa fépp boo xam ne fi kàddoom dem na ko ngir ñaan lu mel noonu suñ borom mën na cee def tawféex. Accident nag moom ku ne xam na ne accident rek la tudd. Waaw accident rek la tudd. Awakaay nag moom ñenn ñi ci ëpp moom na ma yàlla baal ko duñu wax jàmm. Ndax xam nga accident moom ku fekkewut na mu deme daanaka lu ci ëpp doo ko mën a xam ak ka doon dawal rek. Oto nag ku ne xam ne ne moom buñ ko ree buy daw ci amut frein cay oto bu mag fa nga bëgg a taxaw doo fa taxaw. Loolu ku ne xam ne ko. Ndax su fekkee ne camion la oto bu mag la soo frein itam waxoo ci gannaaw mooy pousse oto bu muy dem. Waaw pënu yi mën na ko frein ba benn pënu du yarantu ci kanam mais du tee oto bi di dem. Loolu moom ku xam oto xam nga ko. Waaw yàlla ko yàlla woowee fa nag suñ tubaab. Dëkk bi nag gàllankoor bi moom li ma leen di wax rek tàmbalee fa suñ Saliou bu bàyyee woon rek moo mën a defar dëkk bi. Lu ko mën a defar a ngi fi, ñu ko mën a defar a ngi fi. Mais ñi ñu jiital ci amuñu xam-xam nangu ñoo bàyyi képp ñoo téye dëkk bi. Njiit yi nga xam ne ñoom lañ jiital fi ni tembe li feeg jógu ñu fi dëkk bi dox. Borom xam-xam yaa ngi fi muy wàllu ndox mais tali yeeg lu mu mën a doon ñu yor xam-xamam indi koo ngi fi mën ko ci laa ñu kenn dara. Waaye ñi taxaw ci kanam nag ne duñu dem duñ bàyyi ñooñu rek la. Waaye dañ ci jóg ndax Serigne Touba moom li wax dana am insa allahu dëkk boobu dana jàpp. waaw ñi nga xam ne borom xam-xam yii fi ne wallahi asem defar dëkk bi dara ci ñoom. ndax man am na ngóor soo xam ne si Espagne la ne mu ne ma man ci affaire yi canal yi lay liggéey. bi ñuy wax sax mu ne ma Touba amutu ndox ma ne ko ah mu ne ma wallahi asem Touba amutu ndox. fi mu ne nii mu ne ma liggéey Touba du dara. mais borom xam-xam yooyu tam bu ñu ñëwee sax wax seen xam-xam ndax xam nañ ni dëkk bi dem. ñii ñu jiital demuñu bàyyiwuñu ñoom dong ñoo téye dëkk bi. waaye bu soobee yàlla yónni bi lépp ay jàpp yàlla yàlla may ñëpp jàmm di siyaara Baye Diouf bu baax a baax nga di ko ñaanal fan wu dëkk ak sëñ Abdou sama sëriñ ak sëñ Maron mi nga xam ne moom fa mu toll di bégee sama sëriñ maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax a baax ak sëriñ Basse Kobar ca marché bu sóobee di ñaanal ñëpp jàmm yàlla yàlla def xéew ak barki si Boukhari jërëgën jëf wasalaam.
0: jërëjëf Baye Diouf Seck Touba Mbousobé 33 976 09 09. tey samedi la, dañ leen di bàyyi kaddu gi rek. Ku ci nekk yow yaay xool foo bëgg àddoo mu rafet nga àddu ca ñu ànd ca yow UKAB. Asalaamaaleykum. bisimilah.
6: salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah.
6: asalaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah.
6: moom la mi ngi ziar di leen ndokkal di leen ñaanal.
0: maa ngi xaas mbay.
6: maa ngi lay ziar.
0: jërëjëf mbay.
6: daanu sama góor gi Baye Diouf yàlla na ko yàlla gën a kattan nga ñu ko say bàyyi.
0: amiin dafa ko mbooloo ñu
6: di ñaanal it Serigne Safa Sène moom xalaatam rafet na waxam dëggu na ndax li ma wax yóbbu di ndokkale El Hadj Moustapha Thiam Mbacke Mbacke.
7: man bima deglu sa ki bi ci lay tay dama sama yaram dafa dox dama lolou mom walay la ko ñu gënal dama neena la man da nak ci bokku ci reew mi leen dara dara xew ba ci lolou ba yaa lolou
0: le 11 lañ wax
7: le 11 septembre
0: avril la woon la xewon mais septembre lañ parti
7: lolou ben war ban dekk la
0: amerique la wayo
7: ah yalla nak bu la tege na tegg la dogal man la ko tege yalla ni yalla dimbali dal ba nek dogal yalla yalla genn ko ci ba ñu nek dogal mom tay japp na nak lolu mom nit diko xalaat mom do dogal dama japp ne mom xamu tuwa bi dañu ñom bokku ci ñom ñom gëmu ñu dogal yalla mom sax mom boko defé mom gëmu ñu dogal yalla mom mom ay ay machine la nit ñi xol indi caméra ke bokku ñoo ñi dal yalla nako yalla genn bam delu ci wat ci jabo parce que doof kat mom lo ci don ñu indi ko ci mu liggey rek mom aduna mbey nek yalla ko yalla safa dem bi ci baax ci emission yi de wa departement yépp ni ñu ñaanal alaaji cheikh sam dal ci ami di makki dal ci law di wax ne ñu sa waxe ni tax wax lool courage bi am nango xam deug ba pare nango ko wax man lool la ko nay parce que li mu wax muy deug pas faire ci ne wallahi la ci bo boyé sama classe bi suñu ay xam ay jankar la mo ti do am karamaayer moto ñoo am ben organe moto ñu ko am nak ci yaa fete ji ni bu may dem dakar da même jafé jafé parce que dama am dem dem moy bo bëggé jël paya maam da naka bo mom sante bi amul fenn fo mëna jaar té teli teli jëmon commit alamo dem teli ke buñu ko faa ablay wa mo fi téne mon sé légui auto moto fay do bu ndaw kon japp na né li mu xalaat ni ba wax ba rafet na ci ndox parce que kira am dina bokk suma ne balé ta galo dim ne ko gul directeur si dañu mayen état du genn muy président Macky Sall dañu mayen parce que dañu mayen ay kilomètre ci di gaay ñu arrêté chantier galo wote conseil municipal ne dina genn ci xaaliss mairie nangam du xaaliss égalé ci li nekk ci biir dëkk yaal dogal mu genn ko égalé ba fa tay teli mo sauver honoru mbacké kon yaal dogal mi jini joju mu amoo ba yalla def mu eggal teli ñu jogete jox asam comme ni ko debaté waxe bay ci rew tak te département bi dafa tum rank infrastructure bari ba teul lañu secrétaire mom bay xol bo xolé fi ne caserne sapeurs pompiers xol police xol gendarmerie xol district bu baax ma am hôpital niveau 1 marqué da ko wara am ak yeneen yo xam na fi tribunal fi mu nek lañ ko lieu fi tribunal fi dafa amé dañuy bari yoon parce que la ci dum danaka ci marché bi la nek bo fa dekké ci bi sax do dégg li ñu wax ndax la ngay tay police bo fam nek né 1974 ci ligue rew di chanter bi man fi la jiddo lék mom jiddo ben skat samay magata ci lañ jiddo ba légui ni daw lañ ko réfectionné galo mo mu di defaat croix rouge bi réfectionné ko ci dé ko mandat kon dapp na né dëkk bi laaj na taxaw suñu député yi nak mom dañ leen di gëna ñaanal ni gëna fatali ko wat fiñu jugé ndax olof nak ne ko xamul la fal moy fal ko daf lay ben kon te département bi lepp lu waron ci ñom def nañ ko ci ñom ñom lañ dimbalé département bi rawati na commune bu mbacké fi ba saaji degg ci la lañ ko tuddé fi ba tayf non kon japp na né li ngay wax ni kilifa yi ñu ngi degg kon nañ ñu dimbalé am nañ juroom ñaari directeur yalla ñe yalla séréf séen ndomb té ñi fatali ko dëkk bi fatali ko département ndax Touba ci mbir mi la Touba mom ci minte ken mo la Touba te bolé wo ci Mbacké da Touba moy dëkk bi Mbacké moy wara gi dem nañ ci bolé dëkk bi xamni ci lañ bok dal ya def leen jamm dafa ñu Mbacké Cheikh Abdoulaye Mbacké Fall jere ngeen def
0: jere jëf la ji xass mbay Mbacké ba wala doon woté ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 tay sambi la dañ leen di baye cadeau grève ku ci ne nga xol fo bëgg addo mu rafet nga add ci ñu and ci yow ikap assalamu alaykum alayhi salam
8: en tab may
0: mbacke
8: bay sar
0: akay sar
8: ni jarba
0: akay jere
8: alhamdulillah
9: koku de yalla ko yalla gemme ci ti sango ak kep ko nek ci ay loxo rek ñu tawate sun borom saxaral le dolli jam baxa baxa ba mom de ni wax ji rek moy nit ñi dal mom dimbulante ji nga xamne ñu koy wax duko soñi na nek ci ñun rek waye wax gi amu solo jëf gi rek mo am solo kon yalla nañ sa borom jox lu ñuy dimbulé ak lu dimbulé ndax ndimal dafa aajo naka jëf waye rawati na nak ci ñu tollu ndimal dafa jëf ku am lo dimbulé te yalla jox la xol bi wallahi do laaj kenn gis nga fo mëna dimbulé kon yalla nañ yaal defal xol dimbulé ni ma koy waxe ndimal li nañ ci jital ñi ci ndox ni ci ndox mi sonu nañ de ku set nangam weer yo xamne ya nga dund ci ndox ak jafé jafé yek yoyé li ci nek lepp ah bo mané teddi nelaw ci sa barab bu baax ba paré de té mané dimbulé té defo man de ñewuma koku lañu jël li ñu am dajalé ko jox ko Touba ci kanam bi nga xamne mo fi dublé ñu dimbulé ñi ci ndox mi jël ci soga wax leneen lu ñuy wax ci dox mi sol nañ galo ba mi ñi wax nak mom jëm yalla jox na ko ndobbo kanki gi ni seron na lu baax def ko yalla fay nako bu mu tambulé fen na tambulé ci Touba gi Touba mo suñu lepp ku liggéey Touba rek liggéey nga add liggéey waxuma liggéey nga Sénégal waye liggéey nga add te li ñi jambat ci dëkk bi ci tali yahu comme yalla jox nako ndomb tanki gi na tek tankam ci liggey Touba gi liggey fenen fu meuna liggey ndax cër bu ko yalla jox la de jëm dafa amone ni seru nak bi mu wara agal amul compétence bi waye nak def nak tout dal ba def lool amna lu ko yalla defal mom itam na xamne Touba gi nak la kep ko fi am ndomb tank gu sax gu ñu mëna wax na la wërne Touba gi go jël nañ taxaw ci Touba sum Touba gi mu am tay ak ëlëk defar ko jafé jafé metti na yu xoy liñ fi jambat bari na te lepp mëna safara won lepp mëna safara ndax niñ koy wax rek lu safara gi di sant nak Seyd Saliou mom mu nga wax mom Alhaj Baram man kéro bama déggé ci Cheikh Amar mu né Seyd Saliou néna yématuma jël jëf lu jëf Cheikh Moussa ji kéro la dugg ci sama xol bi ba fi té loolu moy dëgg damay wax né lépp lo fi gis mu jëm ko ni diko tudd rek ginaaw bu raay bi tédé kon koko bu né yématuma jël jëf lu jëf Cheikh Moussa ji wallahi tek na kaddu nga fa kaddu dëgg yalla na sa borom doolé dimbulé yalla na sa borom do lay dimbali te ñu gess wat dekk bi mom lañ am señ tuwa lañ am tay lekk nañ xexi ci dekk bi ci jafé jafé jeex juro ci jital kenn ku dul galop ñu yott ndab ak tanku bes bi nek jere jeuf
0: ba sar mbacke bawol ñu sonu ko gërem ko 33 976 09 09 33 976 09 09. UKB FM assalamu alaykum.
10: Salam alaykum.
0: Alaykum salam wa rahmatullah.
10: Salaam alaykum.
0: Wa alaykum salaam.
10: Ni papa seen mbay.
0: Saka ñu yar ba.
10: Ñu salaane.
0: Ni sand kay.
10: Sam ñal do ci réni jam xew dëgë ci Touba.
0: Amin.
10: Ala dem ra gënë jaar ñaari kono bi ba ci bop tori. Waye fofu mom autoré mu dul. Tax birig yi nga xamni ñoo nekk territoire bi ñu ral def birig gën territoire bi télé bi sax birig yi ñëmé mabbu nekk ci kaw télé bi. Am na dal wax dëgg yalla. Dama yaakaar ñi nga xam ñoo taxaw dëkk daal manam jëmmi bi ba gis manam problème ci dëkk bi ba daal bari la wala buñ ko gisee daal manam duñ ci jëm dara daal dëkk bi ni mu mel nga xam ni yow boo génne sa buntu kër da ngay gis yoo xamul ci nekk ak problème ba bëggee ñëwaat sëy booy dox ci mbedd yi manam fi la wogu sa ngay def amul menn mbedd moo mën a jaar ba jël sa yére manam dox normal dee da ngay wogos te boo dikkee da ngay su mesee daal dox manam fepp am ay jafé jafé ndox mi ci bëd dama ko jël ma sokkat mom manam ndox na nga ba lay ci jëmuñ ci dara da ci yalla manam bima génné barki dem bu dem ci axé gas dakar bobu ci tata yu ci ngirane tek fu mbolom bari ma li ñu mbolom ñu dem ñaari jaka ñaari goré jaka ta ñoro jaman ba kenn ci jam morom de han ka jam morom de daw lolum deg goné goné wax la ko han muy lo xamni suñu mam bu doy war amé balance yi nga xamni yu bay ni ñu diko lambar lambar ci mbéj yi mo mëna ñak amé balance du wër du nekk ci mu ngi am rew kenn ku mëna ku la ni xam nga yor dedit amé balance du parce que inter ndax yi nga ñëw jé yi muy def gis da ni mel toujours nga dégg ñu jëm nañ ko ya anaké déna jëm nañ ti té nangam nangam kenn lolu ci bop manam ay loi yi ci gouvernement bi gën birum sax ci amé balance yi nañ ko jël ci rew mi wallahi taala asim ñu jéx rew dem na demb dong manam sarax han nga xamne fever bi ni wax mom leer na fever mu trek sarax dama dem man tok nga ñoo xamne ni am na ñuy dogu ñew sama gannaaw benen wax ñu ne sax la jigi lu man ñent nit ñoo xamne ni sax la jigi lo tax mënu ko woon ñew han mu leer na manam lew da leer na manam dukk bi manam tok ñu ko kontrol wu lek mais manam am na lu ñu nit ñi noy wala ñu ko lek lo xamne manam leer li mom manam bu ko kontrol tek ci yoon rek manam du debé ni xolam buru mi ni jaay ci ngadd am buru nga tek ci xolet auto yo xam buru sebe buru dem hopital gare kan bu meew guenne wa ila manam ko malade ñu yobbu ci buñ xeyati xefat buru lool moy jëf jëm borom pour yi dañ leena war obligé ci mam yi auto yi buru auto buru dafa am auto tas pour am auto buru dafa am auto yo xam buru dong lañu xef buñ di sebe buru digi dikke gare tek ko ci yoon waye buru mo xam ni manam legi ñu leen neexal ko jaay ci mbedd bi faan yi leen lo gisna ño xamni sax buñ xey fajatel dañu yoro man ñent saako def ci nduru nga xamne legi manam buñ agi sankay jaay dañu dënké tek ci suuf yoy moy yoy ci bop

0: walum auto yoy nak de may fatali li mo don wax ci sun auto yi fi ci Touba gi rawati na nak ñi nga xamanteni dañoo yor ay machine yo xamne dañ ci liggey ay brick diko livrer diko jaay té ma rafetlu bu baax nak liggey bi ñu def ndax gis na né amna qualité té nit ñi bëgg nañ ko waye ci niñ koy livrer la gis ay jafé jafé yo xamanteni buma sañoon ñu jubanté ko bala leneen di ci xew ndax bu fekké da nga digëri mel ko diko ab camion bo xamné plateau la du waraak camion bay daw mbal defo ci mbal defo ci baax ay nit tok ci ko bëgg yoy auto bi ni daw maar detaay la dal ko ke bu dalon borom auto bobu na musibe bu mën na garaw ndax bu fekke na auto bi mom liñ ciuf amna nu mu yengo mën na daanu kon mën na yaq mën na ray lo xamanteni tamit ñu doon ko di won wax jëm koy wax nak waxuma ko ngir yaqal leen waye dama koy wax ngir defaral leen ndax ay nit mom bu fekke ñu ngi defal mbir mo xamanteni bu baax la waye dañ dafa am ay njum tay ndaw ndawane ci am ñu jubante ko bala muy am leneen da ci baax suñu walu tali yi tamit nga xamanteni janatu moy tata yi fi nekkon mu yalla dogal na da gëge taw motax tata yépp ñu yëf na waye tali tonte ba ñu wajal mangal ga dafa wangu jëm ci benen côté ba ñaari côté yépp mu am ci digg bi nak pax mu yaatu mo xamanteni mo ne ci digg bi auto yi nak waye nak jaar tay da neex ma doon ñaan yi nga xamanteni ñoy yor walu woow su fekke ne mënu ñu ko defa tamit bu ñu fa ñewoon tax ñu indi fa ay gladiateur yo xamne dañ koy matale ba maté moy fi telo mbeddu lekku fi aljina matale lol den tele bi nga xamanteni moy tele hôpital nak mom su fekke ne mënu ñu ko defa tamit ni ko wara defar defuñu ko directeur hôpital bi tamit mu wax deug yalla bu ma sañ mom mu jëm ci dara ndax nekku lu yaat lu ab digënté bu ndaw la rek waye auto ya ciona bañ cey daj xeyna buñ ci taxaw won mën nañ ko bañ rek benen digi tobu tamit bala ma guddal moy ci walu ndigal señ bi buma sañ won pour señ bi yekuté baat lum xass bu wax ñu wéssu loolu niñ koy wéssu moy bu fekké ne señ bi néna nangam bu amata ci dëkk bi loolu da nak melne ab loi ñi nga xamanteni ñoo wara taxawé mbir mom tak jamono ñi koy yéssalat di ci taxawat ndax señ bi waxon na fi ci walu xalé yi nga xamné ñoy dawal frère bi té bobu bañ ko waxé ñaari wër ñetti wër lañ ci paré bu yagudo nga waxat na fi ci walu frère bi ak yoy may bañ ñu taxaw ci ñaari fan ñetti fan ñu daal ci paré té buñ ci taxaw tamit nañ xol ko xamanteni da nga def lu warta def ñu baña xol frère bu xamné da nga xey rek di liggéey ñu jappala tek ko ci baat señ bi da laaj lo xamanteni ci xeyna ba señ bay wax waxu ñu japp ni rek diko laaj da wax ñu japp ko xamanteni xeyna dañuy def waru ko def ñu tek ko ci yoon ba keneen duko def waye japp ay nit rek bo joxe nangam ñu bala nga dem lool mu taxul keneen di ku deung ju bant ndax man nga japp ci deung mën nga japp ci def te ku deung mom boko feelo yi tamit dañu fant yalla lool ndax mom da naka la muy def likki ko rek ma nga rafa lu baax yi tay gëna
1: Amadou Ba, Ganatou Mahwa, 33-976-09-09 UCAP, Radio Université Cheikh Ahmadou Ba, Mbakadou Gagne, Bawachendam, 33-976-09-09. Seen jotaay bi li ñuy waxtaan ak ay sambi la dañ leen baye kaddu gëre ku ci ne yow yaay xool fo ba gaa doom rafet ñu andi tay yow. Assalamu alaykum. Soula.
2: Assalamu
1: alaykum. Wa alaykum salaam.
2: Di ko ñaan ko baax ko defal na ko bir. Te di la ko ñaan di ziar Serigne Moustapha Ndiaye ak mbolé ko bëjjo la bëjjo ci dëkk ba. Rek ak lu waat bu baax interview bi nga xamni ni. Sey Cheikh Amar mi ngi koy defante ak gaay yi muy fekki ci seen tournée bi ñu def Yalla dem Yalla sam aade ba leen bëgg lepp Yalla defal leen ko. Ñoo koy téewlu bu baax a baax. Sey Cheikh Amar Mbaye man de ba léegi rek comme ni ma ko daan waxee rek suñu talib bi. Suñu talib bi nekk na lool muy tëri ñaari bunu bi. Am na sëñ bu dugg léegi jéem wax na ko. Wallaay affaire yi kii bi sax moo ni ci traitement bi sax suñu ne day mabu di dugg ci kaw ci kii bi. Waa Touba ci kanam nag andi woon nañ fi gravail ba defaroon ko mais mu taw mu àndaat ak ñoom sax loolu moo ci tane. Defe nañ benn jal boo xamante ni xam naa ko ñu ko tasaaree loo nañ mu baax. Xam naa ñu kat Mbassaer Mbaye te nii mu mel boo demee ba pulaayee talib boobu kii 30 boobu nga xam ne moo jàpp ci hôpitalu Touba ca kanam wallahi asan ba ba ngay dem talib yoon taa ko waat daggi ko noonu la mel. Nga jóge talib bees ndax démb moom dama ne xaaral moom ma am lu ma wër ci koñ bi nga talib bees boo ñëwee ba fi ñuy jaayee xaal nga jéggi won xaal ji ginnaaw. Wallahi foofu noonu la mel te ay buntu kër a nga fa ndox maa nga fa te ay xale dañ fay jeex. Waaye nag ku defaru fa nga xam ne sunu xalifa général kullu murid bii dafay jaar yaakaar naa ni soo ko waxeeti dina la mel ni chef. Waaye nag ñu ngi leen koy màjjal ngir yàlla ak leen a tëj Serigne Touba nañ defaral Serigne Moustapha fee nga xam ne oto bi dafay jaar. Ndax nag wax dëgg yàlla ñun du ñu am ñu defaral ñu foofu. Ndax amuñu lenn lu may Touba waaye amuñu lenn lu may Serigne Touba bëgguñu kenn lu may Serigne Touba sunu xol yi dara nekku ci lu may Serigne Touba kon foofee muy jaar nañ ko def. Serigne Mbassaer Mbaye am na ñoo xam ne duñ jàngi rek ndax li tax am na ñoo xam ne duñ jàngi waat ren année bii année blanche lañ koy yoruñu seen waajur yoru li loo xam ne dañ koy inspiré ko école bi amuñu li ñu jënde fourniture école amuñu lenn ndax koo xamante ne ma yàlla baax. Njël la nga xam ne da nga koy togg rek def laa tëf wallahi asim amuloo inspiré amoo leen bon man teel nañ la dimbali. Bourse yi nga xam ne dañ koo bindoon fii ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla war nañ cee itam nañ leen ko financé ñu yóbbu ci seen doom yi ñu jàng lii métti na def sañ pas feer na gay na waar lool. Ñun ñi ci biir ndox mi dama ñun loo dañ koy yàlla ba ndox mi incha allah la ma waxoon rek rës na ba raxas nañ ba dëkkiwaat. Ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm yàlla ñu yàlla téye suñu taal ba dëgg mañ ko yàq bal ci seen Touba maam Cheikh yi te dina ziara te ziara te Moustapha Ndiaye ñëpp yàlla wee yàlla guddal seen fan te wér leen sàmm leen aar leen ak bépp jullit takk seen Touba.
1: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawa ci Ndam 103.5 asalaamaaleykum.
3: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
3: Ñu ngi nuyoo baa tey ziar.
1: Waa kay jërëjëf.
3: Waa yéen a ngi si jàmm bu baax.
1: Ñu ngi sant kay.
3: Ñu ngi rafetlu bu baax a baax émission bi.
1: Waa kay.
3: Di ñaan suñu borom wala ñu defal taw feex. Ginnaaw ba ñaanee Cheikh Momadou mu doxal suñu borom yàgg ko fi loolu wéyoo ko ci kattan naa ko.
1: Kookan la.
3: Nan la ñu ñaan si ñam di xadifaal kii daf naa dañuy rebal turu rek. Bu ko defee ñu joxe indi suñu xalaat rek. Kii xam naa ñaari point bañ. Ñaari point yoo xamante ni ñu fasantikoo lay nekk benn bi ci njëkk mooy soxna yi nga xam ne ñoo nekk marché daaru mannaan te yàlla dogal jamono ji ñu toll ñu defar maal bi bisimilah.
1: Abissa yore la ñuy teelu kay.
3: Waaw waaw te jamono ji yàlla dogal ñuy defar maal boobu mu mel ni Touba kenn ku nekk xam ne secteur informel bi moom mooy li nga xam ne moom moo fi domine bari fi lool. Te li ëpp ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk di ay borom kër yoo xamante ne bii moo xam muy góor wala muy jigéen dañuy xëy di góorgóorlu ji léeg-léeg ba mu naaj ñu doog a joxe ab dépense seen kër. Kon nag fi nga xamante ne bii yàlla dogal na fa la ñuy jaayee te daanaka suñ xëyee lal balaa midi wala 13h ñu lànd loolu moom war na équipe municipale bi war nañ cee dimbale bu baax a baax a baax en commençant par Boudiol Diaw mi nga xam ne moom moo jiite ñi nga xam ne ñoom yore di yëkkati jël seen bagage yi. Ndax xam nga nit xëy yi comme ça li mu yore gëse ne mu def ko ci ay bagage jënd koy jënd wala mu jënd ko dugg nga jàpp loolu yóbbu ko téeku téeku téeku ba mu lax. Nga delloo ko du ko mën a jaay du ko mën a togg loolu tam lu jar a xol la bu baax a baax xam ne Touba dëkk njërmane la wala ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mën leen a jàppale loolu mooy bi ci njëkk. Beneen bi ci def muy comme ça li nga xam ne moom la ñëpp naqarlu muy tali yi nga xam ne moom moo nekk Touba dem am ci sax benn bo xamanteni bi fa mu joge fa kilifa ngay joge di julli ci te yalla dogal mu mel non mu mel mom ñaar responsabilité ñoko partager bi ci nekk moy équipe municipale bi nga xamne mom mo fi nekk en commençant par Abdoulaye Ka ndax it dekk bi mom xana lu bëggu defar mom man ci lima japp ndax maire bi nga xamne mo tak barki de mo ñay té am lu fa yaq ay sal yaq ko dem bu ko réfectionné wande lepp defar ko bam baax té man na am loolu lam ci def lum gatt gatt fu ko defon ci benn digënté rek ci ni joy ni fofu day safaraw kon loolu dafa ci ra baye xel bu baax baax leneen la ci def mo autorité étatique yi nga xamne en commençant par le président de la république yi nga xamne ñoo gouvernement ñoñu tamit ñu xamne li am nañ ci responsabilité parce que serigne muntaha du n'importe qui ci sénégal du n'importe qui ci aduna moy sunu lepp comme niko soxna ci wax kon nak kok fepp fo xamanteni bi da fay jaar war na nek fo xamanteni bi fu am sécurité lay nek waye fu sel lay nek fo xamne da nga fu meuna jaar doxé ay yitém dem di ñëwaat li ci dess nak moy ñu la dëkk bi ñu and gor gorlu di touba ci kanam mi bu baaxa baaxa baaxa baax ndax ginaal li fi baaxa ci neew ñom ñoko fi def kon xamna ne luñu leen jappalé ko doyit kon nak mouride ñoo wara takku xamne ginaaw ni la démé té ñun ñoo bëgg défar sunu dëkk té am nañ moyé buñ ko moy défaré moy touba ci kanam buñu xalaté ñuy laaj kenn ku ci nekk na def waru gar wër wu dé wu yëkëti 1000 francs joxé ko ja wala sax lu ko ëpp ngir fuñ ci joyé té ñom ñoo bu ko commune bi défar ñom seen jëmuñu war ko défar assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tey samedi la dañ leen di bàyyi kàddu gi rek ku ci nekk yow yaay xool foo bëgg atum rafet nga du cay ñoon di jaay yow ikaw asalaamaaleykum
4: sëñ ba fer bay
1: mbaake
4: ñu ngi lay nuyu di la ziar
1: mbaake jërëjëf
4: fii di ko la bànn Touba Baghdad Dèr di nuyu mboolem kilifa goo xam ne yaa ngi teewlu 103.5 ci Cap FM di nuyu Cheikh Abdoulaye Tall mi nga àndal ci liggéey bi ak képp kuy xëy ci rajo beeg kuy gont di nuyu waa Baghdad Dèr ak waa Daaru Manaat di nuyu Baye Daara fii si foofu Cheikh Khayra di nuyu njabootu baykat sàmmkat ak njaboot gi dëkk ci frontières yi ak sama mbokk marché ambulaay baana baana yeeg waa setu jën yeeg jaakati caaf yëpp di nuyu Baye Diop foofu Cheikh Mariana waaw sëñ Pape xam naa damay ñëw ci gox bi rek Baghdad Dèr moom ndoxum naan moom jàpp dal na bu baax a baax waaw wax dëgg yàlla kilif yi moom mën naa ne suñ leen gënt a doyoom ndox bu nuñu ñoo doyoom ndox Baghdad Dèr wax yàlla amutu njëf jëfam ndox mu ngi sant kii ji fii waa oxoor baax a baax beneen bi ci topp muy li ma fi doon sàkku rek ci borom période ñu ngi leen di nuyu mooy borom période yi nekk marché quoi rang bi jëm are guy rang bi jëm are Baye Mbeng waaw rang bi jëm are Baye Mbeng bu fekkee mën nañu ko yokkalaar boo jógetee marché quoi sari yi mel ni ñëw ba ak ci maa ngi see Baye Doum are Baye Mbeng ak maa ngi see Baye Doum suriwul ko nga xam ne ni maire yi ndaysaan dañuy xëy di daan seen doore di taaba taaba ngir njaboot gi te yenn saa yi dañuy yor ay sewoog yooyu bu leen wàcce ci are bi diggante bi soriwut mais naaj day tàng ba li ñuy dox day xaw mitti si ñoom te léeg-léeg dañ ciy coowak borom sarit yi te ku ne xam na ni are bi are Baye Mbeng la yam bu fekkee ci commune suñ Modou bi nga jógam commune suñ Modou sarit yim dana boo fa jëlee dana la yóbbu maa ngi see Baye Doum maa ngi see Baye Doum are Baye Mbeng soriwut waaw man foofu laa dëkkee fii are Mbar mi rek Mësin Wall foofu laa dëkkee waaw beneen bi ci topp mooy li ma fi doon sàkku ndimba rek mooy esclarage public bi chef de village bi daal ba léegi moom moo nanguut a bind këyit waaye man affaire yi yéexewut ci man chef de village daal moo nanguuta bind këyit ma mën ko yóbbu sa maire yi ba waaw man moom daanaka ni sàpp gox moom bu la neex mën ngaa toog ba nga toog man xam naa li maa ngi sàpp gox xam naa ni li koy dabale defar Touba moom lu yomb la waaye nag bu fekkee ne si da ngaa yor sa xaalis tamit ni du ma defar kenn du defar tamit loolu day gën a yàggal kii bi rek bu dee wàllum tëli yi ñuy wax tëli yi moom bàyyi leen ko noonu tëli yi daa ngeen jurutu ngeen ci wax tëli yi su màggal bi jub si 15 jours comme ni ñu defoon mën nañ ko defar ne leen bàyyi bu màggal bi jub si su màggal bi jub si ñu defar ko tëli yi jurutul coow de ñu yow daa ngeen dëkk bi ñu fi yor oto ñu yor oto moo ëpp da nga yëg si sare yi fay 100 francs wala nga yëg si mbàgg ci waay tëli yi jërul jàmbat kii yi fii ne moom dëkk bi xam nañ ko seeni oto lan yor dëkk bi lu ci sikki xam nañ ko yow xanaa auditeurs yi li ñuy wax dong yow boo teewlu war ngaa xam ne maa ngi ci dëkk bi tëli yi jërul jàmbat nañ ko bàyyi noonu rek su màggal bi jusuyee ñoom bi nañ ko defar xanaa 15 jours ci des si màggal bi ñoom bi ñu bëgg a defar ci tëli mën nañ ko defar tëli jërul jàmbat beneen bi ci topp fi may daanale mooy suñ Pape Seydou Mbaye dëkk bu sell bii di Touba ñi nga xam ne dañ fee am ay kër nañ dem vérifier seen këyiti kër ba xam ñu ngi seen tur wala nekku seen tur waaw ñi nga xam ne am nañ fi këyiti kër moo xam ne laa mayoon teere jotoo këyit demal vérifier sa këyit fekkee da ngaa jënd sa kër demal xool sa këyiti kër ba xam mi ngi sa tur wala nekku sa tur waaw su ngeen moytu da ngay jekk-jekk rek ñun la fii maa ko moom de loolu na ko nit ñi bàyyi xel bu baax a baax sant ngërëm ñeel na leen Sidi Colo Bane Touba Baghdad Dèr
1: 33 976 0909 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabib 103.5 asalaamaaleykum
5: waaleykum salaam wa rahmatulah
1: ka ñu ziar ba
5: sëñ Pape ñu ngi lay ziar
1: saaga sëñ Babacar
5: ziar yi teewlu jëm seen bi ñëpp
1: yëfati
5: di ñaan suñu kàddu fekk ñett jàmm di ñaan ñuy déglu ak ñuy participé ñëpp kaddi fi jaar yepp rafet am solo lol di ñaanal bokk mom nga xamne japp nañ suñu bokkum talib le te dekk fi ci dekk bi ndogal dab ko yalla nako suñu borom genné te ñi nga xamanteni japp nañ amé nañ kaddu comme ni nga waxé luñu mën ci taxaway nañ ko ci def ndax gannaaw bu ko ndogal le dalé cede ci top li gannaawam rafet na lol kon nak yakana ku yitto ay taxu la ben bu don ci rewmi da ko yitto ñaari mu nek ci rewum jambur nga xamne tukki rek tumaranke la waxantuma la nak nga nek ci rew mo xamne du sam rew am lan da ak yon ñu teye la lol mom dara gën ko mit man nak dama ndort ne ndogal mo ñew rek donte ne amelouji ci wax ak avocat yi wax ak yépp waye buma defé sama xalat dal bu gatt ci mag mo xamanteni yakarna li nga am ci ay tarkala warna dépasser fu muy defé lo xamanteni dañ ko duggal ci yenn girawani ñaaral bi itam aussi rew yoyu kuko xam ak ni muy doxé ak ñom ni ñuy respecté seen ay loi ak yoyu ku fa nek dib étranger rawati na nga nek mag war nga jomba def ci def ñoomte ba lu mel nono dé ci dab kon motax ma japp né ndogal mom mo ñew comme dogal mo ñew nak ni ko wara taxaw nañ ko taxaw bu doon fi ci senegal man meuna je baña wax ndax parfois ñu gis ay nit ño xamanteni dañ yor auto ci ko dawale ak ben genre indiscipline bo xamé lu ci mën ti xew dañuy jappané seen responsabilité la waye ku xam rew yoy nam démé ak it mag mo xamanteni danaka dund na ba danaka li upp ci dundum dund nako koku mom yaakar na du yor auto di ca tiaxan ba lu mel non du ko ci dab xeyna nak peut-être rew yoy mom daño fonctionner doomi rew ba nga xamné manam ñaare bis bo fa nekké am lan defa ñom ci walu yoon sax danaka victime ngay doon motax nak képp ko xamné sa cadeau kawé na lo mën ci taxaw ko nang ko taxaw waaw ndax luko may rek mën nañ ko sacrifier di def ci ak dundam lepp mu def ko ci kasso ay taxaw rek la laaj waaw ndax dama ñort né loolu ko dal bu dalon doomu rewma bu am nationalité rewma mën na baña démé nono waaw parce que man dama japp na accident rek te japp na né du ci ak tayef waaw ndax ben ci rewum jambour la nek ñaaral bi tam aussi mak la te cede yi am ci mom yépp moy ab talibé la ab julit la kon japp lool japp na ni ndogal la gu ñew go xamanteni dal na ci kawam laaj na ay taxaw ñaaral bi itam aussi moy dañ ko yagg di wax ba demb rek man ma tégal sama bop fi ci alentouru keur Seigne Moustapha ñu koy wax diko waxat melokan wi dafa jégg gi dayo te ñing koy sétan te ñi koy sétan du kenn ku dut état du Sénégal ak commune bi Touba matul len sax am xey sax matul len man na jëf yi da ngay dem bam yagg da nga nan yabel la wala lan la dal wala incompétent la wala lan la dama japp ne sax buñ amul ñene defar dekk bi sax fi khalife général de mouride nek won nañ ko mëna defar même bu fekkon khalife général de mouride nekku fa sax ku xam daru mi nak ni mu sakré ndax buñ ñuy wax Touba daru mi nam ak daru khodo sa tax ñuy wax buñ wax daru mi nam ak daru khodo mo tax ñuy wax barab bo xamne fele serigne basirou teud di dom ci serigne Touba ñaari dom serigne basirou teud di socc ci serigne Touba khalife général de mouride nek fi ñu mëna tok sétan ko mu mel ni ci melokan wi ni pendant 3 mois japp 4 mois japp 5 mois vraiment tan ñi am nañ conseil municipal am nañ état lolu mom budul ak yabel xawma lan la vraiment fi may dané la nak moy gis na dembu ci travaux yi nga xamanteni tay yi ñi koy amal ci walu assainissement bi vraiment dama len tan rom rek ñuy liggéey mais dembu yalla dafa may ma am temps wu taxaw xol touti ci li ñuy liggéey mais gis na né liggéey bi yeex na waye itam aussi dama gis sama ndjor and na ak efficacité tay jangat bi mu ci ndik am moy ñun tardé bi nga xamné tardé nañ ko ci walu assainissement daf ñoo jural problème yu bare parce que ñe bu mënañ jëjé technique bi ñuy liggéey nga xamné dañuy def luñu mën pour protéger kër nit yi ba nga xamné suuf ci do wacc di dañu seen kër ak yoyu système biñ tek yaakaarna bu fekkon dañuy tej assainir na dekk bi avant ñuy dekké ak moy yi tek yépp pour ki ak liggéey bi ñu muy yéxé parce que ma taxo xol sama bokk sama bëtt ay juntu ay leen indi yo xamanteni amna lengeru 6 mètres danaka yaato ay matna 50 mètres mu nek ay genre comme police porta radio yi ni mom lañuy jël machine diko yëkk ba ci kaw mu jam ko mu dugg profondeur 6 mètres ñu jëk jël ko diko rangalé ben am espace buñ soxla ba protéger kër yi ñu soga gas commencé mëna duggal kan yi way lool nak mu nek lo xamné ku la bo xamné ak yex yex go xamné tay bi bu fekkon dañ ni ñu warona taxawé ci walu assainissement taxaw nañ ci yaakaana digël bi yex gi mu yex ak diiré gi mu diiré ak jafé jafé yi mu ñuy dundal wax digël yalla du am bolé ko nak yeen ci tuwo yi nga xamné tay yépp dañ koy dag ak yoy yépp fintante bi mo ra nak li daf ñu wara joxum jangat ci né lepp lo xamanté ni tay ji luñu wara def tay la ñan saxé ba def ko bañ ko xaaré ëlëk mais ku yalla may sa taan nga dem taxaw di xol ñom ñi liggéey ak nañuy protéger kër yi ba mëna am espace pour mëna liggéey di nga xamné li mom liggéey la bo xamanté ni yombul wax deug yalla dal yima gis nak ñukoy implanter tamit diko tek diko ki amna ci yaakar do dima expert xawma ci mabu sax xawma nangam waye dal lima jappalé ci mabu sax ak lima jappalé moy fer bu baax gis na ko ci te jappana ni buñ ko liggéey ni ko wara liggéey da nga am solution kon nak di len ci encourager bu baax baax ñu gën ci continuer parce que vraiment fi ci darum ne ak daru ko dos mom ñu fi amal ay liggéey yu am solo di ñaan nak continuer te yaatu ci dëkk bi waye dal liñ ci mëna jangaté moy ak jafé jafé yi xex yexu liggéey bi bu lepp lo xamanté ni lu jot la ñu war ko def lañ ko def mais lu ko may rek ay jafé jafé li ñu indé lepp ma ngi tuub baax jéggul
1: ñëla yeuf suñu Babacar Sow Darminam 33 976 0909 seen jotaay bi di liñuy waxtane ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba tay samedi la dañ leena baye kaddu gi ku ci ne xol fo ba gaddo mu rafet ngaddu ci ñand ci ayo 103.5 assalamu alaykum
2: wa préfacé ma jéggul dama dé ci wa ñoo do ngom mom yalla ko yalla téggul na tombé ci barki ci ñu rafé ñuma ñako wara taxaw nañ ko taxaw rek ay ko melni Seigne mom taxé xali ba Sénégal pour lu mëri amna yermandé lool té bu duggé ci nako mom lu ngi wara dox ci nako ak sen man ñor nak ñepp ku ko wara taxaw rek ci ko dëgg ci la fa ak yalla ko yalla tay ci nako mi amna tu la rek nako ñew rek yalla ko yalla tay ku ba
1: ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru xali mo xabir sen jotaay bi di lañuy waxtane ICAP assalamu alaykum
6: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
6: baye ngam jam bawo po
1: ñu sant kay
6: ala bakel ci ciowli ñu yépp rek ñu ngi leen di ziar baax gi ñaan yalla yalla yalla doon ni tok la amna waajo ci sank bu mu dalu xal ci am la gëna lu xal tam la ci moy ko doon wax ci teeru jannatu kokku mom fofu mom ñu ngi koy jox ku le ma ne jappale jappale ñu do lo te ñu genn do dem fofu bu baax yoy bu ñu ko sakko nak ba bang ci nekk ak yoy ñu genné ko ba teeli bi dara garage wala kon ndap teel ma ne jappé ñu ñi dala ma fofu dox jall sa sax yobbu ba fofu mom di gëte sa hôpital hôpital mu ci yalla ko koy dégg war nga lu ci di bokk ci benen bi ci dess moy ndigal li ñu joxe ci sare bi ak xalé yi man dama japp ni formation lan wala ci kade ndaxte man dama gisul ay mbuulal dekk yi nga xal dañ dal am sare li dal ci kele moy dañuy jël xalé yi formé len ci code de law ban xam li ni dawale ba pare xal dañ leen joxal ay carte course carte bobu daal ka day taxawé permis man lol gisone nak fugu lol ay jamono da len ko fi jema implanter Dakar melo solution le celeste Touba yi ko nga dafa am ni yel asio ko ko am so demé déposé dun na jël lolou mo gol lolou ka ci mo gëna le gëna malasi li association xali ki dawa sale dafa wala xam ko dalaw ndax teli bi la bok lolou lañ ci xalé yi bare bayu ci xal man la jappal solution bo bokko la ci bi xam su ko don def man la am yalla dool ni dimbal ba sare bu regle wu 100% dina regle la salam alaykum
1: cheikh mbop ñu dal defal ko 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam 103.5 ICAP FM assalam alaykum simila allo
7: si pap
1: mbake
7: alay ziar
1: mbake jey jey
7: Abdul Rahman may ni keppu di doore rek dina ñaanal jamm ñaanal jamm bu baax keppu ko yewo ci biir xala rek keppu ci ko mané nek sun pap
1: mbake
7: bakki demo ma am lu ma la doon yone sax waye xeyna tan bi mo jeexon motax ma bëgguna dugga bu ka leral i darminam bi nax dama fa gis lu doy war ma na tank sax bi may démarché jarna fa ba bi do ko gravité ba enfant rek wax na émission motax di roop mais grave bi foko tak ci tak yes nok na parce que munuma comprendre ben med mu xat torop do fa jarale écran lolu xoma technicien yo ko xalat waye seen ñooñu man ak luñu mën di jang luñu mëna bëri xam war nañu xor risque yi ñu mëna jël parce que amna tepp suñu mën di jaar rek parce que ci ndëd mi bâtiment yi mom la nekk ci kanam daané nañ ko amna ben ben premier bo xamné mom jeng na gën nga tax mi video na ko amana tax mi donte sax jël nañ ay wéñ wéñu ngandé samp ko pour protéger ce bâtiment bu mëna ñëw waye suuf ñepp xam na ni momul bopam sa yu fa ndax laalé rek day map for force ce bâtiment bu mom ala kul yal mu yeex mu yag yalla bu fa ganken waye ala kul yal day map ndax boro ben prière bu baax la borom sonu day bëgg dé mu ñew ñu ñew narka yaq su non su ludul ay travaux yo xamne bañ ko waré def yag na ñu sétane ba jamono ji ñi sonal nit ñi di wutur lolou dama japp ne jëru ko ci bi tuba gi na parce que ba nga wara liggéey da nga liggéey tuba mom and na japp assainissement bi fagn ko warona tambalé lañ waté ba paré kon nak lepp luñ ci mëna liggéey ya ci bi tuba gi li war madiyana fepp fu mëna nek budul mbéd yu yaatu yo xamné dem na presque lu yaatu fepp fuñ ci mëna liggéey ak matay la ak yaq ak jaay do la nak fuñ mëna jaar dinañ lor borom kër go xamné bamuy tabax bâtiment bi kenn xamul ñaat la ko taxé nga ñew yakal ko ci ñoom ba bari bu la bëggé top kenn xamul ñaat la nara def pour ñu fay ko koku nga ñew jaar ci yakko ndax bâtiment ba ñama sa fekk bo leen laj def ñu ñu waaw man leen ñi est ce buñu paré dinañ leen fay ñu waaw yo waaw gogu diggu ko ba ñu ñu jottenam xaal ba leen ñi tara xaal loolu bu fekkon privé la sax ko xamné xamoko mu ñew di defar yakko ko fay man na gaaw waye yef état mo yer té nak ma ngi alerté képp ko xamné surtout musulman maire abdullah bu fekke ndigal ki momi gi xawma nu man ni def waye ñu ay ko ndax le bañ tay tambali war nañu xalaat sen bop bu baaxa baax na xamna ni fi gas tam geñu gas xaju ko te suuf sa atunu ko te bâtiment atunu ndax liko waral likay finir moy bâtiment yafa daanu bari na trop ci miri lool nak surtout ñima expliquer sank surtout borom kër go xamé tabax nak bam baax surtout bu nek ci xolou tuba soxla ko bay bëgg dé ñu ñëw wakko ba xamné wéñi côté mënu katé far force daanu bëgg def ko loolu muy li ñaaw bo fa démé ba gi sa sabab nga xamné ni ñi yëfi ma tay lañu def ak waye né bi yëfi xam xam né mom képp ku koy def tuné la dama japp né ñi ngi melni nga jël am malade di ci jang opéré ab médecin bo xamné day dogu dugg hôpital ni fi jamm dama loolu seen xam xam fofu la qualifier mang interpréter rek monsieur le maire bu juk ci bala ndax tuba gis nañ ñepp gis nañ ne lepp lu ñuy bayal borom kër yi dañ ci dëgg ci sa dëkk na amul fenn fu dem ba jëy am ñu dogu dugg les travaux yi wax dëgg na xéla nañ ko suul te buñ ko suul nañ ko enchiré go xamné bâtiment bé mom bu ma seen monsieur le maire wax ci car fayal ko ba buñu fay ñu fayale ko way neñu ko yaxé mom ëpp na ta doyna war ak miir yu fay jakk tay dama ru sax yeeram ay xalé yu ndaw ma romb leen ñi senga wat ci ndane ñoo te tek na travaux yi wala lolu lu ruslu la ñi seng di farantu ay banque pour miir fop te travaux yi xaj ag yow koku nga taxawal say bill taxawal say camion han diko ñaawal par force da lay liggey lolu mom dama japp na ñoo ñu bu fekkon dekk état la ñoo ñu gëna kër yoyu di leen jup dem sa ba kala nako wax ak ñoom waye Touba mom ci bari xamu yoyu kon nak ñi ngi ñaan Cheikh Mamadou Moundakha ak Abdoulaye Hanta ñu daal dikselé ndax té presque suru dara Cheikh Mamadou Moundakha suru ko dara parce que man mbedd momu sa yu may fefa la jaar waye muy nekk mbedd mu doy war bo xamné kenn mu ka comprendre pour nga jaar sa moto sax problème yalla xamna da ngay wër ci souci bu mo djigi sax su da ngay dépanné té lolu muy lu ñaaw ci Touba surtout kër khalifa go xamné ku nekk xet yag na taw milliard ñu koy tuddu ci bir tuba gi ay centaine de milliards ñu koy tuddu ci bir tuba gi def nañ fi pourquoi pas milliards yi nga xamné ni wa tuba gi kanam sax milliards yi laaj lutax bo ñu ci teul ci xam mu taxadi
8: pourquoi pas nagn ko ci bolé on fasna loxom xolou defor na wonaka tayé dial ba defor ba mok sero yam defor ba mok sero ak ñoyam demone ji bon la façon ban go xamné kenn comprendre ko ma ngi ñaan tuba ci kanam gogo bu fekke deug lañu woti sutu milliards ci wax ci université ni ci ay tali bu fekke am nañ compétence bobu ñu bolé ko ci ba nga xamné lay dootul yakoti ni doyna war trop tuba mom bu yobo kuy xey suba rek nante ndox bu sedd japp ci yalla dem bolé leen neexal leen nax lepp dem xey waati ñew tudina raw bañ xalaat dara nax parce que boko défé ay conséquences dina la jurool ay fébar dina jurool net nax li bi ngay xey suba diko gis ay telephone yo xamne mëno ka fa boko dé dundalé dana net may jéglu bax ñu top
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko mbokk yi jërëgen jëf yeen ñepp ñaanalu ñu woté ñepp sant nañ leen gërëm leen ñi bëggono woté té mënu ñu dugg ñi leen di jéglu xamna ndongal ma den ñung koy jéggelu bu baax vocal bi mo xawul set ndax ciowul xalé yi ci ginaaw da ci bari lool kon ñi ci jéggelu bu baaxa baaxa baax mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ñu woté ñepp sant nañ leen gërëm leen ñi bëggono woté mënu ñoo dugg ñi leen jéggelu ñi taamon tok déggul amuñ seen fay di leen jaajeufal pap sayer mbay mo nekkon ci addukaay bi ak machine bi 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 ci jëbam ngeen ko bëgg ñu waxtane ko man ngeen ñu ciaw di leen jaajeufal di leen baye ak programme UCAP 103.5 di leen def ñu yendo jam
9: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek ci suñu comptoir commercial mo xam ginaar yu mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni machallah waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères amnañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
10: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
11: wajalilay maskani Touba ba misrak mi abija yi khair manaba wajalilay maskani Touba ba
12: Touba ci kanam lekkale ay mouride sadiq yu jaayante fassiyene liggeeyal xadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di Touba njabotam bu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di Touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko Touba ci kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak norel def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mouride yu jaayante Serigne Touba wer wu de yu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg Touba tanu ko mëna defal sunu bop te jëwri ñu Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibn Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop sañal sa bop Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxop jaayante ci mbollem talibi yi mu andando liggeye Serigne Touba dañu amaat ndigal lu baye ko ci Serigne Moutakha Mbacké Khalife General des Mouride Université Cheikh Amadou Bamba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañu fassiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacke khadim rasoul japp ni na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo mën di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo mën di nekk ci réew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application web fa ñu bindé paiement da nga ci Touba ci kanam lepp la fa duggal da na ak ci Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayante ci liggéeyal ci Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok ko fa nam ak wërëm bam agalé émi bëtam di ñaanal jëwri ñam Serigne Abibou Mbacké ak mbolém jëwri ñi mu sékkal liggéey bi ak mbolém member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ta jappandal ba laq ci ngeerumul Yalla ak fajuk aaju ko gam Bamba jaayante tay jëf digal liggéeyal ko dëkkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox te bax daara ñuy jang kuy def lu wax li mu ñaari million yu juk bëggandam di def ñaari témèr ci wër am gërem mu mat ñaari milliards ñu man ci a défar Serigne Bamba Touba di sun gën ji teer la qualité fait la différence
13: Touba ci kanam wala di may seen émission li ñuy waxtane
11: maskani Touba ba misrak mi abi jaay khair manaba
14: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewal bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
13: mo len di may cette émission
10: li ñuy waxtane
15: assalamu alaykum mbokki té la gaaw ñaar fukki fan ak ben ci Rabi'a Houssani muy wéru rakki gamu di ñentel wéru ci atum jundi ak ñent témir ak ñent fukka juroom ñett ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñetti fan ci wéru octobre ci atum ñaari jundi ak ñaar fukka juroom ben ñaar fukki fan ak ben rafetul dafa bokku ci limuy fatti ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma sopu la te sopu kep ku la sopu allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك ايا بس بي سونو بروم واخنا في القران ني يين ني گم بولين وان سين مبير في اخاريتو كنين كو بوكول سي يين بوموي سي ньо خامني دانيو كاتاندو سي ياقال لين دانيو نگيجو نگير نگين ام چونا باญار با فيغنا سي سيني واخ تي لا سيني خول امبو مو ييساتي يين ليرال نانو لين كيماني نگير نگير وار لين راني ndegam ñu xelu ngeen suratu ali imran ayati mir ak fuk ak juroom ñatt hadith bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena sunu borom dafa bind am bind ñeek muy bind minde fi bind wax ne sama yermande mo jitu sama mer lolu lañu bind fa mom ci kaw aras hadith bi bukhari netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha kataba kitaban qabla an yakhluqa al-khalq inna rahmati sabaqat ghadabi fa huwa maktubun indahu fawqa al'arsh rawahu al-bukhari waqtu julli suba waqtum da tabbi 5h42 juroomi waqtu tegal ñen fukki simila ak ñaar tisba 13h23 ben waqtu tegal ñaar fukki simila ak ñett takusan 16h23 ñent waqtu tegal ñaar fukki simila ak ñett timis 18h57 juroom ben waqtu tegal juroom fukki simila ak juroom ñaar ge 20h08 juroom ñett waqtu tegal juroom ñett simili lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina wañu ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salu mala ganar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h57 juroom ben waxtu yu tegal juroom fuk simili ak juroom ñaar diso 18h53 juroom ben waxtu yu tegal juroom fuk simili ak ñett yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
16: Groupe de communication
17: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
18: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
19: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
20: Fii ci Touba Ndam.
19: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
16: Radio UCAP FM
21: 103.5.
16: La radio au service des populations.
21: Nous sommes ici à Touba Ndam.
0: بارج المنتقم الباني زمان أجيرا لا يزال خالدا مكرم

الشفاق الذي مما يخالف رداء المدري لله في داء

Mas vai no meio, vai de novo, mas não é.

ذكر الذي بالكفي والنور

ci ndigal ak ci kilifte fu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed mourtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne mourtada mbacke di directeur mbollem institut al azhari wa direction institut al azhar bundam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat ya fa ne ñoy am mbekté di fatali elef ya fa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur ne mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depp fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci beccëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام.

الله أكبر. الله أكبر.

0: خباري.
1: UKB FM خباري
2: بابسي عمدي.
3: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gali bo ci ndam daru alimul khabir xibaaru di geba ci deugna fess ci xibaari armeli ndiarim ya kelanu fek kenn ko xamne kon dafa tak bopam santantalu ñak bakkanam ñi xamne ñoo ñoy re armeli di ko saytu xibaaru bañu ko joté nak ci lañu wo police ak sapeur pompier da ngeen tew leer indi nañ ko ci biir jotaay ke xibaari daru ko do suñu wote ngir rek lu jëm ci kër ga don rek defar go xamne kon ñi xamne ko Seyd Ahmadou Makhtar tambali won nako khalifa bi Seyd Mbacke Madina ko sinu ko wër tax nak bu wo njabo bi ko ci nek yu duggal ci loxo da ngeen tew lu kaddu fessel nako ci djébu Touba ci kanam bi amal wote bi kilifa yi diko wër diko gëna yaatal Seyd Mbacke Abdourahmane mom mo metam di ci soñé di jëm ci walu ko liggéey ba da ngeen tew lu kaddu fessel nako ci biir jotaay xibaar yi lay don da na ñu ubi ko du yaat ci ay gëf yo xamne kon Moustapha Ndiaye def nako ci benn ba ci ngeen dekk Ndiaye ñebbe ji ba ci def ci walu ko mbokk mi ba ci def ci jaay ngoñ bi lu ci ne ak ñam ci jotta waxtaanal da ngeen tew lu reportage yaat yi nga xamne mom Moustapha Ndiaye def nako ci école du waju ubi tax nak ñi yëngut ci walu ndënd ak Ndiaye fourniture yi ña ngay dalal xel di xamne rek ni jël nañ matuwaye ngir rek fourniture yi mëna doy waye tam lañ ci xaw jaax rek moy tolway jamono ji ak wayjuru ndog leg leg mu dis gam ci seen ay wag dañ ci del seen mo gëna yaato Cheikh Amar dañ ko fekk bu jappandé ci Espagne ci ngaru Serigne Mamour gam fay amal li ci yene kay mo fassé nek mal jotaay bi ne tout yi digël ci faram patte gi dem sopp suñu borom
1: UKB FM xibaari
2: parce ambay
3: am ci tan du kay bek machine bi yaaska ni ci deglu radio ICAP 103.5 di témer ak ñett yu tomb juroom gën koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett du v.sunufm.com YouTube ICAP TV live mbokki tay ji la gaaw samedi di ñett fan ci wéru tubab bi wéru ko octobre atum 2026 de pok ñaar fuk ak ben fan ci wéru wolof di rek ci gam mu ci atum ji ne ñen témer ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëc ak fan wër ak ñett ci mili mo bot ci ko am ICAP ngeen man ko deglu ci sunu ay application télécharger len ko ci Play Store ICAP FM wala ICAP TV fu ngeen nek ci aduna bi da ngeen ñu ci mëna baye xel wala itam bu len nexé ngeen and ak ñu dem rek ci moteur de recherche mo xamna Google la wala benen fu ngeen di wër rek ci internet bi bind len ICAP FM da ngeen gis ay lien yu bari tan len ci bu len neex da ngeen ñu ci mëna deglu 103.5 radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bo ci ndam daru wali mo khabir xibaaru di geba teggi
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
4: ICAP FM
2: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: ICAP FM rek moma ci doy
2: 103.5
3: témer ñatt yu tomb juroom ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba xibaari dañu koy door ak armélie nek fofé ci kër gu mak ci ndiarém fofé nak ñi nga xamé ko ñom ñoy wattu armélie diko saytu topto liggé ba ñom ñoy né nak mbett lañu ci am ndax dal dañu jék jék ñu yëgal leen né amna kenn ko xamné kon ñu doon siari gis nañu ko mu sandam talu ci garab ga ñak bakkanam mom momé nak bañu yoté xibaar ba taxway buñ ci def moy wo tak der yi waye tam yeugal ko kilifa yiñ ko wara yeugal ñu telu leer li nga xamne ñi setu juma joy wala bok armel yoy nek ci kër gu mak li lañu ci leral ñu telu
5: yi do ci ay bi señ Moustapha Khalif Sandal ko le Mauritius ak señ Fallum señ Bajirou mi nga xamne mom la tek fi ci dëkk bi mu yor batam ak al imam señ Makhtar Diop

0: bi nga xamee ne ubbi nañ ko ba ay côté xam naa ne man bi may gis appel bi may njëkk a woo te jotuma bi ma ko xoolee mi ngi def weer 7h35 waaw appel boobu gisuma ko dama selaati man sama portable bi ma jàllee ba daari kaane nag ci lañ jot imaam am ñu ne ci armel yi ci lañ jot imaam ne ko wax ko ne ko ñun kat dafa am ñeegi ñu doon siyaare ci biir armel yi biñ génnee wax ñu ne daa am ko ñu gis maanaam mu wékkee ci kaw garab ci wetu barabu soxna tuuti jóob bi kooku lañ gis ñu ne ñoom nag kenn ki wax sa dane daa defewoon ne sax am yooyu di dàq picc moom la ko tegoon mais bi mu ñëwee ba jegee ko mu xam ne doomu aadama la mu dëpp ñëw wax ko ñi nga xam ne ñoo ne ci biti ñu door ñoo woo ñu ñoon waaw bi mu ñëwee it ñun ñëpp wootante waa daayira bi ñëpp général ñooñu ñoom too ñëpp ñëw noonu lañ ko fekkee bi mu ñëwee xool gis na daal maanaam dafa wékke ci garab gi ba pare maanaam buum nekk ci baat bi ñu gis tamit ñu xool nii gis ay dàll nekk ne ci wetu garab gi yu mel ne dañ ko summi waaw léegi nag bi loolu amee ñu ne ah léegi kat kon nañ daal di woo commissaire lañ njëkk a woo sax après ñu woo sapor waaw léer naa bi noonu daal lañ def wax leen affaire bi imaam ñëw ñoomit ñu ñëw wax dëgg yàlla ñoom nga fekk ni ñu def seen liggéey ba nekk waa ji moom bi ñu ñëw defee seen liggéey ba pare muri nañ ko xool fii mais ñun ñi fi nekk nii wax dëgg yàlla actuellement kenn xamee ko ci kenn xamu ko ci.
1: KFM xibaar yu dëgg bu tewe.
2: loolee doon leeral yi ñi xam kon ñoom ñoo yore armel yi foofee ci kër gu mag leeral nanu ko ci xibaar yu mujj yi nag kooki nga xam ne kon moom moo ñàkk bakkanam ay atam mi ngi war a toll si 4 at moom nag ci xibaar yi jot nanu ko ci Touba la dëkk waaye nag dafa féete woon foofee ci Njaareem googee moom sax mi ngi doon yëngatu ci wàllug mburu mi ñi la doon jaay di ko yóbbu loolee kon moom moo doon ab liggéeyam waaye ci dëkk bu sell bi di Touba fii la fekk baax. mbokk yi ngeen di ñu topp ci 103.5 UCAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi bawoo ci Ndam ñu wax ci liggéey bu Sëy Ahmadou Mokhtar nekkoon xalifa Daarou Khoudous mbonn ko muy kër googee di këru Daarou Khoudous ga ñu di ko yeesalaat loolu nag Serigne Mbacke Madina mi nga xam ne nag tey moo ko fi wuutu fas yéene rek wee liggéey ba tax nag mucc soññi mboolee njaboot gi bawu ca kenn ñëpp nag la ca taalal loxo ci taxawaay boobu nga xam ne kon bëgg na rek ñu eggale ko ca. Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatma kàddu yëkkati na ko ci wàllu soññe ba ñu teewlu ko.
3: di sant nag mbokk yëpp di si jiite Serigne Moutaxa xalifa général des Mourides di ko ñaane nit mu yàgg fi ci wér waaye di sant njabootam gépp te buñ ko waxee mooy Daarou Khoudous ak Guy Mbind di sant njaboot gépp di si jiital mbokk yi waaye di sant talib yi nga xam ne nag jekk mosuñu jóg di xeeñtu ak mébét lu jëmale kër gi kanam ak lu ko taaral ngir gën a mën a dëgëral seen pas-pas ci Cheikh Moustapha mu ni may leen ci sant bu baax yàgg na ko xam waaye mi ngi leen di ñaanal ngeen daje ci ngërëmul yàlla ak ndimbalul sëriñ bi wax ne liggéey bii nga xam ne yàlla def na tey mu dugg ci loxoom te ñun ñëpp ñuy ñaan yàlla mu yàgg koo jiite te sosaat fi ay liggéey ba li ñuy mébét lépp ci kër gi mébét ko ci yoon yi ñu ànd ko moom lu yàgg ci yàlla defa ko ci ay yëkkatiku yàlla na ko ci yàlla defal ay ndam di wax ne ndigal lii nga xam ne da koo àndoon ak ñun ñëpp ba fi Serigne Ahmad di nekk tey yàlla def na moo fi moo jiite njaboot gi mu wax ne fas na yéene laxasaa yu ànd ko ak ñëpp jiite leen ci ndokk nag bi ngeen nongu ku leen jiite bi ngeen nongoo rafetalit seenu nongoo topp ci moom ndax lii lu ci bari yéene ko mébét ci seen xel yu rafet seen yéenu ju kawe kon mu wax ne ñi ngi ñaan bépp mbokk talib bu bokkutoon ci fédération bi na nga ànd ak ñoom ci liggéey bi képp ku yaakaar Cheikh Moustapha foo mën a ne ak noo ci mën a bokki mu ngi lay jox ndigal di sakku.

0: ci yow nga fekk si mbokki talib yi nga xam ne seen yéene ji rafet na mu rafetlu ko yoon wépp it rafetlu ko ñu ànd liggéey liggéey bi ba mu sotti kon nañ ko bëggee mu mënee demee. Mu waxit ne joxe na ndigal 20 ak juróom ci weer wii ñu nekk di dëppoo ak àllarba ñu jàpp ko ngir mën a teg xeer yi. Mu di ñaan nag lépp ak jàppandal fekk na ci ndimbalul yàlla fekk na ci waaye ñu xam ne ab tàmbali rek tàmbali liggéey rek la ni mu ngi soññiwaat boppam bu baax waaye di soññ njaboot gépp fu ci waaye mën a ne rek ñu xam ne ab liggéey ngi fi bu ñu war a def ci ñun dong ñoo ko war a def yàlla nañ ko yàgg ànd ak moom te lépp sotte ci kanamam ci daraja Cheikh Moustapha Karim.
1: loolu doon na kàddu Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatma ci soññ boobu nga xam ne nag jëm na ci liggéey bu ñu fas yéene amal foofu la ci daaru xudoo Serigne Ahmadou Ndiaye Ngeraane mbokk itam ci ñi koy taxawu gën a leeral lu jëm ci wàllug liggéey bi taxawu bi muy fàttali rek ne àllarba ji lañ fas yéene amal lu jëm ci wàllug tegu xeeru door lu jëm ci wàllug liggéey ba Serigne Ahmadou Ndiaye Ngeraane gën a soññewaat tam ci bennoo gi waaye tam àndandoo di xàccandoo dorundoo ndakat nee na loolee bokk na rek ci luy gën a jëmale kanam taxawaay bi ñu teelu kàddu yi fasal na ko jëm.
2: Sëriñ bi muy feddali di yeesalaat ndigal li nga xamante ni nii Sëriñ Ahmadul Mukhtar yal na yàlla yeesal yërmandem ci moom joxoon na ko daayira nihmat rabbal alamin fédération nihmat rabbal alamin muy kuréel gi nga xamante ni nii moo ëmb mboolem njaboot gi aju ci daaru xuddoos te nekk ci bitim réew ñépp kuréel googu moo leen ëmb mu joxoon leen ndigalul yeesalaat kërub daaru xuddoos gi muy kër Serigne Touba di kër Cheikh Mouhamadou Moustapha ndigal loolu la Serigne Cheikh Mbacke Madina yeesalaat ci bokki talibé yi ñu fas yéene nag tàmbali liggéey ba incha allah te fasuñu yéene mu taxaw bëgg itam mu mel melokaan woo xamante ni nii dana méngoo ak borom kër gi te mooy melokaan woo xamante ni nii wu dëppoo ak diine lay doon wu dëppoo ak talibé te bokk yiñ ko jox feddiliwaat seenug laxasaay ñuy yaatal woote bi ci yoon wi yépp mboolem njabootug Serigne Touba gi bàyyiwuñ kenn ndax kër Serigne Touba bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn xeebaluñ kenn lennam ci waay indi danañ la ko ci defal moo xam ci biir réew mi la moo xam ci bitim réew la Serigne Moussa daf daan wax ni lu baax lum tuuti tuuti def nga gën bàyyi ga waaye ab safaan it lum tuuti tuuti bàyyi ga gën def ga kon sëñ bi neen mu ngi soññi mboolem njaboot gi ñuy soññi yépp di leen gën a soññ nag ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla te jëfe ndigalu suñ borom yi te moytandiku ay terem loolu mi ngi koy digal ñëpp di leen gën a soññ itam ci ñu gën a boole suñ bopp doon jenn jëm ndax nee na jenn jëwriñ rek lañ amul Cheikh Mouhamadou Moustapha genn njaboot lañu itam kon jarul kenn di wax naan barab sàngam lay siyaar njaboot gi njabootug suñ Moustapha kon mi ngi fàttali ñëpp di soññ ñëpp ñu dooroo takk te fu fi waaye mën a nekk rek na jàpp ni ndigal di ndigalama moo ko war a jël ñu am njaakaar nag ak rafet njort bu baax a baax a baax ni suñ borom dana nu defal tawfiq defal nu sutura ba liggéey bi ni nga ko bëggee suñ borom defal nu ci lu kawee suñu njort barakat Cheikh Khadir ndax këruk njaariem nga day ba ko Serigne Cheikh Mbacke miiree si Abdou Khadir ak wax ju néew ji dani Serigne Cheikh bu yemoon ci li képp am ngërëmal suñ borom ndax kër Serigne Touba gi nii mu ko ñage ba ku jaar ci bitti doo xam lu ne ci biir kër ga su ca yemoon dana am ngërëmal yàlla loolu yi rek lanu sëriñ bi yéene ba tax mu santaani liggéey bi waaye manal na ko boppam waaye bëgg mu gën a yaatu njariñ li gën a yaatu moo tax te Serigne Moussa daan wax ni booloo leen ñëw ma defar leen defar kenn ak defar mbooloo ya te daan wax ni itam li ngeen bëgg ci suñ borom te mënu leen koo ñàkk muy ridwanullahil akbar mi ngi suñ borom jox ma waaye duma leen ko jox mukk li fekk boolewu leen seen bopp li fekk boolewu leen seen bopp ci lu leen boole rek lay ne loolu yi rek mooy yittee sëriñ bi kon mi ngi fàttali bu baax a baax maanaam kenn ñëw jox ko million defal ko fukk ci biir mbooloo mi moo ko gën ndax ànd bi rek la soxla mi ngi leen ci dolle ñaax bu baax a baax.
3: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
1: téeméeri ñett yu tomb juróom liggéey ba Touba ca kanam bi ca daara ju kawe ja soññee bi kilifa yi di ko gën a yaatal Serigne Mbacke Abdourahmane yëkkati ci ay kàddu gën a soññee rawatina nag ci njëriñal dugal sa loxo ci liggéey yu ni mel loolee nag mu doon lu mat a bàyyi xel Serigne Mbacke Abdourahmane ñu teewlu kàddu yëkkati na ko ci
4: fàttali sama mbokk ci fàttali mbokk ci tànn bi yëpp mbokk jul yëpp ndibel li nga xamne cheikh mohammed mintaqa hafizahullahu ta'ala wa ra'a jeexna ci ndigal wa tuba ci kanam ñu liggey bam solo du jëm ci daal di magge di mu jamaa cheikh ahmed khadi li liggey bu yaatu ba tax ñu sakku ci talib bu ne mu joxe 1000 ak ñent témer 7000 francs man ki soñi sama bop di ci soñi mbokk di lepp di fatali ne yiwu reere man na ci jido ñeel kepp ko xamne dafa ci dara li bax lo xamne njariñ mbolo ñe ci jariñ eet man na yag lool njariñ la ci kepp ku ci sa loxo tampis bi ngi dund ak bo gene moy yiwu du dagal fek mi ngi fi nek ñu diko jariñ kon loolu passé la bo xamne ni ku ne war na ci war nako mang jariñ ci bopam ak kum ci wana jariñ ma ngi soñi sax bop du soñ ñepp ci kenn ku ne daf ndigal loolu sa bop ay sang jabot ak sax say wayjur wala say wolrey jitt ndax koko dafal fagul ko yi wo xamne la ci jiddo ci tiyaba yalla rek yunus yalla muhammad ali sallam da waxon ne ku kasuk ten mindeef mu ca nan mindeef mar mu ca nan mo xam nit la mo xam jinn la mo xam janaw la yalla diko bindal tiyaba bu yam bu yama xam waye waxit ne ku tabax jakka di tol ne tagum picc mi ñoo xafa yalla ta waxal ko keur ci antenne borom xofu dañ ci degg ne jakka du tuté ne tagu nga tagum picc wo nga xamne ci suuf la koy def day wax waxi suuf ci fu mu mëna nen digënde su ndaw lay doon kum jakka mën ta tuté doon waye waxe la ci ne ku bokku ci liggey yalla lo ci bokk wax da ngay am tiyaba ay ku def lepp ndax lañ ci def day melni amone nga yene def lepp bu ba tiyaba ay ku def lepp lañ lay fay motax yi bu yaato yaat la wo xamne njariñ la yalla rek xam fa mag kon fexé ba ni mel mi ni baafi ni ci yi lañ doon rawante fuñ deg buntu mbax ni fëng ko ñoom rek dug seen dara dem fa serign mag yi radiyallahu anhu ci lool la yaroon tan bi bu mu doon deflu kenn ku ñu andi la nga man def ci bu taxawé mu mel la ya ko def nek tiyaba ñalla ñal sa ñoom ñep kon lu am solo la kenn ku ne ci ñun fex ba def ko bu liggey bi aggé ñepp ci jari jariñ lu yaatu lo xamne man nañ fay déggul yag mu def ci diko jari ko ay da nañ fekk ci sunu téré jox bi ñu fekk ci bir bammel ci bar sax ba nga xamne sëriñ bi waxon na né ku fa dem fooyu ma nga maw fexé ba bokku ci ñey fooyu say ñun bokku ci ñey fooyu loolu lu baax na te yi mel ni mëna ko mëne lo ci def bu taxawé di ñariñ lo xamne ci daara ja ak sax ni nga ko waxe nga xamne lu yaatu la bi am ci daara ja waye mbolem li wër lu ko wër ak sax lu bare bare ci dëkk gan ci jarign loolu liggey bu am am sax bo xamne ñepp ci wara japp kun ci wo war nga sant yalla war nga sant ñi la wo ndax ubbi lañ la buntu mbax ubbi lañ la buntu bi bo xamne bo ci sobo jarign la nuy sax faaw kon na yi sëñ ñi ñepp wax ne loolu defewut ni ki man nako dafal bopam dafal ko ñoñam dawatina way ju nga xamne wacc nañu liggey mënu tuñu jëf lu yes kon di leen jëfël mu leen fek do li wul kon loolu man ki sañ sa wax di sañ mbokk yépp ñaan yalla liggey bi ak jam lepp ci kanam cheikh hawon mu taxa
3: radio
5: KBFM
6: 103.7
1: tamer ak ñett yu tombu juroom radio ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi baaw ci ndam école di waju ubbi taxitam way jurum dog ñu ci bari seen xel ak seen xalaat ma nga ci ñu ni wajale seen ay xalé fourniture yi bokk na ci doon jumtu way xalé di jangé ñi xam na ñoy ci yëngu nak ci walu jënd ak jaay boomé ñom nak ña nga ci ay addu fuñ tollu ci walu ko waccay wi ndax jappandi na way tam lu jëm ci taxawoo gi ñu tewlu ñen ci jaay kattu fourniture yoy lan ci leral
7: bagage mo lepp jappandi na wax yaa mo xam kay mo xam bik jumtu way yep dal japp ne ci prix yu xewale dara man ko do wax yaala wa xamna nak ñewum bi may kané wéru xawna sori wé tax tambalé gu lol lol wa yaaka nañ xéne bu ñëwé fi ak le 5 le 6 dina gëna tan inshallah bo ñëw sa ñu lay proposer na bu bésséré ci yow nga jël dessin même même bo bu dé bu wéssu lo xalé bëgg sam ñu xol nañ ci yappé ba nga am ko té ñun tam ñu ci tégg lu bari inshallah 500 pass amna 3500 ba 3250 bu lé 400 pass ñi ngi jaay 2500 3000 mamit na dem petit format grand format 200 pass ni ngi detaay 600 700 100 pass 300 250
1: way tay mom comme ni ngi la defé fex nañ ba wut bagage yi li tambulé ci livre français yépp amna fi sey ba terminal bu dé arabétan comme non lay démé sey ba terminal yépp amna fi
5: matériel yi ma andal ak ensemble géométrie yépp mais nak danañ fexé ba inshallah taala dana woyof toyu soñewat ci ñi nga xamné ñoy jaay bagage lu melni livre yi nga xamné da ngay gis ben élève bo xamné day am lu mat 6 livres té livre yépp presque mën nañ fexé bam doon 4 livres wala 3 livres lool mom jaay ka ñi nga xamné ñoo défar livre yi ñoo lañ ko gëna soñé ngir ñu gëna mënal am dimbal ci parents d'élèves yi ko xamné da ngay wor lu mat 5 élèves nga bëgg proposer ñepp ñu jëne yu bass day xaw metti moto en général léré dañuy wéccé livre yi dañuy wéccé livre yi bu ko défé pour ko andi ben bu magat bo xamné passé won nako su féké da bëgg bo xamné occasion la bu bëgg nga ciori la doon way féké dafa andi bo xamné dafa xaw magat bu ko jox bass dañuy fexé ba prévu wéf ci inshallah taala amna 600 700 800 1000 2000 ba 3000 saagi tam amna fi saagi xalé yi saagi jardin ba terminal saagi yépp amna fa saagi amna fi saagi ay 2000 lay commencé ba 15000 ah li commencé 2000 dal ba 15000 saagi amna fi wa façon saagi yépp amna fi
8: ouverture yi jamono ji danaka moy liguey bi bu ngeen ko sétlo barab yi da nga ni japp sax ne liggey yi fi gëna fess xéti téré xam xam yéek téré diiné yéek arab yéek ci aju la waye danaka bu dina duñu bolé lepp bu wétir bi ñëwé day xawa mëdd sax yeneen yi waxtu wi bu xawé tél toti day melni ñi dañuy bay bu gëna nañu tambalé ñëw way juru nekk lélé da na ñëw mu yoré ben xalé da yoré ñaar wala ñett lélé sax bu yom ci njabotu bopam waye njabotu ñeneen da yoré walé lool nak suko bolé day mujju 10 10 go xamné day jéggi dayo motax xamna dal lef di liggey mom ngir fexé ba lolu amuk sopandiko mom lu ko jar la budé yu bétté lañu jaay waye nañu koy def té ñu bari dañuy ñëw fi bëgg ko dañu leen di yabal ñi nga xamné xam nañu leen ñukoy faral di def lolu itam jappandal la ci wayjuri ndax livre bu bess man na cher go xamné so amé genn wala jëgëlay doon
9: genn dañu top ci 103.5 UKAB radio université cheikh ahmadou bamba lol doon jaay katou fourniture mustapha ndiaye ci geustu yaatu yu def nako bokku na ci taxaway yi nga xamne kon mo jëm ci yi nga xamne kon dañuy xey di lijeenti mënu def ba mëna daan seen doole tay ma nga won ci jaay katou mbokhé fofé ci mbacki yi nga xamne ko ñoy nekk ci walu ñeñ nak jaay mbokk mi liggey ba naka la ñukoy dundé ñu télu ñen ci ñom lañ ko netali
10: saaku bu dé 25000 lañ koy jaay ñu ngi da ngay sante do gis sa bop dañu bay jaay ba son nek ci naaj bi dugg di genn yor sa njabot liggey bo bu gade do gis dara ciono bi dal moñu sonal lu fiñ ton yor ne suñu xalaas ñi buñu xey duñu añ buñu gontul duñu reex day sew lele client yi ñeemu ne bi da so bi da di ñi tanal le yu dijji ñin ñu fété lu sew ñi perte ñu ngi ni li yépp defa sew fiñ ton ñi suñ bénéfice la amuñu da bagage yépp cher ngay jaay ba bu gade do gis dara dañoo son yor suñu xalé école yaangi ni ugu amuñu luñ leen de jappalé xana ñu ngi ni resinaaj bu tanga bi daan suñu doole rek metti rek bagage yi cher na amu dara dañu son
11: taku ci ni ca ginaaw ñu koy jënde juroom benn jooni tay ni nak ñu koy jëna ñeen waye daanaka boko jaayé ni bëgg liggéey la rek wa soko jaayé day appartement demb rek ñeen téma la fa
10: ta bo yoron sa xaar dem marché ak wa jënd saaku ñett jooni
11: so diké jaay
10: amal sa bop waye il faut da ngay lepp ndax amo lo jënd
11: buñ sa yor amul liggéey la
10: liggéey rek lañ bëgg
11: sa ñoon tay yor lo xam nak fi liggéey waye yoro lo liggéey yu déla dik di la lebal di ci tek saaku gette yama wacce légui rek su neen ni tay mu mo doon wax la mu jar waxagul nako waye dañu fa tagal lo xam tay suma ko jaayé suma leen jëndé la ñu man bo dofi duma ko ciak ñak bana tok necc rek di yong jaay mi xawa doy war lol metti lol ci ñun la li jilé jaay mom daanaka li lay jaay
10: foko génné légui lek nañ lepp ndax lu la wara jaayé tay yetti jooni nga war ci am jooni yu jaay la ko ñenti jooni dootay ci am jooni pertement yi bare na yaq yu bare na bo ñu leen lu liggé xaliss amul
11: ñu ni liggéey ñu lay lebal bu la lebalé tek manam lélé nga per lélé do am mo dal liggéey baangi ni rek dof rek
10: dina yaqku itam nak lélé nga jënd bokku ñu dem ba ci biir ñu duwal ci lu ñor bokku bu ñor la ñoron ci biir bokku bu ñor la ñu duwal ci biir nga dem ba ci dik bi nga génné li nga génné lépp di nga génné lu fukki sam yo xam lépp day yaq bokku xam nga do ci amatu dara
12: liggéey bam dessena dox mom ndax mom fi ne danaka mom dara doxu dal bu ñuy xéé sa manam 2000 mat sam do ko mëna jaay quoi ci bagage bi sér na lool bo li mbokk mom ngay jënd lay jox rek nga jaay bo paré jallolé sen xaay li ngi ci am aga ñew bala mbokk may jexu liñ ko waram nga jox ko njabot sa ay 30000 35000 da door dak ñu koy jam sam témer juroomi mbokk témer té li yaq mo yepp lu ci bax da ngay démar sax mu julli la dé def ay débar dé mot li fay ci la joxé bagage ñew fék ci bagage bi mom am lu wax quoi ah bi ñew lék fék ku ci bagage mom fokk ñu soxla seen xaar ah bu ko débé lak boba lak légui
13: ngay def say dugg dugg rek non dong lay

0: bi mu meloon ay 50 ans, 40 ans, melaat loolu. Ñu indi ay solution la pour mun a régler problème yooyu. Ñu indi ay solution yoo si wàllu jënd ak jaay la, ay solution si wàllu càpp la, si wàllu mbay. Donc loolu ay solution la yi nga xam ne askan bi dañ koy soxla. Buñ ko réaliser nga woon tamit commune yi ñu wër yëpp dañuy mun a inspiré wu si loolu. Dañ ko mun a jël ñoom di multiplier ko seen commune. Pour le département, xam ngeen ne département Pambe am nañu intercommunalité bi nga xam ne c' est les 12 communes. Donc mboobam laboratoire lay nekk nga xam ne pour 12 communes yëpp mun a inspiré wu mun a mettre en œuvre tous ces projets yi nga xam ne moom lañu dote biir.
1: Pape Mamar Ngom mooy maire bu Ngogom sax ci la ñuy des si jotaay ba potaloon na ca ngir Diaale xale yooyu nga xam ne Denougo moom moo leen faat bi mu doon naka tiis woo xam ne kon ca dëkk booba di Silane nekk ci commune bu Ngogom la amee mu ne naka jot na sëkk itam ñu gën leen a taxaw ci wàllu ko ay paratonnerre doon xeetu machine yoo xam ne kon ñoom ñooy kardanu yi ba du mën a daanu bay lor askan wi. Pape Mamar Ngom kàddu yëkkati na ko ci wàllu wooyu ñu teelu ko.
0: Diaale waa Silane yëpp mais particulièrement l'UCP loxoyati ko masawu démb ñu yëgee xibaar bi kenn nañ Bambe yi si centre santé bi accompagné xale yi ba ñu yóbbu leen Diourbel mu nekk lu métti dal suñu kaw wante ndogal suñu borom la suñu borom moo ko foo ko dogalee noonu wante dogal foo si ñàkk am na loxo moo am na ay prévention yi nga xam ne war nañ ko def am naa ne je pense que autorité yi nga xam ne ñoom ñooy de la protection civile di la ñeen interpellé parce que loolu bokk na si seen i prérogative wante ñun en tant que commune nga xam ne ñun ñooy maire yi ñun ñooy en tout cas mais le président de la commune dañ si jël ay jéego dèjà commencé nañ ko def parce que infrastructure ñun ñi nga xam ne ñu def nañ ko yëpp def nañ ko paratonnerre infrastructure yu yàgg yi nga xam ne ñoo fi nekkoon nag peut être moom yi nga xam ne paratonnerre yi fonctionné wul wala kooku amul kon pour wax la kon urgence yi moom mooy fexe ba paratonnerre am si infrastructure yi nga xam ne yëpp day recevoir ay public nga xam ne au niveau de la commune dënnu bu amee paratonnerre dina ko mën a absorber mu mën a protéger les populations loolu daal priorité lañ koy def démb bi ñu demee hôpital de waxtaan nañ si ak médecin chef bi ci dinañu defal le point sur les infrastructures sanitaires yi nga xam ne amu ko on va faire la même chose pour les écoles on va faire la même chose pour les forages pour que ñu xool teg un programme d' installation de paratonnerre man loolu suma liggéey la parce que samay projet li ma mos a liggéey paratonnerre day nekk à sur priorité parce que xam naa importance xam naa njëriñ donc loolu incha allah rek on va dinañ ko def si tu dëkk kaw yi la ëppee solo parce que dënn yi foofu nga koy gën a yëg après espace ouvert yi moom mooy tax muy gën a attiré tuñ donc paratonnerre objectif am mooy loolu rek à rayon 100 mètres 150 mètres bu mu nekk dënn bu ñëw da koy absorber yow ko suuf donc loolu incha allah rek dinañ ko def sur priorité di masaw waa Ngogom yëpp di masaw waa Silane yëpp di masaw Roqey ak tout le personnel médical.
2: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
1: Téeméer ak ñett yu tomb juróom UKAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba bu ñuy jógee Ngogom ñu del soit ci dëkk bu sell bi di Touba Modou Ngom doon doomi Touba jooje nga xam ne jëmmoon ji mi ngi ci ay xat-xat foofu la ci réewum Amérique. Serigne Abdou Samat moom Serigne Soibou moom nag yëkkati ay kàddu di ko sàkkul ñaan ngir rek jafe-jafe xat-xat yooyu nga xam ne kon nekk na ca mën ca génn Serigne Abdou Samat ñu àndoo teewlu kàddu fesal na ko ci.
3: Di wax ne mbokkum taalib yi mii nekk ci Amérique di Serigne Modou Ngom dafa mel ne am natt dafa dal ci kawam. Mbokkum jullit nag rawatina mbokkum taalibe lépp lu dal ci kawam rek taalibe yépp war a ànd bokk koog moom moo tax nag may sàkku mboolem fa ab taalibe ne ma jaare la ko ci sama dia ak groupe yi aju ci moom yépp waaye mu yaatu ba ci fu taalibe yi nekk ñu mansa ñaanal ko ndax addu an silaaxul moomin ñaan rek mooy ngànnaayu jullit mu bëgg ku man suratu yaasin ku man alquran mën a jàng suratu yaasin mu def yaasin bu sell ñaanal ko yàlla teggil ko natt boobu te may ko ndam. Ñiy jàng xaside yi xaside sëriñ bi ku mën a jàng wakaana xaqan mu jàng ko benn yoon wala lim yu man ñaanal ko ci rek yàlla musal ko te génne ko ci natt bo bi ku mën it rabbi bi ma ashrahul wala al yum sax bi gën a gàtt yooyu yépp ci waaye man rek lim bu man mu def ko waaye rek ñu yëg ne suñu mbokkum taalibe lañ jàpp te la ko ci mëna fekk bari na ñaan rek ko ci mëna génné ñaan suñu borom ni man lepp te mom lepp te tek ko li mu teggé ko non ngay sakku ci bëkk jëlit yépp dootu na bëkk tégg bi
4: ka da fam xibaar yu deggu téwé
1: fi téme rek ñet yu tombu juroom ngeen di déglo UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bo ci ndam dañuy dem ci bitim rew cheikh amar la noy fekk fofu le ci espagne cheikh ma ngi lay nuyu
5: ab ma ngi lay fay
1: ah bo lay yengu kon ci ngann gu serigne mam mor di amal fofu le ci bitim rew ci espagne jamono ji fan ngeen toll ak luñ ci mëna japp cheikh
5: jerejeuf sir den lieu di nuyu molem auditeur radio université cheikh ahmad bamba pap xam nga ñu ngi won étape bu am solo dem ba ci xixon ci dëkk bu ñuy wax serigne muy kër serigne touba go xamne bokki talibé ñoko faggu mu mengo ak dayo ak daraaje serigne bi barab la bo xamne yaatu way bi foko natt wessu nako pap waye bokki talibé ak seen paspas ak seen yene ak bëgg liggéey l'islam jënd ko mu doon momelu l'islam pap ñu dafar ko dafar bu mucc ayib te lepp ñoko dafar ba ci décoration yi ndax fi pap ci xixon dañu yor ben champion bu ñu wax Ibrahima Sonko mu yor fi ben entreprise bu am dole entreprise de bâtiment nek spécialiste ci lepp lu jëm ci walu bois mu doon sénégalais bo xamné dafa jëgé Touba nekkon menuisier bois ñew Espagne waye xarañté fam tax mu dem ba créer entreprise bo xamné état bu Espagne sax immigré yi nga xamné dañuy dugg ci té mu len di encadrer pour ñu jang pour ñu def formation ngir mëna insérer wu ci société bi état bi sax dana koy jox ay xalé yo xamné fa lañuy défé sen stage état bi di len fayal mu doon entreprise bo xamné dañu ko ragné ci biir Espagne mu defi liggéey bu mucc ay pap ñom ñoo and liggéey bu am solo bobu ci barab bu yaatu bobu nga xamné bi fi sëriñ bi yexé ñu tok jataay bi yag na lool bab bi mi taggo sax day wax naan deug mom bu sonné ba yexé sax bu jakarlok jambaru sëriñ Touba yi di waxtaan ak ñom danaka sax bu bëgg waxtaan bi dak day bëgg muy wéy rek ngir yéene ji nga xamné amnako loolu yaakar na né Babacar mom lañu fekk xexon muy jotaay bo am solo ak décoration bo xamné pap ci kër Serigne Touba gi kër l'islam gi dañu ci def mbollem këru diiné yi nek ci Sénégal seeni kilifa mu ngi ci jabotu maam cheikh Malik jabotu ko maam Abdoulaye Niass Seigne Ibrahima Niass walayen yi khadri nga xamne serigne bi day wax naan mom ay am kersé di wax keur Alhaji Malik keur Mamli Malo parce que ben keur lolu dañ ko symboliser fi mu don lu neex serigne bi lol dal motax jataay bay yagna ay waxtan yi triche na Babacar kon xixon gogu nak yakar na ne étape bu am solo won Babacar ñu dunduko ak bokki talibé ci ñittal ñi wax baax sante Ibrahima Sonko di jëwriñ ju mëd jëwriñ taxaw ci liggéey bi néna la bo xolé kër gi da nga gis image yi machallah liggéey bu mucc ayb lañ ci liggéey pap té tay momé lu l'islam la muy fofu nak fa lañu nekkon demb ano sé won nañ ko war fa joggé tay nak dem ci dëkk bu ñuy wax Bilbao it yaakar na né étape bu am solo la Babacar buñu joggé ci xixon jëm Bilbao yakarna né batay dañuy nekk ci diwanu bour bi Babacar
1: Cheikh Amar ñukay jaajeufal inshallah rabbi noné ko xamné rek kon inshallah rabbi dañ ñu andak mom ci fuñu ci mëna toll ci liggéey bobé mom ak Serigne Babacar Tiax tay xamna dama ki ci ngant motax tay jot leen ko deg wa inshallah rabbi dañ ko gëna yaatalat mbokk yi ñu yeksak yeen ci ponk bi kemmal jotaay bi en direct lay doon li gëna fess ci ene kay ñu leen koy nafa
2: UCAP FM
6: li ci yene kay yi
7: Pap Serigne Mbaye
1: 8000 vox populi yene kay ma nga xeyduna xibar lu soxal walu ko xew xew yi nga xamne kon amone ci biir rew Senegal digante 2021-2024 yene kay bi nekay jamono ji le procureur lam ci teunk 10 na gan crime contre l'humanité don bo mu askan danaka lañu koy mengalel sur natango yi dinu xibar nenu kay buñu sukkandiko ci procureur lu tol ci juroom ñaar fukk ak juroom ben ci ay doom adama ñak nañ ci seen bakkan ñen fukk ben ni Dakarou la yene kay bi ne amna ci lu tol ci ñaar témer ñene ño xamne kon jort nañu ne day ñom lor nañu ci lu jëm ci walu ko fitna yi nga xamne kon amon na fi leg legi nak ay fitna don torture yu tegon nang ci seen kaw yene kay bi ne ñaaw def ko kay foko tak wessu nañu ko suñu natango yi batay di vox populi yam na ci leneen lu jëm ci walu ko yoon muy plainte bi nga xamne kon Senegalek dugalon nañu ko ci dik yene kay bi ne amna juroom ñaar ño xamne kon tek nañ leen loxo réseau ba daanu na yene kay bi ne yi nga xamne ko ñom lañu ci japp kay neena li tax ñu don def lu ni mel moy rek wutum xaaliss bo xamne kon mo la ci dugalon source a quotidien yene kay ma nga ci fitna ju amo ci biir rew Senegal digënté 2021-2024 parke ba yene kay bi ne lamu wañ ci ñi fa faatu kay tolna ci juroom ñaar fukk ak juroom benn dooma adama enquête ba yene kay bi ne jamono ji kek ubbi nañu ko ngir rek mëna xam lu jëm ci walu ko fitna wi ku ci ne na nga ci taxé won sul natangoy xey di ko leral leneen lu ba tay yene kay bi den lay fo del sun ci xew xew yoy ak lim bi nga xamne kon parke genn na ko ci sul natangoy del ci walu ko lim ba ak ñi xamne kon ñom lañ ci jottate ak loxo yene kay bi ne lu jëm ci walu ko mbir mi kay lañu ci top moy ñi nga xamne kon dañu boom dooma adama ñi faatu way tam ñeen ñu dem sekkatal go xamne kon ay fitna yu dañ ko tek ñen ci dooma adama yo xamne kon xel sax na nguko ak ñaawte gu foko tak wessa nako mbirum software ciow la batay yene kay bi ne assemblée nationale ma nga tax lu jëm ci walu ko jumtuway yi nga xamne kon baxul yu doon nañu ko jëfëndiko way tam lu jëm ci taxaway bi nga xamne kon def nañu ko ci yene kay bi ne député yi naam day ñu ko doon gëstu way nak leray gi dess na last quotidien yene kay ma nga ci batay enquête bu jëm na ci fitna yi Sénégal yi 2021-2024 justice bi yene kay bi ne kay ma ngay baral jéggu yu taxaway bu procureur def nako ci lim bi nga xamne kon faatu nañu ci ak lu jëm ci juroom yi nga xamne nak jamono ji yene kay bi ne tek nañ ay tuuma ci seen kaw yene kay bi ne lañ leen di topi kay moy crime contre l'humanité sur natango yi xey di ca leral leneen lu réew mi quotidien ma nga ci scandale software la yene kay bi ne jamono ji kay assemblée nationale ak mission parlementaire bu defon nañu ko ci lañ ci jotta genné kay ba fi mu toll ni day amna ci leer way nak day ba légui amna leen lo xamne ko leunt raskano regret yene kay bi ne ciow la ma ngay gëna di ci kaw sunu natango yi ño xey diko leral ne kay nijaay jang koy gënal duggal nijaay jër neena xamone na lepp tay tam carton yoy nga xamne kon mom lay wax xamone na xaaliss bu baaxul mo ci nek yene kay bi xey diko fessa sunu natangoy rewmi quotidien dina ko netali ci du quotidien yene kay software ci la dess ak lu jëm ci walu ke jumtuway ñu doon jëfëndiko te dara baaxu ci preuve yi nga xamne kon genn nañu ko ci yene kay bi na tay na xel danako doyul ngir ñu mëna xam deug deug lan mo ci xew sunu natangoy ne rapport bi nga xamne assemblée nationale def nañu ko ci lolé nek doon lo xamne kon lu mata baye xel football comme Senegal yene kay bi ne suba la ci am Marseille ñenti fan ci wéru octobre bi bu ben waxtu joté yene kay bi ne Senegal nak dana wara deggal seen bop ci lu jëm ci walu taxaway bi enquête quotidien yene kay ma nga ci mbirum software la ak lu jëm ci fay yi nga xamne kon gis nañ ko ci walu ko top togo yene kay bi ne jamono ji kay bari na ci lo xamne kon fi mu toll ni re tay na ci xel ak lu jëm ci walu ko xétu couche yoy nga xamne kon dañu ko ci jëfëliko ci xalé yi yene kay ba fi mu toll ni mbir ma léra go suba tel quotidien yene kay juroom ñaar fukk ak ben ñu ci juroom ñaar fukk ak juroom ben ñu ci faatu ñaar témer ño xamne kon ñort nañ ne am nañ ci ay loru yene kay bi ne li moy gis ci su parti bi nga xamne kon ubbi na dossier bi nga xamne kon crime contre l'humanité loolu la ko tudde sunu natango yi xey di leral lu ñu mel lu jëm ci walu ka daara yu kawé yi sunu natango yi ne ministère bi yoro walu jangam kawé mi gis na lu limbu takku lo xamne kon fanwer ak ñent ci ay bërepp yo xamne kon jangam kawé mi lañu fay def yene kay bi ne monté day nguur gi nangulu len seen ay diplôme baxul yene kay bi ne li nga xamne kon mom mo ci am kay ñi di way juru ndongé am nañ ci ak jaax la Dakar wa quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci fitna jëmon ci biir rew mi taxaway go kilifay def nañuko ci yene kay bi xey del fadi ci leral lu jëm ci walu fonds spéciaux yi ministre de la justice ma ngay tontu ci touma yi nga xamne kon bawona ci Amadou Babou Passé yene kay bi xey del fadi ci cadre yu maître Moussa Sarr ak lu jëm ci walu leral inne ko ci critique quotidien yene kay batay ci mbir mi amul Sénégal yene kay bi ne kay jëmon na jike wa dik ñom day gis nañ li nga xamne kon mom modi réseau bi nga xamne ko ñoron taxat taxate câble sen lagi yene kay bi ne wu Ibrahima Dërëm Day nénañ mom mo la ci dugalon sunu natango yi di ñu xamal né buñ sukkandiko ci police nationale division des investigations criminelles mom nak day tek na loxo juroom ñaari dooma adam yo xamné nak lu jëm ci walu ay ñaawteef lañ leen doon topé l'indépendant quotidien yene kay ma nga ci ñettelu session extra juste session ordinaire bu conseil des ministres yi nga xamné yoma doon nako defal yene cabinet ak ciopiku yu bari yo xamné kon jëmmal nañu ko fa sunu natango yi xey di ko ben leneen lu batay réew mi quotidien doon di direct news quotidien del sénat ci dem rek ci réseau bi nga xamné kon ñom ñoo doon xaxaxaté câble sénégalais bay ndi loon galankor askanu yene kay bi ne ñi nga xamné kon ñom lañ ci joxañ baram tuma dik tek na leen loxo su natango xey di fessete ay natal visite bo xamné kon ministre de l'intérieur doon nako amal ci diwanu Tambacounda Makhtar Cissé yene kay bi ne dem na doole li ay ñoñam policier yi la doon xoli leen seen walu liggéey watam gën leen soñi ci walu taxaway bi yene kay bi ne nukay ministre de l'intérieur ak lu jëm ci walu taxaway ba wané nako ci su natango yi batay delsi wat nañ ci lu ñu mel l'observateur quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci colonel Malika Mbay taxaway bi nga xamne kon def nako ci yene kay bi xey du natal xarkanam bu yes bi nga xamne kon directeur général des douanes bu am nako su natango xey du ñu xamne mom moy kan ak lu jëm ci walu taxaway bu def nako ci en relief quotidien yene kay walu ko diplomatie ak partenariat économique jomay yene kay bi ne mom ak alamine mi nga xamne kon jabono ji de ñi ngi lekkelo ngir gëna taxawal sen walu ko jappalante su natango batay xey di fessel lu jëm taxway bi le quotidien yene kay mom ma nga ci ciow li am ci walu assemblée nationale sunu natango yene kay session bi kay bu extraordinaire bu yeme bo xamne kon gis nañu ko ci sunu natango dina net li lam fa gis ne rek amna ci ben député bo xamne kon ab ministre mo taxaw muy lam lamé ndax sénégalais la wala det yene kay ben yamu fa amna kenn ko xamne da fay jokk mayewul dara di song njitu rew mi te nak mo door ab député yene kay bi ne danaka li nga xamne kon mom lañu fa gis ci ay ciow kay danaka ciowul borom saret mom la député nekk won sunu natango ngoyene lan fo gis kay lu rouslu la sunu natango yi le quotidien di connaître l'informateur quotidien yene kay njang mu kay mi ak arnaque don lu beug yi nga xamni kon nek na ci sunu natango yi nek ministère bi gene na liste bu ñul gokk bo xerak ñent ci ay daara yu kaw yo xamni kon nguru Sénégal nangul len yene kay bi ne monté day ñege wër seenu ko njang Emmanuel Macron jitu rew France yegle na ne warna dik ci Sénégal yene kay bi ne jam wacc gi nga xamni ko sunu natango rew ne ci fan wër yi fan ben ci wër octobre wi la fasiyene dik buñu sukkandiko ci confidence ancien afrique ñoo fi selu neul yene kay bi ne Youssou Lour mi ndital super étoile yene kay bi ne ak ki di baba mal ñom ñoy ñe bokk na ci ñi nga xamne kon war nañ leen ci sargal ci lu jëm ci walu wu neul sunu natango l'évidence ñom batay ñanga ci xew xew yi fa amone ci Sénégal ak fina jafa amone ak yoon ñi nga xamne kon jëm tool ni ma ngay baral lu jëm ci walu ko jégué le peuple quotidien yene kay assemblée nationale le xey du ñu xamal di sampu laaj ne fi mom ab marché la wala ab institution bo xamne ko war nañ ko mëna baye xel yene kay bi ne majorité parti de fa danaka kay mbir mi dañ ko soppi ak langue go xamne kon defante ba mo fa gëna feñ yene kay bi le peuple mo xey di ko nañ ci quotidien yene kay ma nga ci ancien combattant yi nga xamne la ñu bëgg rek moy ñu gën leena jox seen ak xeen yelef gën leena jëmal yene kay bi ne fu tuli seen ay pension la ñu laaj wa di fessel seen aw nakaru xol ci taxaway bu def nañ ko révélation quotidien yene kay abambay mi nga xamne nak mom day jamono ji yene kay bi ne sampul nanu ko ki nga xamne kon mo fa nekkon directeur général yene kay bi xey du ñu xamal ne fo fecce sona jet mom day agent yo dañu ko don yu xolo sunu natango yo xey di xibar lu ñu mel leneen lo xamne kon sunu natango yi del ci nañu ci taw do fitna gi nga xamne kon amna ci Bambay ak musiba don deñu gi nga xamne kon yene kay bi du ñu xibar ne infirmier chef de poste ba fa fo ci ngogom ñaar ci ay xalem deñu ga fat na len mbok yi ne kay go di geeluk Inshallah.
2: UKBFM.
6: Lichi yene kayi. UKBFM. Xibari.
7: Papsi Anday.
1: Bok yi ñu santati leen gërëm leen li kon moy li firu son ci ay xibaar ci digubati bi ñu leen ko doon jot li Pape Sayar Mbay faré won ci adduka be machine dina est ce ñu ci déglu bi mbokk yi la tax ñuy tago ñu fatali leen la ci gërëna fess
6: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
1: deugono na fess ci xibaar yi bokk na ci armélique gu magga ca ndiarém la ñu fekk kenn ko xamne ko na doon santantalu ci ak garap ñi xamne ko ñoom ñoy sétu ñu jëm ci walu ko bara ba jot ñu na téwlu léral ñu jot nañu ko indi ci xibaar yi wax nañu ba tay ci lu soxal leneen lu jëm na ci walu ko fofé xamne kon mom mo di ci dekk bu sélé bi Touba liggéey war nañu ko amal ci Daru Khoudous né ko Serigne Ahmadou Mokhtar mi nékkon khalifa fa Daru Khoudous tambali won kiko fi wut di Serigne Mbacké Madda fassiyene ko wéel tax naka téggu xéru alarba ji lañ ko fassiyene amal jëm ñu téwlu kaddu soñé yu Serigne Ousmane Mbacké gayna fanna Serigne Ahmadou Ndiaye ngir an jot nañ ko ci ay yëkëti ci dëgg ba ca kanam bay tam soñe yi kilifa yi diko gëna yaatal Serigne Mbacké Abdou Rahman yëkëti ci ay kaddu jot ngeen ko taw ci jotaayu ci baari Moustapha Ndiaye gëstu yaatu yi def nako ci ñi xand ko ñoy nekk ci walu ko jënd ko Ndiaye mi ñen ñi ñanga ci ñëppé ja ñen ñi ñanga ci ngoy ma ñeca dess ñanga ci mbokk ma ku ci nekk sa yëngu nga ci dundé jot ngeen taw lu kaddu yi fessel nañ ko ci pacc yaatu yi dina ko ci ubit ak l'école bi Ndiaye walu kuriti ñom tam ñanga ci walu ko waccay jot ngeen ñe tewlu ñen ci ñom dem nañu ngogom leul bo xamne kon doon nañu ko am ak ñett fan ba diko jéxal niki tay jilé maire ba Pape Momar Ngom ina ci ay leer

0: ci walu ko jotaay ba way tam yëkëti wala ay cadeau ci ay paratonnerre yo xamne kon bëgg na ko fofé ci gox ba ngir réelu gëna aar askan wa sabax ci bo ñaari xalé yo xamne kon demb ak dëru mo leen par fofé la ci sélane dëkk re bu ma gëna ci ko bu ngogom jokko nañu ak cheikh amar ci tukki serigne mamour bi fofé de ci réew espagne di ci yene kay en direct mo jéxal xibaar yi ñu sant ak gërëm boole ñi nga xamne kon ñoo andon ak ñun ci 103.5 tap sayer mbay paré won ci addukay bi ak machine bi est ce que ci déglu bi radio ICAP 103.5 di téme rek ñatt yu tombu juroom gën ko doon déglu ci monde fm bi internet bi yes www.sunfm.com youtube ICAP tv live yene xibaar inshallah rabbi guddi lay doon 20h mohammedou mustapha ndjay gën ci fasiyene andal abdullah sall moko ci fasiyene gungé ñu leen di sante di leen gërëm bu baax wax ñaanal ñepp jam di ko ñaanal sunu bop pour la mom jam te kum jamal ngam jam yalla ñu defal kendaru jam jere ngeen jëfati programme bi di wéy ni légui légui waxtaan Serigne Sambay
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations. Radio
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fiyichi Toubandam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyungi Fiyichi Toubandam.
1: Radio UCAP FM
3: 103.5.
1: La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.
2: UCAP FM 103.5.
3: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: UCAB FM, nous sommes ici à Toubandam. UCAB FM, ici Toubandam, 103.5.
1: UCAB FM, la radio au service des populations. UCAB FM, la radio citoyenne.
2: UCAB FM, nous sommes ici à Toubandam. UCAB FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAB FM,
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
4: Serigne Sambay, nous avons été en 1929 à Louga. Nous sommes ici à Ahmadou Kabir Mbaye. Jangé Al-Qur'an. Ya daay koppu ci wetu señ mbey touré fofu la jangé ba nek hadithul qur'an wato fa yit len ci xam xam ak ci dem ci walu neufu bam joggé tokki la dem dar motali fa yit len ci xam xamam fofu yit la jangé ba am certificat d'études primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arab bi dem Tunisie ci jamié bu Zeytoune fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettéat buñu joggé ci lolu da dal di def examen spécial d'entrée à l'université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masaliful jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO ni ci bir rew mi yaakar na ne fu nek deg nañ ko Serigne Sambay mu def ko waxtan yu am solo ci walu liggey bir bi rek mo xat waye ci rew yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci bir yoon wi jambar la jo xamanteni du ragneku la ci bir bu gatt rek mo doxon ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ju sax la wa salaam jere ngeen jëf
5: ñu ko won demb ban ci demb fess del jamoro xalaat ñu ko mutula am nit ñu ko waxtane mutula dugg ci xel fess bop ñun ñi ñepp diko degg du ci tek seen bop diko jang diko degg fu nek di dañe ak moom fuñ tollu dugg lu gi nit ñi dugg lu ci dañale aduna muy dajale ala won gannaaw bi ñu won gannaaw ci ëlëk won gannaaw bi ñu won gannaaw xalé yi ndaw yi soga jox di wara du ci jamono bo xamne jamono bu tiss la bu ñu wara fagul ndax ëlëk ñu amul duut yoonu yalla xott ci won won ko jam ñu wacce jaar ba mucc ñepp won ko gannaaw ñepp wacce yoon wi yaqute dakkap suufi ñi yaq wër aduna dëkk ba sakk ko fi dëkk jamono bu lëndëm bo xamne lepp luy yaq dafa tawar lepp luy defar tayel li wote jëm ci ilhat muy wedd yalla fess delu jamono bi fess delu bop nit ñi nek ci ndag ni nek ci biir kër yi ne ci lal yi setané tollu fu mu gëna farlo fu mu gëna amé sakkal fu mu gëna bari njabot du nelaw du yandal du fananal dëkk ci yaq rek ñu tudé jamono joju ñun ñi xamul ka sakkal te bëgg add ñu tudé ko jamono yi leer jamono yi électricité jamono yi électronique jamono yi avancé jamono yi civilisation jamono yi jitu jamono yi développement ñu tudé ko jamono turu baax la ñu tudé ko ko di nax turu bop ka sét ñu li xew do adama do gorlu ba nak jawu ji di séti wér ni dem ci bidew yi ko gëna kawé di déllu ci yaxal ab nexam di wut ne jur fune mu tañ pa dem jaxas li metti ci aduna bu lëndëm bo xamne dafa melni biir geej du si jallaño ni ko sun borom ni tari octobre ma ci ni fi bah ni lu ci yeen yab sahu mawdu ni ko ko di mawdu min ko ko di sahabu nuru ma tin ba'd wa aw ba'd ila akhraj yanahu lam yakad yaraha mene ko nek ci bir no bu ci bir jeej du xete la ko wawu du werente di ko faw wawu du nir wul ni fuk xete ko faw wawu ni nir wul fuk xete ko faw mu nek ci bir guddi fole lendemi du ci lendemi guddi lendemi geddi lendemi niri bu yekati yalla xam du ko gis ni ko ci jamono bu mel non yaa nabi sallallahu alaihi wasallam ne aqbal fitnatun saqita ilayl muslimin la taqabu sa'is al muhtamil muqti yaqbu fi al mar'u mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi fihi mu'minan wa yumsi kafiran wa iyad billah yaa nabi sallallahu alaihi wasallam ne ay fitna yu dajalo yu bari yu lendeum te mo fi ñu ko duggu ci na ci aduna melna dagge ci guddi yoon mu dajalo do xamne ci nek ci deug ak ci ne ci sel do xamne ci juk ak ci deug do xamne ci jaar ci yoon ak ci jaarum nga xamne do a dama gëna xey dib julit nga ma mat mu gon di wéfer bu ma tekk da na gon dib julit bala bi ya tekk mu ne yéfer ngir jaxaso aduna bu mu jaxaso ak yaq bu metti ji dagale dum dagale aduna dom adama nak takkanu nature di yepp ñoko waxe won tan defu ci disposition diko liggéey lo dom adama di taxawal ci biir gox atamané taxañ gox yi fa dara ko ci tan ak ci dina ko ci dëgg ci taw ko dara ko ci taw melni ben na luñ waxé ci ko gëna fa dara fari ci tanku sene ci fa dara fari ci faw diko dégg diko gis di wax ak mom nam ko neexé dam adama ci xeba ci farlom gogo ak xam xamu aduna bo ko yalla jox mu supprimer distance ci dégg ci gis ci wax dam adama ci xeba mëna ubbi bop nit tet yuur gi la nga ci xamné neexuko mu dindi ko tek fe nit ko mel nako neex ak lu xam tamam bari bari lu mag manam bari bari mu mag koy sant lako neex mu duko def sa duko xagnu bañ xexe ba luy dund nek ci gëna fari ci tanko leneen luy dund nek ci fa gëna fari ci sawu li di goor li di jigeen mu fexe ba lu jur doon sa du gisee bi ñu deggante

0: dam adama nak bi mu nak nature bi nak lepp lu yalla bind lu dul malaika ak jinne ba jinne sax dama dafa nak ko teewul kat ci mu warona nak notu ko ko ko ba diko jaarale ci ko top dama dafa fi rayante ci kaw suuf
1: il capitaine
0: ngir ñu wax ci xet rek anani la ko arab di wax ci bab ñay goy ci intérêt rek ak parce que diko taxa jissel ko nga xam na ci ñu tollu ci xam xam ni len yalla xamal ci tollu ci man na fi lay na wax dama dama bu ko jëmele woon ci liko yalla sant dañu far rabbi ci kaw fu kenn dootu taw dañu far dëng gi ñepp juk dañu fañ far toñ kenn dootu toñ dañu taxa bu dootu ñu aajo wo police dootu ñu aajo wo gendarmerie dootu ñu aajo wo tribunal dootu ñu aajo wo kasso dama dama digël ak gogolu rek ci liko jariñ ngeen ñu sew digëna won gannaaw yalla rek digëna won mën gannaaw alakhirah taa diko gëna jëgé safara diko gëna jëgé aajo diko gëna sori yalla diko gëna sori jamm diko gëna sori ëlëk rek mu jariñ ñoo kon xewal yalla yépp ci kaw gannaaw xam doom adama dal indi fann yu bari indi patawu jëfë yi ñu far ci fof ak banga indi patawu fo wu nekk xalam xalaat ko gënne ko patawu no ak wu nekk patawu banga wu nekk ci jubali ci bu nekk tabbi ci lepp nga def tay tane jommal tubaab yi jommal ci tuddolé ay jëb bo tradition yoon ci ko fu aada yi mentalité yi xel yi bëgg bëgg yi yépp walbati ko dinu ko kenn xam xel ni soppi ko bëc seeni bu soppi ko lu ba tafat leen ndox ñuul lu ba taf leen neex leen jaral leen lu nekk li fakk yamu tashadu alayhim wa ansinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna bis ba nga xamé né seeni lam da la sédé waral leen ak seeni loxo ak seeni sank liñ dal def lepp seen lam seen loxo seeni sank ak sir bu nekk ci ñom dana ko nekk li yomal xiyam sédé ko ci kanamu yalla nga xamni soy def lu ban karaw bu nekk ci sa yaram bepp tax bu nekk ci sa yaram sa yaq yaram bu sa yaq mu ngi lay reub di la sédel ci kanamu yalla ëlëk da do ci mëna yéddi dara do ko jëm sax da faté dé ba faw ba melni do dé té bis bu né la gis ko faté ëlëk ba faw ni ñew khatam Allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim fa tété bo ci kaw bakaram yu bari ci kaw fatem yalla sun borom dal di tachété xolam mu melne yacc bobu tax bobu ñu bëttul ak waar lu ci dugg mu gëna waw bëcc mën to ci sax ndax bamu dugg ci ndax amul dugg bu sété kaw fu xet nit ñepp nak seen yépp jullit ko du jullit ko ko ñoon nit ko wéx ngay naar ngay leneen ngay tubaab ci set ni kepp ci deug buñ ko sété ngëm ci bopam lañu fa tan ni sele donte ñi ngi ci l'islam di nek yëngu yi di sëgg ko ci gi di japp dugg ci jakk yi yëpp ñu gis ne ngëm du mom bu doon fukk du mom ñant yëpp dindi dañ ko tan dossé tuñ ci dugul ben te ben bobu itam tambali na di wañu ko fa mu jëm moy jeex rek ñu waxo ne bu saadi taxaw du fekk ci kaw suuf kenn ci doom yalla nit ñi duñu dem bu ñu ne jott ñu julix wala ñu dé sangam bayyi ñu waye dañuy dem ba ngëm ci ci bopam moy dañ nga nek fay tudde ko ci di te bo ñaané yalla du la may boko wowe du la wuyu ndax nekatul ci sa xol do adam fatte lu doon teranga teranga gi ñu wara teral nit teranga gi ñu wara teral bokkum fatte xegu ci ay teram ñepp ñu xam dañ ko laaj ëlëk ñu dem ba li gëna bon ñu di ko wax bo digeen

0: ñu dem ba am droit rek cité am droit yi ñepp am taxal am seen syndicat seen association seen dëgg di dajé seen waxtu di dajé di la seen haq ñu ko ñeneen ñi def té amul kenn ku muy naqari ci doom adama yi ci bëgg yi ñepp gisé ko leen normal lu wara am la tax ku nekk ya amul sa bokk liberté la ñu kon doom adama ak ñu dem ak fu mo tam ak leppam walbatu jox setan bokkum nak ci material ci bu tax ko ba nga xam rek kan di dox wala nga jox wala nga yëkkat ci jëm fenn bu ko yaakar ngeen mu tew dërëm bo def ci sa xol wala tok wala banex wala dara ñu di yëkkati ko rek la taxaw jox xol nit ñi tekkaliko ba mbokk amatul ku ci nek rek centre ngay fet waju be tu yeeram dom dom do ko war man waju bu amul loi bu ko fotte defal ni dara ci xolam do do ko tisal wala mu yee ko ci li war bu ko sant mo di xalat elef xamne dana dajje borom te dana layo ay wajuram layo ci xaritam layo ci dekkandom dama dama kon namu wara def ci jabonu bu melni wala da nayu am formation bo xamne moy tax lu mu meuna dajel ci jabonu bi rek ci tax ba nekkal boromam rek diko taxi ëndal lu jaxé ngox kon do ma da bu war na fagul lolu tagat bokkam waajal bopam ba mel nga xamni ci lay meul mutti ci yaqku yaqku jamono moy li xale ni di lacc da lu ci jitu ragal yalla jitu lepp da daruna du dara ci aduna luddul ragal yalla lepp fu lu ragal yalla andul lepp lo xamni yalla taxul nga def ko amul yeri te da na la lo xelak te dang ko rekki xam ngeen nit bu teddel ci law te am ba tambali sukura ak limu geurone ko ci aduna lay geure sup lola lay gëna ragal lola lay gëna bañ ndax lola da ko digënté ba borom ak kon ragal yalla bu fess del xam ba tax lay def dila taxa bayyi dila taxa jox dila taxa tok dila jëlno dila taxa ñak sa alal dila taxa tan sa jamono ci lolu dila taxa xulo dila taxa mer ragal yalla gogu dong mo ag ci dara jey sedal ci sa ndek safara ak mbugulum bamel ak metik ci qur'an dana ragal yalla xamlu nit lu mu nek war nako xam ta xam lu du wet muk min al mahdi ila allah lañu wax diko tambale ci bepp biñu nga seural ba nga jiddo ba karaw ñeneen seural ci jaar mu ta xam du wet muk tax nit lu mu dugg ta xamako man na ca genn ak neex ta xam yomb na radio ya nga xam le television ya nga xam le nit ñi mëna xam le yu tax dal li jamono bi kenn kep ko bëgg xam sa diine man nga ko xam bu la jaralé dara bu la ko jaralul nak te wuti deureum jaral la faddu ba am ñetti yar ci Allah wala ak waye sa diine jaralul ñak ñaari xam nga faddu ko sekkur wala ñetti xam wala nga ñak dara ci alal mala woor na sa ngum gogu tax ak bu ci daraaje di ngum di sagale nit mugal mu bamne wala safara yomul qiyam bo xam lo ba xam sa diine ragal yalla ragal ta xewa param na muy wax dana ragal yalla ne len taqwa wallahi moy iman al iman ak alam al amal salih ñu and al amal salih moy lan moy jitt di sa xelak mugal al akhirah manen ngam mu mel na garab koy jimbat mu aga wa ko xat nga diko arote bu nek bu mare mar wa lor ko bu ko so xat ci bo yag mu de non la ngam mel ngam dang koy dingal xol dafa laaj ko so xat gi moy lan na ngay wet di xalat ko ëlëk da ngay xalat kraay bammel da ngay xalat di gisirat da ngay xalat bis bu ñu dajé ci bis fënci ba ak yagay bis fënci ba da ngay xalat yag ci nga yag ci bammel laaj ko malaika yi da ngay xalat yoy ñep di xalat ak ñi nga amel say morom mi jaam di xalat li nga taddam ci aduna ba sa dund paax te ëlëk daanu la laaj sa dund gi ci lan la ko sank sa ndaw gi ci lan la ko rafal alal bi dugg sa loxo fitir bu ci ne mu dugg sa loxo ndax lu lew la wala lu newul nang ko sank na nga def ba mu taggo yow ci loko duggal ndax daga naw na lu haram dañ la ko laj ëlëk wa ikhtiyaru suhbati wal mujalasa ganaw lu nga tan ñi ngay jaxatol tan ñi ngay lekkol tan ñi ngay waxtaan ndax lima waxon ne xol tax ñu mëna garab bu ñu suxat liko suxat ma tuddi ci wet di xalaat yow di xalaat ta borom jaamu yalla julli go tewlu ta borom ben jaamu ci tewlu ko wax ba def ngir yalla dimbali go dum ak julit ngir jëm yalla lor do meuna tegal nit nga def ko ngir jëm yalla rek li ngay def nga sembal ko xamni yak ta borom rek nga tewlu yoyu moy li soxat ngëm diko magal xam ngeen ni ngëm dana dem ba ag ci deugalay fo xamne nit ki dem na dafa jakkar lo borom tay melna yoma xiyam taxawlu ba tax muy jallo mi sey xaw lepp mu melne lu mu tek ay beutam muy quwwat al iman mom li ci de yakkin yakkin nak maarifa li ci gannaaw mu ni taade ko nim la leere ne musulo dem na taw mu leere na ko amna ndax ak mu ne ngay gis ni tay dem di ñew ni tajek ni komro buñu jikko diko nekk mu woor la ne mboro mi nepp mu ñu and ci ay nax woor la ne kon makka amna waye nak teggul ko ci ba xamulo makka nam mel xamulo fa dara koku moy yaqil waye man nga ko waat yaqil nga ko mari fa nak moy nga dem ba add fa def sa aj def sa umra am fuqiyatul qariya la fa nekk lepp non am ci wuté kon dara jey ngum man la wutante xam ngeen ne yomal xiyam lendum gu tekk gu melni gumam bi sala won legi mom la jaamu di jeme ci bisuk fanga ba ci fanyi ndaje waye fenn ku suñe tan leeru ngum rek ngay mo lay leral yoon ngay jaar yoon wi rabbu ye ku se ye lanchet ye dang bi ak xaxam bi ak xali safara yi ko fet del do gis ko tek satan lu ngum rek lay ni tam ñi ñi seen ngum dal na sonel bi tak ñi melni xalu safara waxam dang koy wëndel ngir muy leral ci ni ci ngeup melna wéru laylatul badr ba ci ni melna jant bu xenk kon buñu demé ci jàmoro ba gis yalla xamara gay ak ci mandar gay xew xew yu fa yu ñu dégg ci jàmoro bi diko gis muy xew xew yu mutul am yu mutul wana am muy yu arrivé yu témar dé bu ba lu tekki suñu ba dé bu fan fa ko ñu dé wu nekk yu yéme wu nekk mu ci sitam aduna lu fi nekkoo rek yow bëgg ko na mel na bokk bu mo tété suuf tanki yi jëm kaw ay kawara su maram ay catastrophe yu bëgg suuf ci bu dé tay fi bu ëllëgé fenen la do adam yi dara waru nit du tax ñu delu seen borom du tax ñu tit du tax ñu xalat ci jur bi jigen bi jur bo démocratie ko indi ci aduna bu la ñakk yalla nabi sallallahu alayhi wasallam wax na ko do juroy sa dom mu jang yow jang lo mu jang ay beuk ba wara am tang tangam ndoko tang tangam mu am ko daf lay yiss ni ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon waxam du dañu dem ko di sante so kena expose la rek ñepp mu duma ko fi expliquer bu fa sante ne jamono bu may nako bu jeexale bu amé ay kesse yu laaj ñu jëm ko développer naka nonu gennu ya do def maay goja ak fitna gi nga xamne day jige sawu dem fenn ko faakere aduna do yalla sallallahu alayhi wasallam wax na ko won yi alquran wax na ko fitna yi tambale ci li ngi tudde colonisation ak istimaar mu indi na jangal yu bari yo xamne dañ ko wara xet xam ko watandi ko suñu bok ndax suñu diire lu ko tek mon ko sant mo wala tambale ci decolonisation te defu ko modi dekk bu nek wax yi ci nek yep la fa nek ci ay borom xam xam yu teul ay programme carte bu nek bi tangam du tang ba fu wara dem ñeñ ni bëkk ñaka taxaw ba nga xamne dañu rag rag xol do xamne mo leen taxa def lo xamne jaaduul te ñoo ñu dañu yaq ci yete bi ay borom xam xam da ko wara dem di leen waar di leen yé ubbi seen xel do adama li ñu wara defar na tax lu am fayda la yalla ak yonentam ak alquran di bañ joxe doom adama haq jox ko worma tek ko xam waratebu boko doom adama amu ko xalat ba diko jox tay ay haq wala ko lañ ko wara waxal wala da lay yep l'islam ci bit tax bu demé ba ci kalam daan gis ne lepp lu doom adama yaakar ne man nako jëriñ fi ci aduna mu ngi ci bir l'islam l'islam dafa indi lolu ngir doom adama meuna jaamu yalla ngir am ëndek waye defu ko mu bit fi nga xamne ci lañu wara yëm da ko am rek jëriñ ñoko ci aduna yëm ci mu gis ne walu ñu jango yo xamne da nga gis nit yo xamne seen xel dafa manki bu ko xel doon fukk ñaar lañu ca am ñu def defi dox ñuy say ci turu civilisation ci turu evolution ndox di ak jangoro yi ñu dindi ko ci téré yi ñu diko jang diko génn ci cinéma yi ñu wax tétan diko def ay image ci ay téré yi diko ko diko xol diko wone ci télévision gibit du kon wara xettantal xolam xelam delu ci borom lu xet lu ko wara liberté nak du ben évolution du ben avancement liberté mo am solo liberté nak dafa am ay limit dañ ko wara am xamé ko xam li la liberté may ak li la mayu nga xamé ko liberté tekkuul rebellion tekkuul di arab wax tamarru fettelu ci taw xatte yi di def la neex lolu du liberté met fek muy ci sof di dund warna am lolu tay bu ayu royu kay rek setané yu do royu kay bo mo nak ak jitri rahman mo ko yom fehu shaytan fa huwa lahu qarin wa illa qayyim sayyid fa bi sarqarin dalam bunde ne fran ci 17e siècle rek mis ben bind tam siècle nan molière mo di na ñaax bi bu ñu ñëwé ni ba naw ko lu mu def rek ñu naw lola bu sét la baax la bon du mu nan quand une personne on prétend se régler te parle bo côté ci li ko rassembler mo nek ce n'est quoi la prendre pour exemple que de tousté de crasse comme elle nit ki lay def sama rolu tay dama koy roy ci yeb bay takate ni muy takate bi taxle ni muy taxle di ñandoon ñando dama ndox ndox ngox bu ma sekk wuss am na roy tay yu bay waxuma la dara way bu ñu delo won ci suñu mag yi ci jëge rek ñu ñu dindé won ñu ñax jangalé won aduna jangalé ñu ko Allah rek jangalé ñu ko diiné dara ñu jaxal ci aduna té dara ñu fukk fa ci ñëg Russia ci gëna développé dëkk ci wi ñu gëna fo ba mëna dëkkël dam ñu ko sa wax na dafa nekk ci mbal ko mo xamni fukk ci jinni ni dara ndox ca nekk bëss ñi gëna bari ci tribunal kasse yi gëna fess dara ñu di gëna développé ku nekk ba ci réew ñi gëna avancé no xamna kon yar bu jëri jëtul dara du ko waral lan la mag ni ceeru yar wuté won ak yar léegi ñom day gis exemple lañ won ceeru dund ni ñi dund rek do na yar nit ba xamal ko lepp lu wara am nelal ko nam wara mel waxuma la li ñi wax ak li ñu lay jangal lepp lu la wax da ngay gis ñu mel wax ba ma tekk seen wax du wedd di mukk seen jëf du wedd seen wax lané ci seen biir moy ni seen biti moy seen biir seen dund lepp ay leçon la ci ko bëgg jibal bu nak bu jëne ci waté cheikh suñu jamono ñu seen li nek suñu karam di ay nit ba ñu wara waxandiku ñu fet del suñu bëtt te del suñu nopp fuñu jaar dajé mom ñu tollu ci jamono bo xamné xam ngeen ni wa ko wuy muy li ci ñu wax ay européen ci jamono bi ñuy wax moy naaj al qurun al wusta dañu umplé won tenku kon ya ba mu doy war mais ni jamono bi ñu ko gëné umplé ñi ngi doon bind ñu umplé l'islam umplé dundit ñi umplé lepp té téwul ñu dund liñu daan dund ci jamono yow ñom seen sepp buñ ko gisé légui dañu rus mer do fini dañuy rus sax ko waxat ndax ak bënd ak ñu ndox rek ñu gis na pour muhammad ci bopam xamnu ko ma woon dañ ko daan tuddé pour ñan ñi ma woon bi ben statut bo xamné wurus la woon ñu tek ko ci taw ñay wo xamné ñay wurus la woon ñu tegg ba mo xat yobbu ko ci ben tampal ci ben jaamu tay yenn ci diine yi bu nek ci tel ko pour ñan ñi ñi ne ben chrétien la woon bo xamné te xam xam bo ñu xamné ñi ngi wax ak dem ci l'islam seen xol bi day jox ngir xel ak na ak mañe ñu bind la leen neex mu wa ngeen islam ko bi bo xamné mo dominé won ci ñi xol ci dégal woy woy ragal l'islam ragal bo xamné man di jité won xare di diggé or ba ci xé ko ko bobu charl martel dajalé wa or ñepp dajé no dama bi ngi lolu baax am abdourahman ñu ko tam turam lañ daan fitéré xalé ci or bu ñuy joy du leen nopi lool abdourahman ñu ta ko bela tête et toi abdourahman ñu ko ta ko bi mu na ñett rek ben ép wa tay manam ñu dañu lo xamné mo ta bo xamné ku ko dégg gis di nga tay tané lolu ñu bëgg ko ci bokk ñun ñi bo mu tax ci ni xol ñi xam ak ñi xam yépp ndax ñi xam ñi dimbali lolu seen jëre bu dimbali lo xam la ñu la dafa mukk ak ci li dafa la xam xam ci ak ñi ñu ko dafa ru sax ñi di diko bind ñu gis nak ci ñu ci sunu jamono ay lecteur yi ay jank yo xamne dañuy bu bu nek seen ñu ak seen xam xam ak bi ci xamne muy def ay jeexit ci ñoo yi di len takalo yi di len ci takalo ci li wara gëp ñu tété ku ñu la ben problème am ci Casanova mo bi ñoon mo ne ala ta di mo wax yu tay wa mo ni mo ne ni tax des ñu won ko wo bu ñu ci jox dafa jappone ne du fi deglu bu alaka bu sadi taxaw yow ak xam manam bu adina tukki bobu la fi joge xalawu jangal alquran li yalla wax yalla fi joge bo fi joge nang bo fi joge dama nang mo bay fate mu dal di gis nak yenn ci ay ay ni ngeen li wax mu jema interpréter ay ay amna ni mu fatte ndax mo ko lul alquran ko ang bal ay yunte yu reuy kay tane dañuy tan ñe ñu bind wa tan tan ñu kabari oler ni taw la bon ni be bogal na kala de go bi mel am ak yidu ñom ci oriental fi ñu bind ci l'islam ay wax yo xamne wo ma jang ak ay re bo xamne dara wal fet ñu teatu teatram bo go bind nga fi yaram bi sallallahu alayhi wasallam muy nit ko xamne fi ko martere ko xamne ray rek fanatik mo ne ci bokkum ak bëgg ngol day ka tan ba ci ci ñu xam na ngi ci bobu ñu ngi lu ci jamaa bi tuda mer yi nga wax amu solo du di ci mbokk ñu wax dafa propagande ñaan ñoo ko reen diko gawa tay ñu wax rek yépp bi ci alquran yépp ñi jabonon tam yarante bi dañ dal wax ka ka wër bi dañ dal wax ñu ko gëna dara wala yu mel non ki dox la day tay ak ci ay dina la andal ak ci limu wax def ko jangi keneen def koy deg ak keneen ko koy wax ak ci ak jabar la bo xam dañ jabar nit ñi wax dara ñu be way na ci nit ñi fi ñu joomé ni mo wala ko ci ci occasion bu expliquer nak l'islam ndax curiosité bu muy fité bu degg ne am na ko bind ci l'islam nangam nangam nangam to bokku ci l'islam lan la ci tan ko war nañ ko waral mom la di waral nak dañ ko xlaaj te dañ ko set dañ ko jël da mo buñ ko yéré dañ xam nit ni ni xamul won da nga xam lu bari wala nit ni ko ñu ko gisé ñagal lañ ko gisé wa ne dafa dama xëñu ëna ni ëna ëna du jël ko dafa leena yaq dafa yaq seen der ni ki dafa ñëne war nañ ko yaar non non la ci gëte won ba tay na ci ñu ci nek lo xamne gëj na waye dañu waro ko ko ci dëgg di fuñ ko kon dañu xam na ci dina ñom ñep ak ñeneen ci ñu bu gëne ci bind kat yi nga xam na dañuy bindam bi leeral nit ay ngir xeex ni fi am rek dañ ko adam dañuy def nak dañuy won nit yi rek ne da nga ko xeex wala dañ ko bañ deede dañ ko adam te man na wax yi tax ñu adal ko dañu wara dal l'islam lool do tax mo wara tax bi ñu bal nak lenn ci borom xel yi way fi ak lenn ci xal yi yo xam na dañu am complexe ñu karagne ay baax yo xamne ay gannaay lañ ko def complexe ni rew rek ni ta baax yoy ko tamul ben haqiqa ñan lañ ko def ci ñu taxé yu bari yo xamne pour rew rek ni ak ci lo leen ci lepp la xamne day dem ci ñu bu wa ci ci profiti ak ci top am ñu xam nga jëfandi ko yi tam dëri ñoo am ñu tuddé légui taqaddum ak tatawur ci suñu jamono moy ay ñu sax lo xam légui développement ak ci ñu dafa ak ñu jappé ñu ko def ci ñu dem nak da gëm ko lepp lo xam rek ñu jappé dëgg moy ñu waaté wu jox moy européen yi ñu indi rek moy li baax ñoo da xam ñoo ci ñu tay ko dalal ko mo wax ko doon jangoro yi ñu tok dëkk xinu and ak ñu and ak ci ay ciñu ñu ñi ko metta ñi ñi tacce ñi ñi nax ñi ñu wal dafa xel nit ñi ñi jëfëndiko li nga xamne duñ ko jëfëndiko moom nak ki dafa wu ñu ko bi jox nit ñi jangal li nga xamne moy ta xal bi dama bari ci xalé yi jox nañ ñi nit ke ko wara nekk nako ñaxé rek ñol moy li gatta parce que bu fekké ne am la la roy wala koy respecté wala kulay digal rek nga ñu ci fa tax kon dama tardé kon dama damay tardé dama waral nan nga man nga neex day ma rek mel ni ko neex day mo do xalat tan ci xalat dara kon mu tax ci kon lool bu sété rek né alquran jommal na leen alquran na leen jommal ndax ci nak lu mu développer développer développer tout lu mu dekk bu ñu rek ci alquran di ko wona ko def alquran di ko ni ngir jangale ci nak dëgg rek yalla dama takke do aduna wacce ci suuf ci takke ko xel la ko xamé ni muy dundé xam xam bëggu ñu ko tambalé jang ci wa alima adama nasma akulha bi bo wacce adama ci suuf ci ñu malaay ci ki la ko wacce moy nit bu am toxic malaay ci ñu ko ñun ñi nga xamné duñu mën duñu tok dara duñu tak dañ lay jaawale ñu ñu ci bolé lénen ñoo gënë ñu ci ko ko mu xam ñeen ni rek adama tax mo mom ko ndax ci ma taw ak ñu ci ko ko adama ci na waaw adama mu ngi jité ñu ne ci may ci benn ko xam nga ñoo yow amana ak diin adama mo xam nga ñu gënë ci ko ko ci yeen malaayte bi ñeen lekk ngir na bu ko ko ngir ñeen bay ñeen lekk nguru soxla wu leen yéré kon bu ngeen raax ay yéré bu ngeen mu tay diin to wala kon ñu ma def ci ko ko ci ñi sox ci ci ay taw xew ñu gis may xew ñu am dañ ko wara xew do tank na bu ngeen ko xam xam la ta xam lu wuru ndax deew ko da ko tak xam ay xam dama xam ta taron dañ ko jëri do xam leen bu ñu leen ko mëna liggéey def ci ay machine yoy jëf xam electro electronique xam électricité xam ngelaw bu ko mëna ci jëri ñoo xam ndox yoy jëf xam ci dara ndox ala la inni ala ma ala ta'ala bu def wa alama adam rahma akullaha sun borom xam adam yoy jëf ñu ci nek bu ñu laaje mu lay tey lu mu buñ ko xam ndax bu seen affaire sun borom won ñu defu ko adam mo wara nek ci kaw suuf su ko ñu nek lu leen mako bo xam dafa tedde ci sun borom prewa ñu ñu ci dugg fi ñu tollu ñaata lañu ñaata ci ñu xam ne dañ lay matière mo jitu ro da bu ci flo way dem ci seen dem ñu dem ba ne ñu ñu tudde azar ak kumpas rek ben ko créé alam bi ñu dik manam lu dajant rek way bu len tonku le ba la mëna tam lool da nga japp golo bo xamne ci digg alam ba lañ ko jëlé buñ diké ñu duggal ko ci neeg bi indi ci ben matin a takk mu ñek ci kaw di ci fop da na lo tankam di dëgg ci bouton yi mu takk poem bu ma tekk dik tam ci bon bouton poésie yépp wala ñu bind article bo xamne day tax wala deppo jamono bi fuk bi xel nit ni ci kaw ni muy tecc rek nga xamne day ko bu lolu am ya ma sa ko meuna xamne aduna bi ak ni ko wër bor bu xam xamam dajale lepp bind ko kon du dajante la bobu boba bu borom bobu wala wala wuri wowo ni japp mu taxé ba taxé lu melne article wala téré wala poème boro la amé ci dajante rek da xam ngeen borom mom jangul xamul amul tax bu ko pent na ci wanda ma dam koy ñu def man na liggéey lu mel non lu sax ma nangu ne aduna bi liggéey nañ ko liggéey bo xamné sun fa rek na manam dafa dajante da ñu borom tam tam yo bi ñu jëf ko tamia manam muy natif bi ñu jëf ne aduna dox na sax xam xam du dox bu ci ak ci wax isa isa ñu ko mu dem ba jëf bu ñu na aduna sax dafa am ray nak mo fu bëra amna ay ay loi ay tanul yo xam ci la jaar tam bi lolou dal boy tekkal ne kon amna benen intelligence manam borom benen xel mu ko lepp mo xamne mo organiser aduna bi kon ñoo fi do tout ça ne kon xalat do xaar lu limité la ndax nit yi bu muy wax limu ci tagum doon jëlé ci quoi ak limu xalat gëreb bi mu nekk ak li fi xew ma ko tam bari ci dembo rek la ñu ñu ci gis ñu jaam takuma ak ñu ñu di ziaré di rang ko bo xamne nak na ay kilomètres par ci ko la mënaay kon bu may tané ci gannaaw aduna bu ko fi nek rek fanatik da am di do fanatik ma fanatik ci yalla kon na fanatik ci yalla mo ko ndari ñu gis na kon ñoom jëm nañ ba xamne li gaal na doon li bu alquran ci di ko doom adama dafa am fu mu yëm ci gis gis yoy rek bu lolu passé rek bu ko jëriñ da alquran da mo la yalla nek inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ñun no wati alquran te no ko jaddi ba faaw tamit bi nako fi yoonte ci sallallahu alayhi wasallam baye won nek nek batay kan tan mu ñu ci yok dara kan mu ñu ci wañu dara kon do ma dama ñu julit ñi ñu wara def jël ñu gaay ay dañu jangal qur'an jangal qur'an lan na farbu ci fay bu julit ñepp bañu won togon bañu jang qur'an ñepp am bakkar bu amé nak ma waxtu alquran la wax bu fekkën ci amatu kenn ku waxtu alquran ci ko ko nga xamné nit ñi xeyna ñepp sax ter lañu isi ba man nga wacce ay salim ci kaw ñu tim ko diko jang do ma dama ñepp julit ñepp am bakkar bakkar yu mag kon taw war nañ am ñu waxtu alquran ci biir nga xamne bu fi tanu bu ne polit dañu xam li yalla wax ak taw mo meuna doon ni gisee alquran wax yalla la kon demé wu ñu ni ko ñanat bi ñu tanu ño xamne dem nañu ba ci ndum wañu ko tax biire ak imanu bil khayr moy fondation bi gëm kum ko lo xamul ndax yalla kenn gitu ko jibril bu wax ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi rek ko daan gitu kon nak boko gey rationaliser diine ñëw bëne ko carte ci nga bo xamné lu sama tan ñu la xam rek mo ma jindi ko bokkato ci diine ak gennal jëm ci ci jëneen diine ci l'islam way yaa ko dafa ñu mu tak ñepp ci fof fix muy nit muy garab muy ndox dafa tédé le rawxani mu ngi tédé wa tégini ci ak seen bu dëkk ci rawxani ya ci ci alquran ak rawxani ci taw ñu ci fa xam na ko nit ñi ci diina wañu ko na bañu ak ci yamal alquran ak tek bo xamni loi bu do xadama tam fa elaboré ñu dégg ni ku naan alquran diglé ak réko taxajuk waye ku koy jang ngir mutlu wala nga diko tax ngir mutlu wala nga diko jang ngir ñaan wala bu ñaan ak nit ak kété dina jëf ni dara ni nga xamni kon balay mu boko ma ka do nan ko wala nga tax ko té li wax diglo fi do té def accident ngi té kon ñoom alquran bi ci ñu mëré mok ko tala ru tay tax manam mo waxi do xaar mi yi muy diglé ni muy dara diglé na téré rek kon yeneen loi la té dara ci sala fa na xamal na mo sun borom dana yëkëti ay musiba yu mag jëmé ko ci réew ben ngir bu nang la wala ngir téré tol ben xalé rek bu dal alquran ci daara du jang jang ba ci ni sun borom téggu musiba mo ñu bu ko kenen ci réew réew kon sénégal wala am dara ci lool dara la am ñu daara yo xamni ñoom rek fa am jang nañu alquran yo xamni ñoom rek koy jang ben sam bu jé fi balé bi fontane alquran tok ko xamni do ngay daara yo mi ni woné gannaaw bindu kan ta buñ ci xol dara ta dara du ci megg bo dañé yatna ci réew arab yu na ko nek way ci mako fi teul el mu rax ñaan ñoo xamni dañ ko fan mo muy teul fan mo tax l'islam sénégal ñu ci dañu fan dañ koy dégg ci réew ñu way ñu sénégal barké alquran ni ñu def alquran ak ni ñu fonté daay yalla ñu ci nek taxna ci borom bëre leen loxo bo xamni bëre du ko ñeneen waaw leer na way bu ñu ko bayyi gis ko bu ñu bayyi nonu ñu borom defal ba mu fayal loxo bi buñ ko baye mu yewale non la nit diri ñaan nga xamni duma ci alfar lu du sect la bo xamni diri na kere nga am pompe l'expliquer mo occidentaux yi ba nepp lo xamni ñu ñu leen ko don réé ta réé jé ci ta dugg bi ci ñom dañ leen bëgg complexe wala nak lu bañ wacc seen diina rek nepp lu leen ñoo di réé nit jëm ko diñu ci diina di naan du diina du ci nepp ci diina bi dañ ko cey yok dañ ko cey ni ta ni ki naka ndax ñaka yewu rek ak top ak complexe alquran moy dëgëral ngëm doom adam moy leral xol bokoy xëcc ba mu alquran ni mu lakale mbinde fi ki ma la indi lu niro mom nima ko waxe won legi alquran dafa xot ci kumpay yef kumpay jamono kumpay espace manam kumpay tax ak kumpay manam kumpay de kumpay nitate ak kumpay yu ñëwé manam ak maabu ak amu taxal manam tax ak amani kumpay yoy ñepp alquran dafa xot ci texte lu ñu xamul woon ci yu matoon am di ay sawteef yu jara nit taxam na ragal yalla nit yu taxam na nit mëna waara ba nit ak ci ndëbam fo xamne ci day na nga dafa jaxtar lok yalla alquran di ko xamne tam lu faati won setti wuñ ko di ñu xamal li ñewi ba ko tali taxaw mu nekk ci bir alquran di ñu xamal li do man kon ni mu xotte kum ko baaxe xotte ci kum ko mu taxbal manam awal ñu ñu tax xotte kum ko bëpp mu nek ci beurep bi nga xam alquran xamal lay xaw ci benen beurep bo xamne sori na lool te mu ñu ko xam day jëf alquran mu ne te nuri bi mu ayat na fil asaq ko fi kun sim hatta yatabayyin lahum annahu alhaq kun borom ne jang da na leen won tay kreman na ngoy sambal ci seen bok ci seen jëm nit ci dik saw ci jëmam dik ko ci asaman dik ko ci sof dik wa ka ay minat sawat lolok yamruna alayha wa manam ko gol waye lu xol bu gumbo ni tax musa ta waxani borom xol bu gumbara borom da ci setegul borom ko ci setegul borom xol bu gumba ko raw borom xol bu gumba day gis lu meuna waré te du ko war day gis lu meuna yingal xol te du yingal xolam day gis lu ko meuna fatani te du fatani ko du waru nit ni ma waxe won yej bokk lo xamne amul bunt rek bo ni fat ndax da koy barax ko dem nonu la ki nga xamne xolam da ko gumba nonu da mel mu xamne kon sun borom bu ne dom adamay dina ni won sumay ciyamat ki seen dem ba tax mu gis ne yuru dom adam rek ak milliard ci li ci nek mo gëna témaani ci ñu ci fadd ndax bo fi gis ñu liggéey ko muy ñëw wala ñu inventé ko wala ñu def bu ko ñu dom adam ak ñu gëss xana lool war na mëna yé dom adam té day la xal ko sama baat wonam bi tax saru ñu sant nak wala ki nak na lay ala mo na bin nit ci borom bin nit ci atamal ci kaw té ak ñu yéme ak yu mëna jaaxu nit ak yu mëna xamal nit yalla ak takkanam ak xéréñam ak ko na mëram mo raw bind gi ñu bind nit ci te nit rek moy di gëna yëgul fofu waxuma la dara ñu dem fofu waye nga xét afara yi nga ci mom am bu ci nekk lu muy liggé mew rangol deret dekk ndox taflit yanga xit lepp nek ci do adam ak dara du ci xassu borom ci way fu nek xam wara jaar lay jaar beut di gis lim wara jaar nok di deg lim wara deg xel di xalat lim wara xalat loxo di jef lim wara jef tank nonu muy teman yo xamne yeneen nek ci seen gannaaw ci bi yeneen nek ci bi yeneen nek ci seen gannaaw bi awul dara lu ci do adam ak ci xol ba mu dey ko teman waxuma la ngi ñuy dajje sofu ba yalla yedd ko ne ko ay dina ci sama wat wala bi yamuruna alayha wa manam indina bari na sofu ci aw ci bima def lol bu meuna tax ñu xam na bari ko ci asman ci def ci sofu do adam ñom diko romb ndey jor tapoy te bi ci wo ñem mu bi ci xalat waye neena de tatam allah la khu banna ana amru sulay ila la haqa yu hadi ci borom bindu na ci lok ma ko al wa gi xam lu ci bindu ko far ne man ma sama yenes noy mak ba faw moy wudi la ak ak ci moori lu yag yag lu fexe bari bari bari ci ko fu lu jam yu bari bari fexe lu ñu mëna téwante lu ñu mëna yéme ni ci lu ngeen mëna complexé deug ñu direct bu kaw bobu xeyna da na mo ñu waxtane ni ci jamono man na no ag ci lolu ko jamono fu maye ne kon ñu xamne ñu ngi jema reere binde fi ñu gëna bi su onor allah bi akwaaji ñu xamne dañuy jema tikkelo nit ci ci deggu yonent bi ak deggu alquran yi ñu gëna bi su onor allah bi akwaaji waye wala mu ci onor wala faral kafiruna dañu bëgg ba fay leer yalla ci seen jëm yalla do leeram gi ñu ci sindi dana ko matal sekk baye ko bam ko nexé rek mu tok ci jëm nena fi ni ko mer ni mu naqari nañu de gis na kon nak waxon na ne li nit ci wara ngeen bok ñu wara dana yu ci jabon bu melni wadi na fexé xam diinem xam li bëgg li muy bañ xam li bëgg ci mom ak nam koy defé sahidan muza ci joge na tax ba an tax wallahi fakkat yalla ma ko ñaan ak yalla ci bokk bari xalaat ci fiimaal na lay di dem ci jërëf yi nga xamne dang fay déggé lula délo ci indi nga ci yalla di siaré bammel yi ñu wét liko ñu nga xamne dina nga jogé nañ fi ta amatu ñu yenn taxé ñu nga ko lapp ñu ko kéré na lay sopp rek way yo tay taxé jeex na fu la ñaanal ñaan da fekk dafa rek bu la jéñ ci amatu lo xalaat nga di wét liko ñoo ñu dem ci jakk yi di dem di téti borom xam xam ni di waxtaan ak ñoom mi di lay yé taxol day gëna noy di gëna xet di gëna leer ngay gëna sangam di gëna dëgg ngay gëna jëgë yalla ci gëna téxé ni yalla tabi sallallahu alayhi wasallam waxe won nit aduna ngi gëna jeex rek waye nit yi dolli ku ñu dul diglu aduna dolli ku ñu dul tori yalla dolli ku ñu dul jëgë safara dolli ku ñu dul xori aljana lool moy li am Senegal gi ni ma waxon ne sun borom dara melen loxo amna ñu baax waye rew yi rew yi islam yepp fat ñu am yu baax waye ñu nit bañ amé ñu baax ñu leen tamon tek leen seen place degg lu lañuy wax ñi natal seeni xol di leen yar ci zahir ak batin di leen waar ci tollu ba du faté yalla ba ñu demé bëgguma ci ñeen ñu doom adam la ñu sun borom yamale ak yeneen rew yi nga xamné ñepp ñu ci islam lol mo waral da ngay set do xamne reew yi julit ni ak reew yi ni julit ci ngiri aduna musiba di ñu dal ñu muy dalé reew yi defal yi tok ci ñëngu montagne safara yi di labbi di leen lak di ñu tuddo rat mare di leen balé leen jaxafé accident yi am avion yi di daanu yeneen musiba yo xamne ci liggey doom adama la jige doom adama ko sax won defar ko ci bari fexem ak ak neew goleen wala alak ko dal gis na kon sun bam ni waxe ni nañ ngeen nek rek lañ leen di fayé al gisaaw mu ngiñ ci la amali lam daan def leen tek yow la nga daan def leen tek mom boko soppé bu soppi lam daan def leen tek yow inna allah la yuhayyi ma taqum hatta yuhayyi ma bi intihi sun borom du soppi nit ni mu jëf leen ci ay nit bu dum batay ñoom te mbokk ni soppi nañ doon jëf leen ci ñoom bu nu démé ba jàngatu ñu alquran gëmatu lu nit ñi baax ni war na la ñu leen déglo ku ñu leen joxatu leen suñu bokk ci kaw jox ko xamna lu mel rek ñi ngay joxe sax bokk docteur bu bokké ba rek dagam docteur lay dem ci mom ni mu jàng ba xam ko boko jàngoon xam ko waye jàngulo ko ndax tawat sa bokk jaaxal la da jeebul ci mom ni wax jeebul moy jeebal ko sa bok bu la ne qur'an do wax bu la ne qur'an do reer bu la ne sunu ko tax nga sunu ko bu la ne tek ci ko tax nga tek ko te mo jang dara du jang ñu ne nak ko xamne ke yaakar na li jaar na ko xamne ci yalla addu guma ko nim ma te bam xam xam bi nima ñak xam xam ñew tut ma mo di ma jangal duma ko wuté yalla ci ko nga xamne xam nga yow ndax ñak ndax jaar bu ko jaar mu defé ko nit bu ko mo nit na ko yene jam wala na ko defal bu boba yar dañ yaru terbiya tay yaru tarqiya dañ xam yalla dañ ñum dal di wañu ko rew ma meme yene rew yi muti ba dal ni di len dal ni muy dal ñeneen lu sekk ba tay nak kon ci rew mi yalla di len garam nak bok na ci ni nit ni di dañ ni di ay sox mo nam ay yoon non am ay konsereri di muy jeriñ ni ko xamul ñokoy di ngat waye bi nga xamé ni missionnaire tak li ñew nañ fi nga fi am yoy ñu wax xam na di fekk won trop yi rew mi dañ nga won bu ñu nekk ci dilit waye leer na leen ni ñi wur ku leen baay ñu suñu tamba ñu jëm la ray ñi ci ñaan ku leen baay ñeen cheikh ahmed tidiane yoon ala djman biñ la faal qadri premi baye ci abou kadri lan wala tax tax wala ñaan buñ la faalé kon nak ñoo ay gaf lañu wax ni ñoo dëgeural li sam ci rew mi wala ita yani mitrun tax mu wax ni wala ya adillatu tasheesh yonenti ñoy ñu yalla yoonu ci jaan mom ni ñoy ñu xam ci tekkale ne li muhammad sallallahu alaihi wasallam wax dig jaan ñu matte ci sama loxom takku ci leen yalla tagge ci ñi du neen demal nga jang ba jang ar nga ñaw ci jinte ni dem la faal defu yalla la ba ñu dum wañ ko la ñu do batini seen dum wañ ko nga xamne politique bu aduna waxuma politique sen rek aduna la wax mo leen nak ba nga xamne lissane ci bokkum politique lañ ko def manam jima dajale nit ni ak jëlu leena jaarale aw ñoon ak xexé bañu gëm la lolu politique bu aduna pour ta bok ta jël ñen bokka tax lolu jurit ni bu ñëwé ba ag ko ndum ko danaka dañ na ngum ko wañu ko gogu motax ñu wéddi ñu bari dem nañ ba wéddi mu ak dissa nasi sallallahu alaihi wasallam yalla def ko def ben taw ci dugul alquran tan nañu kaw ko ci bañ yo xamne tek tan ñu leer ñu leer lañ ci am ñu ci bëgg na ma dañu bëgg am yalla amul katam bu ko defé la lañ bëgg mënu la nek bu tuké ci alquran taxal ñu tuké ci alquran dindi ko bam tek wécc taxal li bu mu wër yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy mu di ko yoni ci aduna on ci joge benen yonent bi ñew bu ci joge nak tekkar bi nga xamne moy doxat aduna yonent yi daan ko amé bayyi lako fi tekkar go amna zaahir am baati yaani du moy sharia atay nga xamne nit mu la reuy wala ngay gudd ba tin ko wala nga gatt ba buru ñuko mu la am ñepp ci yon xamne wu bour ak badoro amul nit ko am baati ko ko amul cari amum yalla ko santane ci kaw ñu tala jaar ñepp ci yam lu wala koku buñ ko ba duñ ci joge do nga ne ko ay nit modi borom xam xam ñu jang cari ba xam ko diko xamal nit yi baati ndi am na ñu ko bañe momit ndax ku fekkone sa ñu rek ci def sa baati amul kon aduna kon diplam do am solo day dal gi melni fatala ko sondala ñu bo bu waxan sank rek ni nga xamne seen ndum ag ci wala seen xam xam fofu lañ ko fetale de nona lay kon nona lay mel dootu doona ci dara dootu doona ci dara
1: hawannan fi hadin fi wal naqdinuna
0: dina nak islam dina dundale dina dela lutax dina dundale amul genn dina gi ci ñew jo xamne organisé na nit ci la mëne dund ci aduna ba max ci islam xamna ni diine yi amna diine yo xamne dafa ñew bu nga xamé ni imanité dafa nek ci tuhul yam manam ci ndawam diine jogu solo talu nit ci ak civilisation ak man manam fofa imanité di mag di avancer ba def
2: serigne tambay ñi ngi gëna jamono ci 1929 filuba di dom ci serigne amadou kabir mbay jangé alquran té baré kopi té wétu señ mbay touré fofu la jangé ba nek hafizul quran wato fa it lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé kokki la dem dar motali fa it lén ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de titre primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arab bi dem tunisie e jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ñepper ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci terre bu ñepp xam muy Masalikul Jinan ci walu waxtan ay xew xew yu bare bare yu am solo mu UNESCO yi ci biir rew mi yaakaar na ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek mo xat waye ciir yu yaato yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat fekk ci biir yoon wi jambar la jo xamanteni du ragneeku la ci biir bu gatt rek mo taxon ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ju sax la wa salaam dira ngeen jëf
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba
5: Bismillahirrahmanirrahim
6: Wa sallallahu

Suudu on

رسول الله لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا الله

يَعْلَى السَّلَامِ حَيَّ عَلَى السَّلَامِ حَيَّ عَلَى

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim hazi. Merci à tous les gens qui ont été Abou Madiana, Sohaye Bouguer def ko fa daré ndirou ay tassi wa diriya depuis 1991. بسم الله قادر القهار الملك الغفار والجبار بسم الله قادر القهار الملك الغفار والجبار بسم الله قادر القهار الملك الغفار والجبار ثم سلامان على نفير ولا علي وسب سوى الأجور ورحمة النهار دام صمدي على وسيلة خديم أهمدي وبهد خال الله للمبر إنك معيت تصار الصمر وخال كل من عليها فعن كرق صفا بمبا دمجنان وخال كل من عليها فعن kero ko sofon bamba dem dinanin wa khala kullu man alayha fani kero ko sofon bamba dem dinanin lu yalla wax say joxe mu def ko motax du bet ku ko gem te xam ko kum ma sayoni ne liggey ba agal yabal na asrahil mu ñew ne waccal mo jël si ñol makka te jël ñol makka mo jël ci mami ñepp fi du kër bi mo jël ci surgeya ta jël ci buriya mo jël ci doom ak wajuram njabot ya mo jël ci surgeya ta jël ci buriya mo jël ci doom ak wajuram njabot ya gërmi ya dem nañ dag ya dem kum ma sa jël day melni dunya jëppa dem yow la jël bisma serigne touba fanan se touba ak ibrafal ak seeni taw tey boba bisma serigne touba fanan se touba ak ibrafal ak seeni taw tey boba kuna kanon geje fanan se touba kuma sadem ñepp na tey bisamba kayo bu ñoña mo nu qais aljuma jël ci serigne soye bu mbacke warna ma kayo bu ñoña mo nu qais aljuma jël ci serigne soye bu mbacke warna ma serigne soye bu mbacke domi pamba borom wallahi yaga ni robbayam ba borom jalaare ya borom tawja sofi yu bay wana jugo l'islam ja ponk bu deur ba won ta sawu touba ko xam kabur yalla toroy yenen ba ponk bu deur ba won ta sawu touba ko xam kabur yalla taroy yonen ba shaykhul murabbi khayra man yuraqi man halahu ila sada al mutaqi shaykhul murabbi khayru man yuraqi man halahu ila sada al mutaqi samu ba samu ay ware fam djub djubal ñamu jabote bañu ma se refatal ko ka la khas fek khadim al mustafa ci ay tassim julit ye bokku taw fa aljana ak ñam ñaa dole taaru l'islam jaa dom yi bokku waru naqaru dem gi be tega ko yokku mbala mu takuna le bi gis nañ ko muggu rafet gam sakku won amna ko wir ken jot la deggu wiré di mbey seenu mbir guddi gami niyo di laylatul qadar babat sete la dem ta julli na fajar bay pexé yut nako ndabal teranga ci guddi goge ba mu xol paganga ay gan yu dekk sow guddi goga siare nañ ko la ko kan ni denga gannaaw fajar la wolu doom abdu sol sel wi rab yol kurusam bi werde gannaaw fajar la wolu doom abdu sol ser yu lab yor kurusam bi werde mu ñow mu wolo ko serigne abibu waqta tuloy kuna ñew yijibu ñu fekk mbeurma ñak toy ñak ko sonu ni jor gi daari jog di uppu bam yag lo serigne abibu nako uppu bi far ko bayina xol nako عندك فراق روح أمساك الولي خد يطراق نكجب بالنطل عندك فراق روح أمساك الولي خد يطراق نكجب بالنطل عندك فراق روح أمساك الولي خد يطراق نكجب بالنطل عندك فراق روح أمساك الولي خد يطراق نكجب بالنطل كان خمولتي مملين والله باي باي قصيت الأمير بالله كسكي سكني ملاك بالله مباتي سرين أبدو مخم إلا كسكي سكني نلاك بالله مباتي سرين أبدو مخم إلا ندا دي قوي يندل دي مصلا كرد واخي كسين بمكبدون كليفك سيرين با واخ مريد بو يافا تي مو واي شيخ مرتضى فندرغي بادام جوتي الا نين نفر خبار با وساري ميرما با تا با فراي با جويو با دال مريد بو نيكي خاتو نيلي ديفل نيلي دي تانكوي جاجو سخلا يا دون بن كو نيكي واخو ديكو سيارجي كو نيكي يوخو يالا فكير مريد يا نيبي رب ربي penche ma fess del ko nekki sab sabi mbokam ya ak njabot ga ak dongom ya tem mo be melni arafat makka mbokam ya ak dongom ya ak njabot ga tem mo be melni arafat makka fi leni sapil esrina yewer lañu ko gungé aduna ay kërum nakhar serigne abibou mbake moko wajal ci bir kërum cheikh murtada ko ñaanal mo garalon baraba def fay xamtu neega won min xablu li du ndorto fekkon nay amirul mu'minina yannu si won na fa mu juk sahbana la la gi seenu tagoto ci sahir seen safo antama waral murid ya ser ku weddi lajal abdullah sak mom la digal kara mu yanno jang ko ma sar dara di te fasasa dongo ya saytu mir ya la misasa ñele di wacce alquran di muru ñele di yekati khaside joro ñele di la danti mbirum bisamba dama ya bokku teo farom tawamba ñele di la danti mbirum bisamba dama ya bokku tok farom tawamba ñele di la danti mbirum bisamba dama ya bokku tok farom tawamba baram basira non saidu jekki khalifatul khadim dona sake rabia ko don joyo mu ñew diko xibar ñu na ko waye nekki wo toy nak war suratul furqan lam salni misla adi qisfi hanqiy saful aradi was samawati ula joy nañ ko and ko ragal ñe yalla romi tuba lepp joy fanam ya ngirle mu da jogu di xus mbeddam ya foro di gis abdulli kay bum julli ci ñeenti xiblay di ñaan di tolli foro di gis abdulli kay bum julli ci ñeenti xiblay di ñaan di dolli diine rasulu le fajoy demam ga jaragi ak baye joy nañ fa doga diine rasulu le fajoy demam ga jaragi ak baye joy nañ fa doga khaside yepp joy man awradi yenen fi ngir ye joyna fil biladi aday dine nangul leppam joyna katay ci gudditay ci beccuk demma aday dine nangul leppam joyna katay ci gudditay ci beccuk demna
2: way jid dal di tuddu upp joju la ci jaxal moy bëkk ne bu gëna la sëss ci mom ci yeen taxoy ñu yox serigne abdou medid mbacke dama ci abdou mbacke mom la da waye jid nak sun soye mom da waye jid bakar jid jid lañ koy wax bo ben moy ben isaara bi mu digal murid bi yaat ak teen ji serigne salim tire la sun bi yebal karaw moy suma fala ndax ci dafaari wax mo waram la mu yaat ak teen moy cheikh mo tax ndar ji ami fekkon na it amir mu'minina yenn so wala mu sahbala boba la sun salim ñewon biñi baraxlu ñi xey laysan allah sekum kero mo xeyno jang jang na batay sax sin ko jangal sin biit boba la rek laysan la nak la xum ji dama xum nak yeen isaari waye non dal be
1: tarikhu ak dikam ci dunya la ko
3: dana ca bindete nga ñew toxal ko
1: tarikhu ak dikam ci dunya la ko
3: dana ca bindete nga ñew toxal ko
1: ma jekk la wax tal la ngayam je
3: fam day wax fam bay wax sin daraja
1: wal baladu tayyibu yakhrijun nabat bi rabbi ila matakhalat
3: ndayam setub libas la baytul ilmi wa amalin moysen to san fi rewmi
1: nu jomu rusin man bi khadiyatada
3: wa man asaa mutada
1: nu jomu rusin man bi khadiyatada
3: wa man asaa mutada
1: nu jomu rusin man bihim khadiyatada
3: wa man asaa mutada ma paté ci la moy libas waju ñu xam tammi ko baax mbokama de gel ta nga gem
1: ma paté cyalla lo ci martar ndumbe
3: ko ka di khutbu nak ci xernu bobé
1: bayu ndey moy modu assa jaxate
3: kan foore ji du ndew ñaxam fil millati
1: yere di mamam xata assa yaayam
3: martar ma dekk lappé mo diw xetam
1: señ modou assa sadikhul irada
3: tawiru umrin tayyibul mazada
1: majsob la won bu gem qadimal muqtar
3: min qabli jaysa sin dada ñew di ziar
1: majsob la won bu gem qadimal muqtar
3: min qabli jaysa sin dada ñew di ziar
1: sanchu ku baqi buqatal mubaraka
3: lamodu assa daanu jël njabor ga
1: goor ak jigen jebal serigne bu mag ba
3: serigne ba xam yene ja fay ko xol ba
1: pay ga waral setal ya teggi tour ba
3: yok juma ji mar bu kaw ga romba
1: pay ga waral mbir mi la fi ay fajur bel
3: juro mi fan ci weru kor al sadizal
1: pay ga waral mbir mi la fi ay fajur bel
3: juro mi fan ci weru kor al sadizal
1: fa ummuhu maryam faqat qayra
3: nek na mom sanatan wasara
1: ndam jala ko ajaban min amriha
3: tambani fi maqadi sifun aluha
1: ndam jala ko ajaban min amriha
3: bambani fi maqadi sifun aluha
1: mbokum ndam ma tuddu soxna xari mar
3: mamatul nampal serin bafil khabar
1: mam fatina am jaxata mengo yorba
3: ganna faram nga sax fa señ bu magba
1: amna fa mom sama sinina daba
3: bayam dalal ko ban sa sin la dalba
1: amna fa mom sama sinina daba
3: bayam dalal ko ban sa sin la dalba
1: bobe la bayam def ca mom la def ca mom
3: nakte da ko digal digal lu ñu yem
1: mu def ko bamba xol ko mu ngil ak nan
3: xalli ko jox ko mbirma da di koy naan
1: mu del ko Touba boole ko ak najaayam
3: digel ko jang ak jangale ak yar aw nitam
1: ñetti at ak tuuti la tol quran
3: be qibalan qafi serigne bi woru len
1: ñetti at ak tuuti la tol quran
3: be qibalan qafi serigne bi woru len
1: mok sheikhuna salihu sheikh abdul samad
3: ñu wi jaan nak seen nijaay doona farat
1: depp ak bisu wam sa ci injasil waat
3: xolaat ko fi ayati seen abdullah
1: ca mooma na topitaa wu baayam
3: seen mustafa qubul wara mubdilaykam
1: topp ko ma waral mu dem usulmaat
3: ci tam sa sin moo kay magam sawba sawaab
1: ci na sa sin le del si Touba santizaal
3: andak serigne habibu babu lentu dal
1: mbolem lo am jarin ci sufa asaman
3: xamna ko bam xamna bam sa sin sana wasan
1: mbolem lo am jarin ci suf ak asaman
3: xamna ko xamna bam sa sin sana wasan
1: mbolem lo am jarin ci sufa asaman
3: xamna ko xamna bam sa sin sana wasan
1: lim bindi ci kamil ya xal ko ci ikam
3: dees na geleem wayam du rek fu mu jëm
1: wërna ci réew mi gis na lepp ak fepp
3: nekkon na bokki barga at makepp mole mu bokki barka si di sambo bobe ala fatumo ko sangi bubu julle ko sol ko buy gemoy buy sidi laay atuma tiar no bul ko wedde magam da mustawa la def ni bayam def kilifa tiada bay lat mi ñu xam magam da mustawa la def ni bayam def kilifa tiada bay lat mi ñu xam jëmam ci ak njabor ga ak dongom ya bay la tejay dogal ba jox ko tole ya jëmam ji ak njabor ga ak dongom ya bay la tejay dogal ba jox ko tole ya
2: wa xamna ki ira isaara yi nga waxe ki bukki barga mom mom nga sinim dal limulo mo ko jëk dem ñaan ngor bu jëk bi nak ba da ba dongay nax sayene da sa am ci biir dongay nax saye ko xamni ci momo atla fat lu wax ci desam seen la djibul ko sun sayebu mu def ko noni mo wax rek di lañu sango mo soral ko and ak ñom tigul di ñu wax bu ci di ma ñaan ka ba wax moy nañ ko ro fi way armel ba bukki ba tay bu ci lu ñu koy bismillah
1: tonam ta sis la ñeek sam fa dara fa li mu jo begal na mamam dara 36 la ñeek sam fa dara fa ni mu jo begal na mamam dara kantong ba ma ci gem ko boole top ko maga ko ndaw ko rek jigen jital ko sanc na bal ak wala lam ak bayti ja ang bam digan ak sam fa bara kharija takko ferem ya bu xeye and ak ñoom deges lañuy liggey di xam lañuy leem waxtu wu jot mudi le not du ñepp teew mu jitaleen pat li leen nitam du raw waxtu wu jot mu di leen not du ñepp teew mu jitaleen pat li leen nitam du raw bu jantu so ñepp ci kar ba julli ja bu ñeel jotté amu ye te ñeel bayyi tukki ci sassasil la jekki tuba dekk fa nangotu ko genn ba xeyna ta defa fara subaylat moko le mu afsasin tuba belal yit moko le mu tafsasin ku jot la jiss demam jote glul toti dana la wax len ni defam do toti ku jot la jiss demam jote glul toti dana la wax len ni defam do toti laysa suhudu kalika ayatul wala adda khas ahla min kawahin musjala laysa suhudu kalika ayatul wala adda khas ahla min kawahin musjala kuy sekti si bamba bu jaru ci loxom ak kam ca domi baye aw na ci loxom kasa ka wirdanu masahihul kiram ñir fa fa dem bawatu am kharal maram kasa ka wildanu masayikhul kiram ñepp fa dem bawatu am kharal maram kuy doomi soxna ma leneen jangena fa kuma sa genne fofa dem don kilifa mo da xamal to san xamal bang khasiya mas bal khadata bil wasiya mo da xamal to san xamal bang khasiya mas bal khadata bil wasiya mo da xamal ci saam xamal tan qasiya ma asbal khadata bil afiya moy bind aluwe yeb top mbexiya di deglu ñey gëndele ak nafara nek ci bir dongom ya xam lañuy def lala waral te jum gamo am jerejeuf masula jangal kenn xam xam difri masula wax ba wax arab kile gore xamal na ay mbolo kitabul lahi sen limba ful ne jooni do na lay atum serigne fadru la tabino xom xamna fay jooni mo kala famam setal jama sek dom de cheikh abdullah la jek muy berden musa abdullah setal jama sek dom de cheikh abdullah la jek muy berden musa abdullah ak sen kureliya do ra selu ñi ñaar jall ca ke manam buri ganel kar kay mafradu lalam kadeful fatte way juru way kadi midisul latte turam de sen ngey samiul illah ridwanu man khayra jazaullah cham tangiram gisna mo am ci timir
3: ci maam soy bo ak ci bala jambar kon day nga xamni wenn waxtom fulna tiwi wali tabu sunna dundal na alquran dundal sharia dundal na xam xam musla def sania dundal na alquran dundal sharia dundal na xam xam musla def sania dundam ga ëmb na dund ak waliya ak safa ya qawsiya ak lawtariya dundam ga ëmb na dund ak waliya dundam ga ëmb na dund ak yenen ya ak safa ya qawsiya ak lawtariya dundam ga ëmb na dund ak yenen ya ak safa ya qawsiya ak lawtariya dundam ga ëmb na dund ak yenen ya ak saaba ya qawsi ak lawtar ya ko yedli na ser resulta ay jeufum ak na mu seddele dundam ga tay faram becc ba daf da jangale ka bind ak yar gonem ya bu gude ben tedd muy jang ka julle ka wer da ka kharam ki mani bur yalla di ñaanal ñu ko gem kessi kerem ga fa fa dox waqtu suba dog nga fa tankam ba du jennal ta doba kessi kerem nga fo fa dox waqtu suba dog nga fa tankam ba du jennal ta doba kessi kerem nga fo fa dox waqtu suba dog nga fa tankam ba du jennal ta doba
2: ak don di cheikh abdullah du moy doal cheikh abdullah xey manam ñam machal ben suñu soye wu jangal la ga dalé nak ben suñu soye ak seeti wut ñum ber ñuko ñukoy jangalé and ak mom liggéey muy seññum bi sama la dul ak seññum da jaxati ñom ci biir keur nga jangale jamono yi seññu nakate doori di kat nak ci borom ñak muy bay seññu mom ñu wax le tariba
3: kessi kërëm nga fo fa dox waqtu suba do nga fa tankam ba du jennal ta doba kessi kërëm nga fo fa dox waqtu suba do nga fa tankam ba du jennal ta doba fo la ko ngir dalu mu dal di dafa seef nala defina dara defay fajum xif kessi kerem nga fo fa dox waqtu suba do nga fa tankam ba du jennal ta doba fo la ko ngir dalu mu dal dina fa seef nala defina dara defay fajum xif ci sen sal yegi gor la jël sayit ma sant ngay fa nasratu qabiltu bi ku dem ci xumbin yamu da di koy laaj kudugu keur jigen ni deg mu na soj najak tawak sedd du soppi maxam tay bagasam lo ca laaj kom botam najak tawak sedd du soppi maxam tay bagasam lo ca laal xam botam najak tawak sedd du soppi maxam tay bagasam lo ca laal xam botam ku masni jak leer ga dal koy mandal ko yedili xolam ba leeru lagul kërëm ga modon daratu rahmani waxal watin bamba ko wax bi dani bamba ko dekki won ci bam da yaale kër go ga dar khudus fil ali bamba ko dekki won ci bam da yaale kër go ga dar khudus fil ali sabu di ka fofu ñu may ko bopam le tax ba wirtu cheikh say bu doy nam cheikh mustafa cheikh fallu keur gi lan dalé lola di mbotum cheikh abo di jangale cheikh mustafa cheikh fallu keur gi lan dalé lola di mbotum cheikh abo di jangale keur la gu yaato genn walu kilomet gu day ba man na lolou nam ko la jaar pencem ak lo ba ca saw keur ga lepp ca bokon digo mo don guuy ga nday jor ba ak chamoy ba keur ga jël na seen qaji looy waqto woorna gannaaw tukki ko baax ki at ya topu seen mudlamin gey ya salat na lepp ci digelal maam kerma waye ban sa sin la ko joxat adiya tawam sa sin ci digelal maam kerno waye ban sa sin la ko joxat adiya tawam sa sin ci digelal maam kerno waye ban sa sin la ko joxat adiya taw wasasi ci ndigalal maam kerno waye ban sasi la ko joxat adiya taw wasasi cheikh mustafa wolu serigne abdullah
1: digal ko dekk keur ga nihmal multaab mu daadi koy dekk dekkal fa saway serigne soye bu nang ko laja dara nyaay wala nga laj ko na dukat ba serigne kan magama doon santam ba moy seer kan wala nga laj ko na dukat ba serigne kan magama doon santam ba moy seer kan man xam le na tarikh keur serigne bu ma ñew la war ci ak lay serigne soye bu man xam le na tarikh keur serigne bu ma ñew la wax jablé serigne soye bo serigne la bob ka mus la gis ko melni mo sam la bob jofal na rek gal nga fa mo serigne la bob ka mus la gis ko melni mo sam la bob jofal na rek gal nga fa mo man xam le na tarikh keur serigne bu ma ñew la wax jablé serigne soye bo man xam le na tarikh keur serigne bu ma ñew la wax jablé serigne soye bo man xam la na tarikh keur serigne bu ma ñew la wax jagle serigne soye bu serigne la bob keur musla gis ko melni mom sam la bob jofal na regal nga fa mom amon na ikmatu tam aqiqatu kurel ya fonkon nañ ko ngir sariyatu tarbiya at tarqiya at tasfiyatu daana ko def ci ben xol ci lasatu dalif lay tere yu doy kuy jamu rawante wul pokere wul dutamu dalif lay tere yu doy kuy jamu rawante wul pokere wul dutamu khurratu aynihi wa bukhyatu murid wanailu awtari manarul mustaghir lim bind ci nenkan di jox ñamu yulif mané su ko lim ci arab ak ci walaf lim bind ci nenkan di jox ñamu yulif mané suko lim ci arab ak ci waraf luma taxam luy taxaraw luy taxagum bawu ca lan nuko ko sopp andam luma taxam luy taxaraw luy taxagum bawu ca lan nuko ko sopp andam nihmal basir wa nasir mursil alor watul wasta tabibul masnad madal wax la jagla ya jikum ye wax la doxien wa fof la wax melom ye madal lo wax la jak la yak jikom ye wax la doxine wa fof la wax melom wa fardul kifaya la ci or may tuba lampo kinaya la ci sunnas mutaba musul la jeng musul la tawil du maro du nagulo du wolulo te du gero du nal du sembu te lu leuntum bafa ta genn keur la ma sa am ba xeyfa kaggu ga bay la tabakhatu ba orom jaab kere ma won ca boba kaggu ga bay la tabakhatu ba orom jaab kere ma won ca boba mo gëna deddu gaay deddu ca ba won mo lak non yana ngu rew yeñ dekke won aqbalati dunya ilayya qablu wa bi'tuha fasala anni qablu wa bada anni ya barad walam amila likawniha dar salam wa bandali aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa qaminni
2: manni
1: wa bandali aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa qaminni wa bandali aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa qaminni yati mbir ci shekhuna saibu la dajalo wirasatan la tuzlabu هو المريد صادق مكمل رفتنا اكبر رفتنا اكيالو هو المريد صادق مكمل رفتنا اكبر رفتنا اكيالو لم خم تي بايام فام كو تك لام كو جارال لاجي كو مصوا ما بايام موم يورول لام خم تي بايام فام كو تك لام كو جارال لاجي كو مصوا ما بايام موم يورول bay makka ta ma wax ni cheikh abou ko wax ku weddi ibrafal du dem aljana sa du khajere ko khousa daul seranar du nyaawal ndortam te nit du ko for wetaay koy weteli daul dajalo kerem bi so awalo kadox di khaxalo khairu tamilil murid saliki dawamu sekren sil jalalil maliki wa khairu sadi tuqa wal fawr wa ba'du sadiqu tuqa wal faqru liman lo khablu wa badal amru wa khayru sadiqu tuqa wal faqru liman lo khablu wa badal amru amma sira wa faqul sayf al wara bi yakunu qati'an qabla tama yoy beet bamba ko wax setat ko tagis ko takko ak sey soy bu laaj ko yoru li sek gana jiwul du ganale du gar wala du khalaf te du khule mo de du aduna ji jublu yalla masula leblen ngiro xam yalla mo set ay loxom ci lepp luy jeex mo doylu mo wakilu mo tax ba mo feex du sak yef du xoti warma du kharab du be ci ngel kan ka def lu yalla ci dogom ba takom ba yem na bay ba ñeen fukkat yu top gennul toba dakhilu ngel den ga lamal na taale jëmum jang nasran ba da wuñ laale dakhilu ngel den ga lamal ga taale jëmum jang nasran ba da wuñ laale xamam ga dalam di ba daawul daago raglu ga da and ak defal ko naago mam xari mar non na serin soaybu daamiru da ba faas jagon na lepp mam xari mar non na serin soaybu daamiru da ba faas jagon na lepp turam wa mustaqla gelu jami al mufrad al alam kullu waarid bi tasalsal sawil maqarib bi izdiyad hisat al aqarib niruna bayam ifatal wasuda ak fonku al quran tafal ca wirda ak fonku jakate ke julli mbolo lu massa so se bambalay misalo ak bagn tubab ga ay waxam ak am tolam degutu lak wenn lut ay walafam du deg lem du ko gis ta du ca dem ci radio ma ci tan xel ma do xaram lulul baramam bi yeureum talu di lox cey ko ko portale bu bis ba do fa wax bu maraxe mu duggu mbar di sonu di bes lu tay werdu kilay ma sonu dafa dundal diine ba nopi dunduko masla moderne bakanam yakaluko baram borom la waan ko fonku wallere danako xeytu ba ci seet yengir gore du fatte dembu du marogo wa jamono lekul ci diina saralum am jox nanu dogom ga ak takom ga do fatte dembu do marog wa jamono lekul ci diina saralum am jox nanu do fatte dembu do marog wa jamono lekul ci diina saralum am jox nanu docteur la won fi sahirin wa batini ku ga wasant jakki waxtu ne kum masaram dutu la fak muko kum masayar kum gis satan ko xam ko galuk sariatu la yak bagas ba ko saqiqatu bater tawakh ba kum masaham dutu la fak muku kum masayar kum gis satan ko xam ko yara bi kasfin muskilatil qubri kama yusayidu qafayal amri yara bi kasfin muskilatil qubri kama yusayidu qafayal amri galuk sariyatu la yabagas ba khus yaqiqatu bater fawaq ba muccu musal yaqul ta kan yaqaluko moy portole bayam ba ak ndol maka kun fa yakun la yar fala tasukun kum masawafa manatul yako kun fa yakun la yar fala tasukun kum masawafa manatul yako kuni wax la won ci walu dunya waram suka fi nawlo zakiya neena waraf nuro waraf moy dara jam ñeneen ñi ni nuro ñu jappe ko jam di so kanas lu ag laaj ñi dana xam boole kalam ci adamo doonon ngeerum mo gaddu won leppam amul sa calter jeeru ñeer tolam ye mo doon seen mudir mo gaddu won leppam amul sa calter jeeru ñeer tolam ye mo doon seen mudir du natale kalam bu sakka di fetel du samp sempi tam du loye raju xamul du natale kalam bu sakka di fetel du samp sempi tam du wer waju xamul du jaawale bir fonko way dawul walal mu jox ko mbir mu yayowul atafal
3: lum xamne man nga ko todoy nga ci boor dootu ci deglu nit todoy faqilar du fekke men ndaje du julit juma baati julle ko faatu ni mal mutama julit juma daana ko teewe aisha bune jalañu khutba ba yebbi isa julli juma daana ko teewe aisha bune jalañu khutba ba yebbi isa daana julle ku faatu da ziyara armeli waqtu gudi daawul wara daara lu jite korete tebeski ma sax mu maamunu fa dimbu goge daana lu jite korete tebeski ma sax mu maamunu fa dimbu goge khutba ci waxtana ka andib gatt fa ñuy julle du won biram du ngant amna ngeerem ci yalla ak yonnem ak serigne touba ka wotu yonnem amna ngeerem ci yalla ak yonnem ak serigne touba ka wotu yonnem baram yalla tassabe ba dal fardi mo ñaari mokam ya wa rabbul ardi ak coupe kan la won tagis ko doy khas la masana ci mom mu xam ko ci khiyas ñam toqit seen melo kay yam ma xam am kilifa de du ndigal moy seen ngalam ci pala kërëm ga ak dekin wa ak jakaya ang bari kess ga xol ko moy ñaarim je pala kërëm ga ak dekin wa ak jakaya ang bari kess ga xol ko moy ñaarim je pala kërëm ga ak dekin wa ak jakaya ak mbari kess ga xol ko moy ndariim je fu massa jekki djublu penkuy jang kum massa gis ngay daa bu yor nga bloki fu massa jekki djublu penkuy jang kum massa gis ngay daa bu yor nga bloki fu massa jekki djublu penkuy jang kum massa gis ngay daa bu yor nga bloki daawul nelaw du sank wenn waqtu kuma sa tokko mom tolo fo wantu jangu gulle jekki di moyto jiddi waqtana ko ñam rek lañ da deng kuma sa jox ndigal tafal ca mbindem loxam bu taru ba di sante di geureum moy waane mo fanu wallahi mo karay moy waane mo fanu wallahi mo karay lum ma sa junju ko ko top gis ndariñ moy waane mo fannu walla bi mo xereñ lum ma sa jundju ko ko top gis ñariñ ko dañ ci kum pele bereewi gannar ko fan ko abderam la roy na mo tar khalima gaay woto ni waxam mo don daam la koy lijeentul lu mu doon laajal ñoñam salatu wassalam la def ci yatir mané su ko kopi mané su ko dir njortam la istikhar la siftu balla moko waxon karon la wat sawaya sakahu aqli sara mislal wari khawlu abi warisin nabi njortam la istikhar la siftu balla moko waxon karon la wat sawaya la njortam la istikhar la siftu balla moko waxon karon la wat sawaya la sakahu aqli sara misl al wahi khawlu abi waris an nabiyyi du fak njak musla dem ci ay jor min al qutami ki du khin yor yor jemam jab jant la fi mahsudi waqtatu lawi wala dal maqibi kay jaha ak kay laaje ya waqtu gisam besu fasate ñaar ñu tayaram ci ben buntu la ko ñeppi jaare besu ba feug ak biyeg luy xare ma di ko wax la lenn ci xarba xam ya xawa feñ tawko man na doli gem ma di ko wax la lenn ci xarba xam ya xawa feñ tawko man na doli gem kum ma sa bindal safaba afsla kum ma sa topal mbexi wek na yalla kum ma sa jangal am na barke fatu kuy laaji seere min wessal mato kum ma sa jangal am na barke fatu kuy laaji seere min wessal mato lum ma sa leemu lola am mujju rafet kum ma sa ñaanal aajo yo ya faju yeek baram alal jottu du babakar kebe bamuko moñe ne ko ndaysan la tabe kandor gafal ben ko sheikhul al khadim mote ñu gor ko moy rawf warayim kandar mage ko penku sheikhul al khadim mote ñu gor ko moy rawf warayim kandar mage fa penku sheikhul al khadim mote ñu gor ko moy rawf warayim lum masne kim yaqulum nago mu fa ko gis dem ja xel ma dem yalla xaat moram wolereem bo docteur falla man ca mbacke bobu bis xarbaax la moko julle taxaw rabb bind mol ba ca rawda tomba bul ma yedd ndong geyek bay cheikhou kan bay ahmadou mo len julle agayen yu faddo ibrahima ñaan non na murid sadiq la te mbacke kanji murid majsoob la santam ba sant sek de kon tayba mako defon ni rafa ci bamba alaji si bi dekk ci as tukemba fama kat pen da mo rodon atemba alaji si bi dekk ci as tukemba fama ka pen da mo rodon atemba ray nañ morom ya ba musas ci tourba cheikh bamba te gennil ko mam soybo sidina baydam sek bay modou touré serigne soulay kuma ma won tamasara laram basan tuge ta sayti daram maya ko fan wa mo sarta daram laram basan tuge ta sayti daram maya ko fan wa mo sarta daram sanchu barab batur wa do non nyanka ngala la da bari ta ndax ma mangi ci barse sin la ni ko won fonka ko and ak serigne habibu makena ko jibat sasin la ko won fonkat ko and ak serigne habibu makena ko jibat sasin la ko won fonkat ko and ak serigne habibu makena ko ñepp fu jëm ci ku fi ñew nang ko defal mu yann fofa ba ca ngon diko xelal delu ci waat na fa joxañ koy xarba dem na ba gis lam ko waxon caay ta nyanka barab la won ca sootu ba cheikh hamsa to ko gor ni jaay sang ba fi sal sazin cheikh bamba mo ko ko digal ndekete boba ay njabo tam lay goral fi sal sazin cheikh bamba mo ko ko digal ndekete boba ak njabo tam lay goral dana fa jangale ka baylu yaatu oromi tol ya tewe na ñi saatu bil mustawa li khabana al qudus bamba ko dele fofa fal taqiso tariq feñu bi barab ak yesga ak de ke ga dara ga ak momel ga
2: waaw ci sen sa li goor layal sayit ma sant ngay fa na sa ko tu fi joju señ bi da am ndang mu tuñ sayar ngay bokkal ñappal ci wenen wir ba jibu ci sunu way non la ko sun bi yegi mo da sopp sax tu tuddo ko sangi way ser ni tuddo ba daal bu ko sun soyu mi dal bu ñu yegi ko la lagi way dem mu gatta gatta na le sun ñu fayal ci on xarax yu bari lool moy ci sen sa bi may wax ah daal gite correct tu biski ma sax mu ma mom fa dim goge dim ga mo non ñi kay correct bi ak tu biski ci biir kess ñu jëg la ne fete jakk ji jakkay ko kay ñeeg nak dim ga daani way bo bu sun abi mi nek mën nga xam day no ci tuba di newete ngul bu correct bu ci jité sen bu mënu da jité bi sen ñu ñu bisé nak ci loxol sen xay ba tok bu nak la sen bi julli ci way bu diké sen ñu jité way nak da won wax xub ni ñuy def ak waré gatt yi ñuy réd ko ci julli kay da won ba réy mo xam na da won xol xub da nga indi gatt fa ñu julli won ngirum du gatt lolé kon xara mo bu xam sen xay bu doy la nga xamé ci ni la ko doy lam doy lo won moy julli kay fam rek fa lañuy ray la waxal bu ñu xexé ray nak yeneen julli kay yi def mom mo doom leen jur jur indi ñi ci julli yalla mo doonon jund jull way mom bay no ngi yow bay amul sun sun julli julli bay no ngi nak wala re ci digum sun sun ma ci ci ndax ku neewal doore la xawuma sax fu ay kër ay jabatam rek ko yoron way biñ faato sun sun du ko julle ban fi andat ci rabbi fañ koy denc boba nak nissan ñu ma yim lool sun sun topé ku ñu wax bay ci rna ci kala ni mom ko li la ma san di wax ak sun sayyid sa bu ko ma san di wax djoubi dirum eddé ma fuk dirum neena ko bu yéni kenn mbacké suma faato bu yéni kenn xamna nak lolu sun sayyid cheikh ba bin faato bu ko julé ba nek ya tok man nak lolu ci mom la ko ma sa gis am docteur fall docteur fall te mo nek ki jëk nek docteur département bi bi ñu amé indépendance do non wala sun sayyid bu mak waye do non ko xamni ni sanda jappal nit bu ñeneen bu ñu redé nak fekk na mu batalé waxon sun sayyid bu nako suma faato sama lepp ci la bi fa do france ni wax ko ci reñ suñu sey wala yene seen dal ne ko dal ni ubi ba ma man ci jott seen dal telephone lu alaji abdou siss dal ko jibul nak bu ñeen ko tekki loxol soxna suñu wax suñu boko jey ay defar bu ñewé suñu sey bu dajul rek ngi sañu ba jaké seen yeren ni muy na ma ñepp fekk ci armel daj tok nekk tok nañ fa ba tisbar ba tekku sal djégé fekk ñi nit ndaw lay bayiko ci alaji abdou siss rek alaji abdou siss gi wax suñu abi bu siss mom la lañu ci jaban akum delegation da ak rek da ma jëgël trawala so rek seen da jitt nek mu jité dem da and ak ñun ba fañu dañ suñu balla cioro kërok suñu balla cioro gogou do ko xam yoy fa xol dal ni fi bax lañ ko dégg ci da do jëd ba suñu kan da tam li gess seen dug ci biir ñaar ko yu bari dal ko téer takka ko ma ngi téyam mom nappé tam suñu soyu da bi ni ci kër li dug ci xam ni ah saxu tabibun nasi wala khassar.

0: le yor na mu ne ko xalaatal dama ñaan xalis gu mel ne ma xawi dakar gi yemi ñi xal suma yegge rek dama yor ci am do ci suma def ko sax sey mi ne ko talal wa lo ci mu digal li mu xam ta kel ñu ko mi do mu na jox del ci wat na ko joxan ko xabaax ci naka moy fe suñu salu dekk rek ak fi jowe ko dekk suñu sama bay dafa nak suñu soy wala sal biñu sa ke ñak leg leg nak suñu soy bu dafa ñew and sama bay dox lu sori ba ci yag mu dem fa and ak mom ba depp ca ngon na sama bay na mo wutal am ngas kat top ci man ma dem munuma fi def fi xamtu bo gudde fan lamp yu bari bari ak ndox dara fa sale da dama ni suñu soy bu luma ma sa wax gis na ko te neewon ni neena ma fi de suma ñew won sim la dama ko ñaan ñu ñu ndox ak ak lamp ndax neex na jamo yalla fa ma xam ndox ma la ko ñu def def forage ba fi ma xam lamp yu suñu soy wutu ci gën ma loolu yi dem mu la xam am na ci lo xamne ay la waaw ki bi ñu waxe ci tanara mi momi do xam nga sama bay nak dafa amon ci suñu soy lolu nga lay tax man ko bi seen fali agale djimaaji mir su ndaw su su nga xamne mo wour djimaaji felasu felasu tandara mi ndank wor worum su mudu sa bo dañ ko gas bari ko wadé xey fon na suñ soy wala ni ko guddii ala sama baye dara japp ci tandara mi moy ni touti ni ko tandara mi ni mako yereene buma ci amana dool di suko dag wa yalla dawal bu ñuy suñ fali le wuyé fi tanak noko baye dañ ala ci wi dañ ko interdit wal moko yereene nit fexal mak ba bañ mo rawé ñu leen ray guddi rek la fa def ñew niko suñu tuba ma la gën ci lo ndax suñu xew leena da ngay wëlé ñaar kuy gënni ci guddi gi mu yawo feneen fo xal xamu mom mo ñew ci tuba mu nekk ko suñu xew na lo dal lu ci isaara wa way kat nak ñaar ni ñi dem ko day ki waye lan lo xam luma adapté la wala luma far ci bëgg ben manam dama ci xam rek sama guddi mom mom la leral non wa sire yi ñak fikki nako mom sire yi rek def mu nekk ay spécial mom fikki nati yi waye wala xal mën ko lool
1: radio université cheikh ahmadou bamba fi ci touba ndam
2: albel wala man chakka annal mustafa warizal qadim ila yatan dumulibai albel wala man chakka annal mustafa warizal qadim ila yatan dumulibai albel wala man chakka annal mustafa warizal qadim ila yatan dumulibai fal mustafa bariz al qadim binariya wa jamali wa jalali domodi bay fal mustafa bariz al qadim sirriya wa bi ilmi wa bi hilmi domodi bay خستم بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الله خستم بكون مصطفى قد جاركم ما أهلي يا أهل الله خستم بكون مصطفى قد جاركم ما أهلي يا أهل الله يا الوانك جارك يدان مباق wari enaka min mustafa ulambe makka ja walay yaanu nyaagan nyaakulen de mustafa nyaagan len di kalami de nyaagindaay gurbe du len gerbel min mustafa nyaagan len di kalami sab nyaagindaay yaalu maakon makulen min mustafa bela nalen bi kalami am ngel ni day darami moy tuba bu ohnu mabi ku bu mun ta dam ne siar nyaage na te lay ya ahmad min ahmad al muqallidi yawm al qiyam jandilen sun waj way cheikh mustafa ya ne ra andal dal nga fel won man garu bi yeguen yebal rabay wa man ga bumbaye bo la fayi tegel fano bo la gigen yare ni jo ay tangay kula daw nga dab kula fay nga fayi te do no fay bo la giri ni ak bayi ay seli bayi yani teral yani yaram jinu may teram يعني دبل يعني دبل يعني

0: Wawa ayula ya mudu abada wawa raimu liyubi qada fa'abla lusalati wa salam ala nabi Mustafa Uman fa'abla lusalati wa salam ala nabi Mustafa Uman wabadu Musa ya medel marziyal ya Mustafa Matiyo ya Iburjal Fabad Musa ya medel marziyal ya Mustafa Matiyo ya Iburjal ya ne murid ya mengde tuhu dijoy qaliba baydan sabih mari qaliba du qaliba du nasol يا احمد المكي سايب الوجود بدل كلام محمد المكي مجك جو احمد المكي بدل كلام محمد المكي مجك جو احمد المكي اقول باي تبون مصطفى كنت لي يا يا علي ام المصطفى وعلى يا ابو مصطفى Makia, Dubai Duba Mustafa Makiu, Wale Mustafa Makiu, Dubai Duba Nang Mustafa Makiu, Wakuluma Kadrao Ideu, Limuamini Abdalo Minslau, Dunia Sudan Karutawo Diyale, Kailma Makadun Kajale, Pialaram tagona chui Mustafa Jokko ji tui niriong ji kulaba Dagal ba anda chua barem lai vate Loka ji ka ji dena chayni vate Uwa kulu na fin maka ta timbake Sae ka fin mauke Bi kairi saki Uwa kulu na fin maka ta timbake Sae ka fin mauke غير ذلك وقلبك او جويل لينا مصطفى قطب السمان تيب دمنا بانوسه وقلبك او جويل لينا مصطفى قطب السمان تيب دمنا بانوسه كيوانك مؤدل جماعي توبا كنن فات نغن جدك بوب كيوان مؤدل جماعي توبا sen faadu ndagnu yotto bobo jumaaji joonan ko baser baatam du ko sañon de jeren baayam do dinaay joyna ko rijalul ghaibe jengo di joy di joy ba su bi xalli jumaaji joy garadi joynan amdi ngira samaani yugo nan jeselli jante bani snaal yar jeng da kulaan Ya mazati di joy qabdu saman Digeanya diango goni budi danu Nyaya di sai badam tepieni danu Ni tabi alle ba barde ba fatu Ni ma watu lekati lil ayatu Ni agon karo na fatu andan Mustafa Bukharu jadon murjadeba Afi alaye tabu taru demna Wanyi bele jibdu bale weyna Afi alaye tayma joy shekh amde Joy musta joy kubaylu amdi Afi alaye shaybi nakna tuba Nipina jana chabayam boba Afi alaye adna kamajuy Nyawri hanu diango abadan tina hoi Afi alaye fulku mazon joyna Kamilia banyele mirab di tino Afi alaye kaibu magda joyna Giyadina kaka joli boyna Afi alaye gorgu waige demna Wayi mele mandi joy miri amna Afi alayhi dhwargu aike jamna Wayyumannan alamandu joyli amna ak ali taburi badanna kendo dibay boy jire ni xamna ak ali guzara ko miskini seto poto bay agiye ak ali tudna laye duwa duay raflay akadam ak ali guzara barwa tuba seto poto njurbel di def ma boba abdi ali waju kerja demna dana maya wata ci was dar xamna abdi ali isfare so demna baga ja tadana ñu pagodna abdi ali sin ngelo ji demna rabi ay qirado wi ayamna jambar ji demna waju xam de yalla jambari jom jambare ngor kamila jambar ji demna waju xam de yalla jambari jom jambare ngor kamila takama da meran ci ay soban digal barana bayna saun fi yama jumlaati nirer ba tuba ni tuban ci am de wi tambe al badamna fi al jumaati nirer ba tuba ni tuban ci am de moy tambe al ba reeram ta saami ni ko jeex mo jere zon pelen gore ya len yi def ayin vayin suma ayin ayin way manaman ayin joy len mayin ayin vayin suma ayin ayin way manaway man joy len mayin ayin ala fardi qalibam de sham zala makiu ma katar de ayin ala bakni imam tuba charira burna ci bisbaba ayin ala bakni chajina lande velaralon samani da ayin ala bakni chajina lande velar ba fayna don dai ayin ala samtil wasil jai jant balaralon samani da ayin ala lamb wal abadna ayin ala ba'd al hilal la fi mulki wa malakati day ayin ala karmi jal la ma jam bi ay qulaba day ayin ala qabl wa ras al jay kan badul qadina dun day wa abiba wa abib la احبوا اهلي لا ان لي لما جتنا امر ما يمكناني شرب يا عمي باكو في سمان ثم انا يا سلينا دون راجا ترك يا مولوما تبع جماجي دلو اخلا يو اتم جدوم با ساينا فو اما وذل تارك دلو اخلا يو اتم جدوم sign up wa wasin tayba daru salami yow ma sala modigan jidum gala mirar ila ganet ridal salam yer ko wel tankal muy magal ni ko magal sen jor magal sen ga def ni deglu wax la yow adam jidum bi sign up ma wasin tayba daru salam yow ma sala modigan jidum gala mirar jangala baam jenel istikhare dir baganya tuba malabrar bizum gane aduna jisna boba cheru rasulai tarma tuba man ti ala yon kon doy ce yor mo ko yegal cheikh mamba ko ko moy do mamba na ciarno na ka wax borom sam mangi ci xale ma defar fi rek sam sering mamar jara ka tu de khatwa ba tu de ko bopam bamba ñewne mustafa ke mamar la bamba sang tuuba ci a digiwa ñina ka goonga ñina ka mbarga ke mamar la bamba sang tuuba ci a digiwa ñina ko goonga ke Chamama, the Bamba Saint Tuba, Pierre Dijua, Minako, Bama, Minako, Andre Mustafa, Yarambo, Moidami Yaram, Ajabam Sarambo, Moino, Kiari Tambake, Chamani, Beta Beta Yakoki, Shari Makat, Muhammadina, Amu and Kumela Mom Kidine. أحمد أمين تاير بدري تارو تاير أين أهل بدري برم تدي دي لك كوكي أكنام أمان يجرار درق دور خمدام برم تدي دي لك كوكي أكنام أمان يجرار دور خمدام أبتال مام يفني بنكسو أبجيش أكب دور بدن كيليو Chaque matin, le même saint John Podcast. Accepte Gaïdia, le mandam de Fonki. Mom de Matam Gana, Bouyagayag. Mom qui veut un bataille moudoareg. Tiara Zamaï la Bamba, si I am. Moi, j'ai dit le salé, c'est un peu bâle. Moi, j'ai comme un tel talade. Fanny, j'ai dit au bâle, motosol gale. Mamie, tu l'as? Moi, j'ai dit que je suis un peu bâle.
1: Wow, fofu suñu mama dafa am lo xamné dañ ko dégg don ci wut ak lér ndax dañu dégg ni jamono yi nga xamné suñu nok mi ngi gëna ci aduna da fekk ku bax fi di dugg xalwa muy dugg xalwa nak ñu leen mam ferno kon top to leen bërum ba nga xamné ni suñu mama dar suñu nako bopam dégg na suñu mag bu ñëw ni ko dédé mu staalé ko ci dé lool la lañ ko dégg taxam ñu ba xam mom tam mo taxam bay mo saxay wax yëm dépp wa mo tam wax ko suñu malika yi diari da wax na mak ci lam ñam né señ ci baale ba mu ñëw ci aduna né yoon ci mo fa jëk ci mo fa jëk wax né ma soona mi ci kat amna gol gan go xal gi né mo ko jëk ci dëlu mo tam ci dëlu wa né señ fall ñi jamono né sa borom jibi ci man né ma soona aw bu ci amna gol né mo ko jëk ci dëlu wa ni ni la ak ni la demé do ta fami sax li mo ja ka mo ncere la ya tala le fane ge tuba mo ta so gane mo ja pa brom ga def ka adiya ye bal ko bamba de ye mo wali mo ja pa brom gi def ka adiya ye bal ko bamba de ye mo wali Ma bilaay jaw soxna sa kay waane da ko ci ala yu kanaw dem die ba lolo taxon ba bamba na omar gi ñaw di man ma fa saaje tey tey muna ta mustafa na def khadib moy sama jos ame ma de ba ci bamba na ko akka ya konu kun wa ya kon mo ko may su konu ci bamba na ko akka ya konu kon waya kono mo kamay goni sumu sabadon pali tam di ardo ngi yari wala mi be amay gardo sumu sabadon pali tam di ardo ngi yari ala mi be amay gardo sumu sabadon la be deg malaw budan ci bur di fere deg awlo Mustafa ya ko ñina governor Fudon abari degi antel parenor Mustafa don jam ñina ko saman Fudon diaru kor million diaru diandi diaru kor ma so bam Mustafa don jam ñina ko saman Fudon diaru kor diar ma so bam Sumu sabadon rabu ala diw ñey ma nga ka ma jabalé ñepp na ci Sumu sabadon jakka fa di makka
0: maami madina do ami ngandira ta sumu saadon kaat mursalina man aqiyad kayl alamina sumu saadon buriya mawadiu man aqiyad ahmad al makki sumu saadon yeej man aqiyadi bahr al muhiti ya li warbiladi sumu saadon yeej man aqiyadi Baru muhiti yang berbinari. Saya semua namu depan terbayam. Sebab sesinda kamne modun wayam. Besuk terapa dekaya nelefer. Mujuk sebesi dikolak ay mefer. Nakangka jok mala jasaru kadri. Soka kamu janggal ma agbusay. Sering biyak mamur sarfa kangka. Moy sunu sere bul ko sikki zadda sunu jata ajon cialu takku zaam moran sunu taggo dani daye ginaam kala la jaay dagga jawan fa diiso mujini agla mustabaad diiso yana kabamba bole ko jawabam bisu charagla mat kali rabbaayam kala la bamba jox ginemba isa neko jandal ma fi yitubi fiisa magla adma yaaji baax ji faato mo tuddu amina tolo mo yaatu te yado tin la faato an fatuba cheikh bamba ram ko mu tabituba kama ma alla bamba dem ganaro chaare de xidiye naare daawaru kama ma alla bamba dem ganaro yaare jeex di leena ida naar ni tekay at may ba señ ci beeri dajale ba xaar wal ki beeri jabar kam am ciarno mu yor ko yar ko jangal ko alquran ba xey de war ko chamba ma am juroome at ko bari laab yone ko na dal nge jaare mu denk am dil mustafa ma am ciarno nakana mat khalifa raw kuy boy kharat nitey yal mustafa fadiwan yanu kayan ba yene nepp saare ma dal diwaro kharat nitey ko mustafa bi kharnu nakara mon wale ante fonk ciarno mam ciarno ka dalal basina ba bay ba ñew yeej bar ko dem yeesina mam ciarno ko yanga ko momot mam jaro ko mam jaro ba de ko dal basina ba bay ba ñu jeej far ko de yasina suki adam le wat alquran fudar mananin baza kabana fudar mananin le binde kamil yena ko jeex bamba suki en moy kamil ku yadi lol la ko abdullahi nur mu yobon kamil ba mustafa ibur kamil ba mawjar lan kamal ga ba ñamena ko mustafa kamal ga bamba na jerno ba bamba yibise ko dar manaro fuk ada jurom la am di bana ba bamba yibise ko dar manam fuk ada jurom la am di bawan kalat la tambale moy tubayam te am dalin ba am sun jabay na yaayam ya tangi lagle moy dubayam chakalgin baam lo gin tarikh baaw ya tambale moy dubayam chaam dalin ba kalin tarikh baaw
1: ara'i wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammad wa ala alihi وسابه وقير قديم وسلم تسليما من ماما جاي ماجي ديفال سيرن كابال جي تولاكي لفت مام جارا سونو سماك ني خانا مو تخ ليپ ام ني تي جير كرام تي ماك تي دراج قادم رسول الله قارو لولا نسنت سخنا جارا Nirmanu maili sakhnu tampidara Karawlu lennu santu suhna jara
0: ngir moolu may li tax nu tam te jaa bu leen ma tàngam lu bu leen ma tàngal bu leen naxal ndoxum ki leen di tàngal karaw lu leenu sant soxna jaara ngir moolu may li tax nu sam ti daara bu leen ma tàngam lu bu leen ma tàngal bu leen naxal ndoxum ki leen di tàngal yàllantu leen kew bi seeni nopp ak seeni xol moog bi seeni bopp ca génne seen bagaani xol sa taaten maam jaaro waamele ku naan yaabon taw na bawal taw na kajoor ak njaambur bawal ngaan ku mar ala dog jaambur waaloo ngi wal walii di jëntal waaro ngir naan ci géeji doomi afta waaro njaaramam njaara ku am njaaraamam yaakaar sa doobay karaam njaaramam njaama maste ma veeru poroxaam njaaramama maste ma veeru naweel da géeji neex na waaju naan ci farwel jaara maam jaara ma féeru poroxaan naxoo dayoo noo ngi detam ba coroxaan gannaa detam nañu banaan ba mandi yaay mbambulaan sam nu xajul ci xandi ñëppa ngi mosab léggéey ba seenum fuute futi gu nañ saje naalum yow géeji dem na penku soo baatan yakal nga yeeri ñu bayoo fu joore maygal nga bay nga bayaay ndande di bandin di ngigeen naa soxna lañoo yaa doon soxna ndaanaan ngewum nga làmbi doomi soxna jigeen ñi soxna lañu yaa doon soxna ndaanaan ngewum nga làmbi doomi soxna moo tax jigéen ñi seeni doom na meng jireeraga feeñ yow sa doom na feng moo tax jigéen ñépp seeni doom di xaadam di gonte kay xëy yow sa doom di yaaram moo tax jigéen ñi seeni doom di xaadam di gonte kay xëy yow sa doom di yaaram yaa tax jigéen ñépp seeni doom seex budul ko nag yow noo ngi dama bay soo ca kale laa jigéen ñi bu sa bay xaw naa araam mel na la yàlla bi ayli ca kale laa jigéen ñi bu sa baale xaw naa araam mel na la yàlla bi ayli di tuddu seeni doom di tuddu bambam araam na ngir moom rekk attan yen ba yow yaa di bu sa bayli ñàkkoo ca ngaay ndeka nga jog sangun jox nay gaay yaa tax jigéen ñi seeni doom demeng yaa tax jigéen ñi ñépp yaa tax jigéen ñi damasoo ay malfaa nuy soli awta fu nu toom nu jël ba yaa tax jigéen ñi damasoo ay malfa nuy soli awta fu nu toom nu jaar fa jigéen ñi dañ daa gaar di woddoy sottee góor ñi tii yi baxañooy rof roppi yaa sutraal awrey dindi joote mbàkkee nga men na ndar jabaa ngay juuti laam fa gétti ndar kaam ci ndóoni yon ngu ko waatu baa gede ci ndóoni laam fa gétti ndar kaam ci ndóoni yon ngu ko waatu baa gede ci ndóoni jaaraamam jaara ku xem jaaraama yaa tawal sa doomaay karaama jaaraamam jaara ku am maqaama yaa kawal karab bisu qiyaama jaaraamam jaara ku am ay xarbaax yaa kawal sa dooma feeñalu baax jaaraamam jaara kuy faj aajo yaa kawal sa doo facu naajo jaaraamam jaara ku am hidaaya yaa kawal sa dooma am hidaaya jaaraamam jaara ku am tey junee yaa kawal sa dooma jommal jille jaaraamam jaara jaarful jiili jox na ale jub kay rabe di yeewu jum nga jubal te jàpp yow tey julli te jàng te joxa baleay jolli te ji koy mooy bëggalim amoo leen jigéen ñu bon ña ko amoon yaroo leen daawu la jëw doo jànni daawu la jee doo jeyu doo jaayoo ko jaay ci jeyi yaa soobu yoonu jànn sa nayini kororoyu dem jaaramaak jeyini saraagi tax na ba ragal nga yàlla rafet rafet njortu taxam nga yilla réewoo réyoo réeroo nenaa la daali doo rummi doo la mbaaj bu sa baali amoon nga faayda amoon nga fulla te amu fit am fitna yàlla fal la bare nga am nga kerta am kaama am nga ngërëm yow yaay borom maqaama amoo kañaan bëreedi woo naam baali doo dox di kekkantoo ko kiituwaale marse ji ko misaali tuuti laaj leen ko maami soxna faati tuuti maam Samba Mariama ma daa daw cem lef am na liman jaara moo ko taali noon na bagaan gi wan fi soxna jaara mooy reerukaay bépp dongab daara mbande ma mustadey ca dañ daarootaan mooy naanab kaay jaayi dañ koy seetaan mësula siis mësul dox di bodde mësul di wex wexloo ko dox di bëdde daawu weren cee kablo moo tax selanglul bur nga kuuy jur mbolde kuy laay ma am sëriñ ma mar moom jaara mbolde ji daam soñ mooy baara dangaa lere nga ma njaboot ne cher bi moo tax nga jur jàmbaar ji mel ne gaynde daaw la songantee ka dox di daane aka defante tax na am di nga jaajëf yaa selong lu busa yaa tax ba ni seeral guraa kabuusi séerul ci àjjana nawoon ini naa lay murit yi ak sa doom bi moo tax ñu naan ko jaaratul ilaaya Mariama mooy sa turu mag bilaaya moo tax ñu naa la jaaratul ilaay Mariama mooy sa turu mag bilaay umu xalifatu rasulillah muhammadin walada abdulaay maamu awliya aw ay am nga lu kenn ab xinul bilaahi maam jaaraneel alhamdulilaay Mariama boog ti mu xinaatilaay sa dooma gartu jan moo donu ahmadu abibulaay moo ma si gis aminu wahilaay yaay tuwandoo Mariama umu isaa saaydatu nisaawu waaw nga si isaa moo donu isaa madirowulaay moo donu musaa kalaamulaay moo donu xibramay xalilulaay moo donu haadama sabiwulaay aliman ay ñu joxoon majul mbekkiyu lañu joxoon am majul mbekkiyu marhaba way su diine ahmad al makiyu marhaba umu ahmad alay sooma marhaba uxtu ahmad al mbusoobe ku ma jarta taam na tuudi banaayal sañam su musta doj ca duñ ko ñaawal mu jaabu koo sóoru jireewi saalum sa soxi tàkk mbaa kayit fulaayam yaa baaxu tur buso ca baaxu askan yàgg nañoo siyaare ngeen di yoneel yaa rafetu juddu ca baaxi waajur ku xañ ci say sidiit du gisul ngor maam yaa gàddaaya jadee ki tooloo diine goleeleen te juboog lam tooloo mu jeefu leena jiitu ci wilaaya mbaal quraan maa xam-xam giraaya daaw ñu fuutaree mbir waliyu di ay sërif la ñooy doone xaliyu ba mbaane ma lii sama ndaayab jant fenk ca maa mañ cu dem amarandaa leer gi baw mu soobe suuxi mbàkke royaat ca askan wa di mbàkke mbàkke jant bi fenk na la ndani daay naa bi dee suux na suuxi leen bar feeñ na sant su moosi doon jant ak leer nga yow jarulaa misaag ne fas nga leer nga sa mbil bëreeroon ca cosaan ñu di ko jeex seen na fa mbarke leeri ñepp di fa seex fayqu joxi yaadi seexu seexi balul bu doori bu yaadi weeru weeri kon man baqila yaay saqum doore seetu akhiru dara jaam nga goori umul masaakine adex miskin yaa abul yatiim yaay kenu jiini ma ka mbarke yaay samsi diine ndeel nga njaamur ak baawal ak siin digal nga cialalu abi bulay mam bala hayfa yeru gan bilay ya do ba kep ko se toji makke mune gine yalla debal ko barke wa makke sa nyankar makke beri leer nga len ñepp nga dox war wa makke sa nyankar makke beri leer nga len ñepp nga dox di war dabar nga say bokk dabar aw jaamu dabar bawal dabal kajo ak jaamu dabar nga say bokko dabar aw jaamu dabar bawal dabal kajo ak jaamu nyaada falo nya don borom yi daara amu ñu won ku melne doomu jaara nyaadan falo ñu don borom yi daara amu ñu won ku melne doomu jaara mari nga ba ti zalin bi xaal kelu ma lim lim dag du tax ma jeexal mari bi baqi zalin bi xaal kelu ma lim lim dag du tax ma jeexal sharin ma ma jaay ma dal di saayir te mo ko jeexal dabal ko kaadir dabar na mbacke sanji sam toj ma sare taw yaa yon jirni na al bezere cheikh rafati doyna khalifa bamma ko jeexal ay maramam jeebo su bambo yon musa amudim arona yon la fi cheikh yaa sareena cheikh anta bamma ko ma yon ibal mo ko joxon daru salama daan burugi la ko defon mi daale ku baga songo mo am ko barla daane rakam tan nyaab yo broni ki imam man da ko ci akal del def ko imam su ba ci gena ak mo no di on jakka te du gude mo ina abila iraka ya rakam ye ci al jaro balla jaro man da to honda wu da waxi biro kay ala ci akabe bal fa ja akal ci ina be ndaro ma to ni la ko taakal ci akam tan makke tan alif jorel no soy wa mali fala na dural yaram ga ak kam ya ak taram ba amu ci wa mbake bi lu serin ga ciadal serin ma sama mbake ciadma bamba ko ci xal yalla yokkan ma yaram ga ak kam ya ak taram ba ak ñetti kali ni ro ci ak bamba ciadal serin ahmadu ndu mbake mo ka debar so ko ju anu barke mo daandel mulki ak ci jaani andir bele tuba doy may ñaan ya Sharin Muhammadu kare di fofdi mamba ko si akal muy bangi anambol di tanya curang tanya buzat ak fofdi jambalon bu don ci fuli ndondi cheikh balla jor men ci li wisasal ñakay sukkal diko dawal di amal bu den ci len juram xamul le joram mu amanu gandawal xamul chamoyam Sharin Muhammad ko na mu am fulla mamba ak may may du tu ci Allah am di akhlan bu ban ku on terbiya kadi haram tawi tabon ko tarqiya ibra bare jana makke bare manda ngir ci xale de bi yere jagle gareen bu yalla mbar ma boole ci xoyat ngor ak dine rana doole ibra bare jana makke bare sari ma mar pela ay qari to bamba sura alon bamba de far xolam bi sari ma mar pela ay qari to bamba sura alon bamba de wal xolam ba abdi akhlaw ando bon ka kay de jamba ku wedd la ya ka do won ca ganar ku be bare ca na makke be bamba ngeen te xale fi wi ndareem ngala ngala han bor ya la mer ma bor ci gadi no rabbin era na dale sari amar makke ar sari amar baal mo len defal ñepp ngul len may baal ahmed jozi makke abdul qadir sari mama ahsu sari bamba bare rakam serin mbacke serin seydo mune fulena gana am tawidu serin mamar yebo serin balaje molan jabar fiqal serin maduje yalla gore kam kam mure mo sendam chamam serin mbacke sedum mamaram jabar nga wa mbacke de farum busobe bayari akere reni jog jabar nga mbacke de farum busobe bayare askene le re mi jogo ndaw ci ni taaru na dana fi mbake mbate bu soore ndax ma am fa barke alaaji mbake bu do ku diine yaa ko defar yaa tax mu dem kër seen am te ala ay na makka dem madina boola tuubaa kay ba raw ne diine an taxtoom tidaaka wahoma te dii boona sang ak sang du ñu luuminaaw yaa rake mi naa sëriñ ma samba koci janol muy samanday jeex bamba deblel ma wax la lima defar li njabar ci jaamu diggante saalum ak bawal ak njaamu cheikh bamba bam taale nag baleeri jolli mu xam ne koy walli def daa walli cheikh bamba bam taale baleeri jolli mu xam ne koy walli def daan walli mu daldi taal cheikh ibe lamp yooni mu daal a jeeti ndar di ndi buun wa mu dala gerti ndar di ndibuulaal cheikh rabaal mose bu ko tëddaale ngir ay mayam mose ko tuddaale te xam na kat kenn mose koo koy faale bambaa ka faale réew mi daa koy faale rakam sëriñ saari baal moo sell sëriñ mama ngoone gëmam ngaa sell ma samba baal ma kenn daawul faale bambaa ka faale mu dem di bawal di yaale cheikhoon faal ma dee bu ko koy faale bambaa ka faale tay ba dal koy faale ma silla faal moor moo ma silla faal moon mu tisu ko koy faale mox ma silla faal ma waxoon fa bay ci faaleel moor jooja faal bambaa taxoon ñu xam leen cheikh yora faal cheikh baara faal cheikh maar faal moo leen jabar jabar sëriñ ousmaan faal cheikh madu faal xay njaay sëriñ ma jaare baal moo tax bawal di leen siaala di yaal cheikh ngada baal xam na sëriñ mamar baal seen lampi xool yi bàmba moo ko daa taal cheikh marsa mustaa baal xat awaani baala doy ya xalifatu ci am ngaala moor taala baal bejir baal hasan baal ali baal ahmadu abdulaahi baal seen lexi yàlla na leen sëriñ bi dole baale bi joro ci tawbatu walin baale cheikh amadou asan cheikh amadou asan mudou abda baal sëriñ madin baal madin ko budu ko nag bàmbañ joole daal sëriñ barakan baal sëriñ maamour faal waa soowu jënd xam na seeni lex baal cheikh amadou baal njaga mamar marem faal jumaay ngir bil xam na seeni lex baal cheikh masaer baal ababacar saar cheikh abdou xaadir faal apee fule naal cheikh madou faal gannaar sëriñ mas moom sëriñ muusaa faal cheikh modou faal langaar adiidu moyaal sëriñ ousainu faal sëriñ isaa faal cheikh modou faal saajo sëriñ asan faal cheikh ibra yaasin faal sëriñ maamu faal cheikh ibra faal mboobeen ku bamba ka yaal jaara cheikh bamba defar nga paaleen ñawuy si wan ñi fi desoon ñeenañ leen jaaraama cheikh bamba defar nga paaleen ñawuy si wan ñi fa desoon ñeenañ leen jaaraa cheikh bamba defar nga paaleen ñawuy si wan ñi fa desoon ñeenañ leen dellul ma wax la cheikh yu mag yi sant yoob sowal sa woor lebal ka woor mu fay la ceeb sëriñ suleymaan yoob la bamba woolu baax na képp ko topp kéelu ma samba joob mu kenn daawul joobe bambaa ko seexal réew mi dal ko joobe baaraka fi ahmadou jo ma samba saamba seex na ngir jamoon na bamba sëriñ xemar joob ak sëriñ daawooda bambaa taxoon ruwñu ki mooda sëriñ ma yaasin joob sëriñ sayer joob sëriñ ma sambaxari joob cheikh maar joob cheikh madou joob astu sëriñ maxtaar joob cheikh ibra joob masar bu moodu njaay joob sëriñ maxtaar samba ma samba astu sëriñ mamar penda ma dencoon astu sëriñ mamar joob cheikh ma samba njaaga sëriñ madlu xeer njàmbaar ga sëriñ xali joob ma kumba njaabi cheikh abdulaahi joob apeefuleene jeebi sëriñ maxtaar anta moomon o mustaa joob cheikh moodu muxtaar joob dadaa xayi teeb cheikh njaga fanda joob sëriñ ak naan joob cheikh madu ngaab joob seen fof da daaset seen moodu jaayoob seen fof da daaset seen moodu jaayoob ak na mamar joom joo moor daaxu joom seex laay ñexi nen jooru seen moodu joob tuqaat sëriñ laanin joob moor ani joob makanda joob usmaan joob seen goore joob abibu joob seex yaay seex ñaan joob seen moodu joob masaare sëriñ nenen joob seen moodu laanin joob rataabi seex joob seex moodu joob waala ku baaxu tay joob jaaraamam jaara si am jaaraam ya karaal sa doomarey karaam jaaraamam jaara ku am jaaraam ya karaal sa doomarey karaam dëggal ma wax la seex i daami sant saar nga xam ne bàmba sooye bondi ko siyaar seexim re saar masibu koo siyaare bamba taxoon mu ñëw di santu daara saara saar masibu koo siyaare bamba taxoonu mana sandi daara moom la sëriñ tuubaa wayoon fa tuubaa danaa ko yaadi filwati ak boobaawun yalaakaraaxilu ibrahima mawlaaka xayran wa minal amina jalaaka waaxilu ibrahima mawlaaka xayran wa minal amina ba mu demee kaayaale yor buutam yëf jabar ganaam tey dafar njaboor da ahmadu saar fadilu saar sëriñ saar ak makka saar yàlla ñu am seen yaakaar ca makka saar ma baatu woon sa gannaar cheikh bambaneetu kaddu mukk fi naar cheikh dumba saar moor soxna saar ousmaan saar am nañu xam-xam bu xajisay saar cheikh madu mbakke saar ababacar saar sëriñ mayna leen li faw xaalalaala saar sëriñ basiru saar fa mbay saa sëriñ basiru sëriñ basiru saar sëriñ mbay saar ngen mooy anta saar ali saar kuleen ngen sëriñ masamma saar sëriñ saar saar seen jaga saar feefuleen lan waar seex bàmma seemulde seemadu saar madin seemadu saar ahmadu abdulaahi saar seemadu jooje saar su bàmba doo xaar moo moodu mbay saar daara saar mamar saar bàmba taxoo ñu mel ne seexi gannaar sëriñ bi jeexal na sëriñ mujjina saar sëriñ majibu saar sëriñ ul omar saar seex diini saar seex malle saar yeneen kaar sëriñ ma kodde baar sëriñ usmaan baar sëriñ ma samba ndaar balaa gën baar sëriñ bi seexal na mbur ñu tuyi jaareen jii teex niroowula ku jaay ereen jaaraamam jaaraay ko am jaaraama yaa kawal sa doomay karaama jaaraamam jaara ko am jaaraama yaa kawal sa doomay jëlay karaama xanaa yegoolu seex bàmba seexare siwaangeen ko cawaangeen ko meen di tax nga jeexal xanaa yegoolu seex bàmba seexal siwaangeen ko meen di tax nga jeexal dabal na seex aadama géy fa mbaabu seex madu géy mbaabu sëriñ ma baabu ba ñu demee taayaan yor buutam yaa jabar ganaam te defar njaboor jaa seex madu gi jamaa sëriñ asan ngiri seex madu gi jamaa sëriñ asan ngiri seex mustafaa di ak madam sëriñ ngiri seex baabakër seex madu géy ña daara bàmbaa taxoon ñu mel sambi daara seex madu géy labaa sëriñ usmaan gi ma kumba géy maruba géy yeneen tey seex madu géy baay daam ak xamoon na maam daam seex madu géy njaay abdu géy ma dem saam seex moodu xuja géy ababacar géy seex moodu saalam géy sëri isaa géy moor daaxu géy seex ma kumba géy maada géy seex ma saer géy ak sëriñ omar géy sëriñ ma demba géy sëriñ musaa géy yangooba géy alii géy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما غنا بي ياخي مام جارا بسم الله بيديو ما تي جوت واخ
1: maa ngi teg déggaan ak Cheikh Mohamed Fadel dul xaadimu rasul ba mu waxoon ci arab ci Serigne Moussa suñu koom ci ay walax ndax ba duñu jàngul ñu ne le man ñu ne le maamak yooyu xam ko bu baax moo tax ma di ci teg géej bi
0: mboole mu ñi nekk bi alyabaqaay ak soow ak penku bawal ak bopparaay mboole mu ñi nekk bi alyabaqaay ak soow ak penku bawal ak bopparaay amadu naa fàllinu may xaliiba moo leen di dénk dénk di ngir booba ahmadu naa fàllinu may xaliiba moo leen di dénk dénk di ngir booba man jàmme maa koy walafal ngir yaaram yombu ñu mel ne man te maa di xaadam na ngeen ragal yàlla sabat topp njigalam sabatu ak salaam te muslim bu gënam na nga ragal yàlla te toppi di gënam sabatu ak salaam te muslim bu gënam na ngeen di laaj te fonk waxtu yi juróom te bàyyi seen te bàyyi jëw seen moroom murit bu nekk li am yéen a boppam lu metti metti yi nekk yéen a mbokkam na ngeen daxoo du balonte ak te bay jaay baay ngir di yàq na ngeen taxoo tu balonte yàq te bay jaay baax ngeen di yàq ku yàlla jiital na ngeen ko jiital ko gannaawal def gannaaw def yit far juutu sëriñ si doom sëriñ bi doon ngiree na ngeen jiital bu ngeen si aaree biri buñ ko juutal sëriñ bi doom abi na leen leen jiital bilan siyaare bari bun ko juutal na ngeen ju baat sariatu ak aqiqatu sa bàyyi xiila qaala fi tariqatu na ngeen mu daarantee loolami doole bi nekk di yaa kon da ngeen ko boole wa daari umma kunta bi daari umoo wa arlim maa kunta bi arlimoo si yàlla jey ci addunaam jey leen ko ku mu jabar te eleet jox leen ko na nga jubal sëriñ bi yàlla jiital bi leen siyaaree biri bul ko juutal

0: ci ndigal ak ci kliftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed murtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bundam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat ya fa ne ñoy am mbekté di fatali elef ya fa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur ne mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depp fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeena fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamné tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incité al azhar bundam ñu leen yeugal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bindu liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: limal bi dooré Zindu salat, salat, salat, salat.

Sudon

أصلي على إله إلا الله.

الله أكبر. الله أكبر.

0: kudee ci jeeri gaay sangi njoor ma. Kulab ci géej moole di xeeñ sa mboor ma. Kudee ci jeeri gaay sangi njoor ma. Bamba di géej murid yañoo di jën yaa. Lu dee ci géej loola du muurum tan yaa. Bamba di géej murid yañoo di jën yaa. Lu dee ci géej loola du muurum tan yaa. Murid du gis mu nakiir ak nakiira. Ji waxa biir xam ko doy na nguura. Murid du gis mu nakiir ak nakiira. Ji waxa biir xam ko doy na nguura. Njamee di mool bi xuus ci géeji Bamba. Di wane yoon wa gaay jàllee pomba. Njamee di mool bi xuus ci géeji Bamba. Di wane yoon wa gaay jàllee pomba. Ndax ku mënul ndox te taxaw fa tamba. Lépp ak ñew jàllee la fab sayen ba. Xam leen ne gaay seeni ruu du faatoo. Seeni yaram turab ñoo ko yaatoo. Xam leen ne gaay seeni ruu du faatoo. Seeni yaram turab ñoo ko yaatoo. Soo ko gëmul jàngal wala taquloo. Ba dem ca ahyaa unde kon nga wuuloo.
1: Te gaay baax ya xam leen te way leen.

0: moy jeuri ni keur serigne abdul karim tayit nekkal fi jeuri ni gi nga xamne moy borom keur gi di serigne abdul nang koy jital ci wol keur serigne abdul karim bakki gis ñoon yi lañu wote nit serigne mustafa mbacke ñi nga xamne mo fi nekkal jabor serigne bara waye noonu lañu woy serigne modou mamou mi nga xamne nit mo fi nekkal jabor serigne abdul mbacke waye noonu nit lañu woy serigne afiya mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne ibrahim mbacke njurum waye noonu lañu woy mbollem bunti keur yi jabotu serigne modou khari yi jabotu soxna bu sa dam ñoo ngi leni wo waye di ci wote mi jabotu soxna fatim mbacke waye di ci woti mit njabotu soxna tahira mbacke te serigne modou makhtar na ci bobu waye nonit lañuy woyé njabotu soxna amine mbacke waye nonit lañuy woyé njabotu soxna fatim mbacke waye nonit lañuy woyé njabotu serigne modou adjara mbacke ñu xamni bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye timit noni lañuy woyé njabotu serigne bara ndjay ñi nga xamne ay bokk lañ ta fété solo ci boré mbacké non nit lañuy woyé njabotu serigne modou fa jamañang ak mbollem bokki kër ñang yépp non nit lañuy woyé njabotu serigne miftah mbacké ñi nga xamne ci mom lañ warona jital sax waye ñong koy jéggul ci watin kon mbollem dal ko xamne ci serigne modou khari ñi ngi koy tudd di la tudd nga deg njabot ci biir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëllere wala ngay sopp wala ngay andi jam no ngi lay wo ci bisub serigne modou khari bi nga xamne ñong koy amal la sept diinu jëm di tombe ñaar fukk fan ak juroom ci rakki gam yi ñu nekk bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñan
1: bokku jëlën ñi ngi ñuy yëk ci turu serigne abdou khadir muy khalifa serigne modou khari ci jëwri ñi nga xamanteni ñom la fi tek ñu taaw magal di soñi baax ci bis bi rawati na ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kepp yor daara rek ñi ngay soñi ci njang mi do meuna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kepp ko xamanteni yoro daara yi waye sa jot may na lako lo man ci jang qasida lo man ci jang alquran rek ñi yene ko señ modou khari ak njabotam gi yene ko yi mbokki julit ñi dawli yépp kon ñi ngi ci soñ ñepp way nek rek mo xam daaray kamil nek Touba mo xam daaray kamil nek Diourbel mo xam daar Moussi mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñi nga jappale ñi ci jang alcorane mi ak jang qasida yi lu way xam ci lu bax rek nako jang yene ko señ modou khari yene ko yi julit ñi nga xamanteni ñoo dawlu ñep
2: assalamu alaykum bu ñu leen jaare ñaanal señ ahmadou yalla yok e leeram ci taax ci barke ñi kilifa yi fi nek yalla baye leen fi bu de seen fat lopp seen ay xewal dañu and ko ñoo may wa sama mbokk jigéen yépp nag ñu wàcc lali xajal gan ñi ñu jiital ci woote bi sëñ soxna mam aw mbacke mu sëñ ibra di woo soxna loota mbacke soxna awaka soxna adjaa mam yaasin wadd soxna njooba ja soxna busa jeeg ñoo ñooy magi kër gi ñooy woo taalibe yi di ci jiital mbeen njaay mu bàyyi njege njaay di woo mbokki taalibe yépp jigéen ñépp maay woo ñëpp bàyyiwuma kenn ku lim da ngay jur
0: bakki julli ji bakki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci bërëm ak ci santam yaa mbégte bu baax ci jël si ci jataay bi nga xam ne daa nañ ko amal at mu jot muy fàttaliku bisub jàmbaar du mag ja serigne modou khari mbacke pof di bi biñ ko baaxoo defal fii ci pof di bokk yépp ñu ngi dajaloo tey ci kanam njaboot yi parce que yéen ci woote ñëpp màggalal ko di ko ci ñaanal bis boobu nga xam ne ci lay wàcc woon ak liggéey moo ko ay njabootam ak ñi ñu ñoo ko fekk ba sàq yépp suñu borom jéggal leen te yërëm leen ci ne wote boobu nag ñu ngi koy tàmbalee ci tous suñu Moustapha Mbacke xel saa du Mourid nga xam ne moo jiite Mourid yépp ci suñu kilifa ci suñu lépp nga xam ne lépp loo xam ne dañ koy def dañ ko def dañ ca am ndigalam buñ ci defee ndigal rek danañ ko defee buñ ko teree buñ ko dañ koy bàyyi kon moo joxe ndigal ci ñu taxawal bis bi comme ni ñu ko daa defee kon ñu ngi ko def ci kilifteefu Serigne Abdou Mbacke mi nga xam ne moo tey jii mooy xalifa Serigne Modou Khari Mbacke pour ci kaw suuf moo ci mag ñu ko ci woo moo ngi woote moom ci turam lañ koy wootee di woote ci turi Serigne Khadim Mbacke mi nga xamante ni mooy jëwri ñun nga xam ne ñun moom lañ ko wuutu Khadim Mbaye bu Karim nga xam ne mooy yokk porte parole aussi Modou Khari yëpp mooy yore baatu njaboot gi ci turam lañuy woote kon ñu ngi ci woo bokk yëpp bokk kër gi nga xam ne ñoo bokk Serigne Modou Khari yëpp comme ni ko bokk yi waxee léegi jënd jaaraat ñay ñu len ci wo bu baax di ci wo yi soxna lotu mbacke mi nga xamanteni ni moy taw suñu baara bu jigen te mbacc ci seti suñu doxal yi ñu ko ci wo di ci wo sona ma aw mbacke ñu xamne mum sa yibra ñu moy bu mbacc ci seti yu jigen ni ak di wo sona awaka ak sid nakam ñu xamne ñoy wa ka suñu tax mbacke di ci wo itam nak ñi nga xamanteni ni lepp lañ bokkal suñu mamor moy ñu mo lañ bokkal serigne touba bokk mo mam haram ñu ngi ci wo bayu ken di tambale ci njabotum seigne mor ante seul yep ñu ngi ci wor tambale ci ñe mag ñi mamour jaar ba ci seigne samba ñu ba bayu ñu kenn ñu wo mbokk bu soobé ak afé ak jédé ak pép rek ko xamanteni bokkul lawat ñu mbokk yi nga xamni ñoo bokk soxna soxna fati ball soxra yi tam ñu ngi len ci wor ñep ku ci doji way mëna bokk rek ñu ngi len ci wor ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokkal tundu bi comme ni ko bokk yi waxe xam lu daara ma nga lu nekk ñoom ñoom ci bokk nek ak jiru la pop de ak mbacke gu ndaw ak daaru nay nga xamanteni ni momi tam suñu bokk la ak ndokk ak ñepp rek ñi leen di wo bi and ak ñoom bis bi ñoom bokk jaam ci yalla sant la ci seigne touba sant la ci seigne modou fall bi sant ci yoy njabot seigne modou ba xam njabot seigne modou fall jaam ñi xam ak njabotu ñi ñu daa san jaay ñepp rek ñi leen di wo bayu kenn dal seigne khalim dal neena mi ngi wo bokk yépp bayu kenn bayu ñen bayu fenn bis bi nak mi ngi ci wote kep ko xamni ñew nga liñ ci way di lebal la ñu ko ci lebal liñ ci way di fay nak ñu ko ci fay sant nañ ko lool te yittel ni te itam yittel ni itam dañ ko fass yene waxe dañ fass ni ko da def programme bi ni lay def sa yu xere dañ jang alcorane karim ba yendo ko ba ñu jotté ñu def ay berne bu noppé del wat jang mi ak khasside yi ba buñu julli takusan gi takusan ñaanal mbolo mi seen ñaanal mbolo mi yewi ko ko debel ni ñaan lepp lu fay mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmmal ci bokk yi ngi koy defal muy seigne modou fall ak njabotam ak bokk yi jitu won ba sax yépp
1: ba tay tam ñi kalifu ba mag
0: yo xamanteni mo jité won kër gi yalla dogal wacc liggéey fan yi ci yagne tawass ci rek li liggéey bi moko yoron diko doxal ba fi ngay joggé mag yi joggé ba tay moko yoron diko doxal ci ñaar ci yatal nangal mo ñu ko ci fatlikoy ci grandal hommage bu baaxa baax bu ñu fatlikoy ko ci ñaan yalla yok ay leeram yok ay yermane ci ba sax mom dal nga xamanteni dal mom motax ñu wa dal bëgg ñepp rek delu ko ay ñaan moy dem wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax mu gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu du won lo sax li rek da day comme ñaan la rek motax sa ñu def ko way kon dañ ko na way fa ci ni way nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu dafa ko ne kon ni ñi patlu ñu fatte ko ci bu baax ci ñaan ngay rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reey bu mu liggéey ci kessu mu do xari taw ko bu mu assibi fu liggéey bi astay mok ba yoon ñu ko ci ñaanal ko patli ko bu baaxa baax ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
3: bokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisub serigne modou khari mbacke pof di yeen talibé yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbacke waxon lo fi gis talibé yi kon talibé yi kenn jitu len ci wote bi yi wote serigne modou khari mbacke yeen fi wara jitu yeen fi wara mujju yena wara tertu ganni yena wara taral ganni yeen talibe ayu ci katay modou khari mbacke ak kuñ fi meuna nek kon serigne bangi ngi koy fatali taxaway yi ngi daan taxawé ci magal gi mu ngi koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal serigne modou khari boylem fa aftali bi nek amutul ben yittul magal serigne modou khari kon serigne bangi ngi koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren ci tax ñu dexalé ni moy jambar gi fi joggé bu yagut di serigne ahmadou mbacke mi togon jotaay serigne modou khari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmele won ci leggeel mam du terje mu seigne modou khari ku ñew ci dekk bi xol naal wu rew wi mu naal ci dekk bi ak leggeey wu rew bi mu leggeey ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jangal qur'an jang qasida ak sen salatu ala nabi ak ñaan ken du ko fam ndax seigne ahmad lu ko doli ci ñaan deuyut ndax li fi nekkon jangal qur'an ak jang qasida ak fatali ko mag ni motax nak magal gi ñu doxale ko ni di soñi daara ay alquran kon luñu man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmadou mbacke mi togon jira seigne modou khari wel ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi ceremony gi daan def yep parce yene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli taksan seigne bi ñaanal mbolo bi ñi yew ko kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayyi guñu kenn bayyi guñu fenn bayu ñen no ngi ñaan yalla suñu borom yuubbu ñu ci bisu jambar jojé ni seigne modou khari mbacke bof di wara doon la 7 octobre 2026 tolok ñaar fan ak juroom ci rek gam bu ko kenn wuté
4: radio KBFM 103.5 la radio au service des populations
5: nous sommes ici à Toubandam
6: yalla bu urbanaw na dajeb yonana mo banaw na dajeb ko ban banaw na dajeb sona jara jara ma Sona jara jara ma, Sohna jara jara ma sohna jara jara ma sohna jara ya ayate sagunga ngale makinyai yala re kale malave nasado amji mori mai sohna jara ya denale ndure te do ganale ne pare gangai yakale khinalo te do dikle sohna jara ya denale ndure te do ganale ne pare gangai yakale khinalo te do dikle sohna jara ya bibal nasado mani sehal Kewala nudun jahal, ya nutah diqa baba.

0: KBFM xibaar yi Pape Sayar Mbaye.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jamm ci radio IKAR radio université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaar ko ci le gëna fess ci xibaar yi dañ koy dor ak lu soxal armée nek ci kër gu mak ci ndiarém fofé nak kenn ko jëmul do fekk muy sandam ta do ñepp ko ci juroom mi att la am lolé nak mu doon xibaar bu bëkk kilifa yi sét armée yéggé dañ waxtan ko seen ay kilifa yi da ngeen téw lu leer jot nañ ko ci édi ci biir jotaay ke xibaar yi denugu danaka ñaari nit la faat fofé ci silane dekk la ma nga nek ci commune bu Bambay lolé nak tax ki di Pape Momar Ngom di jara fi dekk ba yëkëti ci ay carte né nak jamono ji bëgg nañu ci wut ay pexé lu jëm ci walu ko jotaay bobé da ngeen téw lu carte yu fessel nako ci bi jotaay xibaari liggé bu ñu koy amal mu jëm rek ci walu ko kër gogé ci Daru Khoudous Serigne Ahmadou Mokhtar ko nalon lolé nak kiko fi wotu di Serigne Cheikh Mbacké Madina fassiyeno ko wé liggé ba tax nak muy soñ jabo gi dañu ci del ci téw lu carte Serigne Ousmane Mbacké gaynde faat na ci bi jotaay xibaari yeren kaddu yu jëm ci walu liggé bu Touba Thiakarano koy def soñé bi ñu koy gëna yaatal Serigne Mbacké Abdourahmane yëkëti ay kaddu soñé ci walu ko liggé bi jooné ñent témé dañ cey laaj mo rek ku nekk war nga ca def ci pexé ba mën ci da duggal Dakar lolé mëna la jëriñ fi jëriñ la fenen do ngeen téw lu kaddu yu fessel nako ci Cheikh Amar inshallah rabbi lañu joko won ci bëcëk ci tukki Serigne Mamour ba dañ ci andat ak mom reportage yu yaat yu Mustapha Ndiaye def nako ci ñi nga xamne dañu yëngu ci walu jënd ak ndjay ñenn ñi ci ñebbe ji ñenn ñi ci ngoj ma ñenn ñi ci walu ke leneen di jëm ci walu liggey bu ñu koy amal ci rawati nak ci walu fourniture lolé inshallah dañ ko gëna yaatal ci yeen kaay ko fassé ne kemal nestour ñi di kenn ci faram faccé ji dem sopp na suñu borom
0: KBFM xibaar yi Pape Sayar Mbaye
2: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: radio
2: KBFM
3: fi ci Touba ndam
2: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
2: KBFM rek moma ci doy
1: 103.5 Pape Sayar Mbaye mo faré wo ci addu kay bi machine ba Abdou Ahad Sall yenat kanu ci déglu radio IKAP 103.5 di témé rak ñett yu tomu juroom ngeen koy déglu ci bande FM bi internet bi ñett du v.sunufm.com tay ji la gaaw samedi di ñett fan ci wéru tubab di wéru octobre atuma 2026 de po ak ñaar fuk ak ben fan ci wéru wolof di rak ci gamu ci atum jundi ak ñent témé ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi 22 ñaari simili mo bot ci juroom ñett waxtu ci guddi IKAP ngeen man ko déglu ci sunu ay application UCAP FM wala UCAP TV télécharge len ko ci Play Store fu ngeen nek ci adna bi de ngeen ci mëna téwul bu len neex itam moteur de recherche yi nek ci internet bi mo xam ndax Google wala benen bu ngeen bind UCAP FM da ngeen gis lien yu bari tan len ci ba ngeen sopp su ko defé bu ngeen ko bëssé da ngeen ci mëna téwlu xibaaru guddi gi
3: radio
0: UCAP FM
1: 103.7 armeli keur gu mak ga ca ndiarém cimetière yoyé di keur gu mak fofé lañu fekk nak genn jëm jo xamné ñu doon siar ci ñom ñoo gis muy santantalu ci garab bañu ko gisé nak lañ daw woté ji bo nga xam ñoo na nak ñi saytu lu jëm ci walu ko barap bobé indi lañu ci ay léral ci mbir ma naka la tëddé ñu télu lan ci fessal
4: yi da ci ay bi señ Moustapha Khalif Sandal ko le mérite ak señ Fallum señ Bassirou mi nga xamné mom la tek fi ci dëkk bi mu yor batam ak al imam señ Makhtar Diop xamne moy sunu kilifa ci liggey bi ni ngi leni nuyu ci turu daaira khidmatul habib te ñi ñu togal ñep doon lenn ci membre yi man may president daaira bi ci ndigalu serigne bi yalla dogal na armée bi buñu xeye fajar buñ selmale suba buñ julle suba ba bare manam ci lañ koy ubbi buñ julle suba ba selmal sangakar yi ni ñom lañ jox ciabi ci lañ koy ubbi tambali liggey bi ba kérok timis di jot chaque jour non lañuy def ndaka jek non la armée di liggey yalla dogal nak bi nga xamé né ubbi nañ ko ba ay côté xamna né man bi may gis appel bi may jek awo te jotuma bima ko xolé mi ngi def wèr 7h35 appel bobu gisumako dama salati man sama portable bima jalé ba daré kané nak ci lay jot imam am ñu ne ci armée yi ci lañ jot imam ne ko wax ko ne ko ñun kat dafa am ñeegi ñu doon siaré ci biir armée yi biñu génné wax ñu ne da am ko ñu gis manam mu wéké ci kaw garab ci wétu barabu soxna touti job bi koku lañ gis ñu ne ñom nak kenn ki wax sa dañé da défé won né sax am yoy didak picci mom la ko tegon mais bimu ñewé ba jégué ko mu xamné doomu adama la mu depp ñew wax ko ñi nga xamné ñoni ci biti ñu door ñoo wo ñoo ah bimu ñewé ah ñun ñepp wotanté wa daaira bi ñepp général ñoo ñom pa to ñepp ñew non lañ ko féké bimu ñewé xol gis na dal manam dafa wéké ci garab gi ba paré manam bu nekk ci baat bi ñu gis tamit ñu xol ni gis ay dal nekk né ci wétu garab bi yu melni dañ ko summi ah légui nak bi lool amé ñu né ah légui ar kon nañ jaari wo commissaire lañ jëk wo sax après ñu wo sapor ah léet na bi non dal lañ def wax leen affaire bi imam ñew ñoom ñu ñew wax da yalla ñoom nga fekk ni ñu def seen liggéey ba nek waji mom bi ñoo defé seen liggéey ba paré muri nañ ko xol fi mais ñun ñi fi nek ni wax da yalla actuellement kenn xamé ko ci kenn xamagu ci kenn xamuko ci
3: lolu doon kaddu yi xamni setu armel yi nek ci kër gu mak fofé ci ndiarém ñom ñoo xamné lu mel ci xibaar yu mujjé nak ko ké nga xamné ko mom doon gis mu ñak bakanam ay atam ci ñeen fukk ko juroom la tollu wa Touba la Touba gi la dëkk way ndiarém gogé nak la fété woon doon fa liggéey ci mburu mi la doon liggéey ñeneen ñu faatu danaka xawa waxtu wi big la fofé ci Silan dëkk la bu ma nga nek ci commune bu Ngogom ak deñu mo len faat lolé nak tax ki di jara fi dekk ba pap momor ngom momay yëkati ay kaat né nak jotna sekk ñu taxawulén ci ay paratonnerre doon xéti machine yu danaka bu ak deñu dé wacci dana ko mëna gattandu wala mu féréluko yobbu ko fenen pap momor ngom ñu tew lay kaat doom cheikh beyeku tatam
5: jalé wa silane yëpp mais particulièrement l'ICP doxayati ko massaw dembu ñi yégué xibaar bi kenn nañ Bambey sur centre santé bi accompagner xalé yi ba ñu yop leen djubel bu nek lu metti dal suñu kaw wante ndogal suñu borom la suñu borom moko foko dogalé non wante tawal ko ci ñaar am na loxo mo amna ay prévention yi nga xamné war nañ ko def amna je pense que autorité yi nga xamné ñom wéd la protection civile di lañ ñen interpeller parce que loolu bokku na ci seen prérogative wante ñun en tant que commune nga xamné ñun ñoy maire ñun ñoy entre guillemets le président de la commune day ci jël ay djégo déjà commencé nañ ko def parce que infrastructure ñi nga xamné ñi def nañ ko yépp def nañ ko paratonnerre infrastructure yu yagg yi nga xamné ñoo fi nekkone peut-être mo mi nga xamné paratonnerre fonctionné wul wala ko xamul kon pour wax la kon urgence bi moy fexé ba paratonnerre am ci infrastructure yi nga xamné yépp day recevoir ay public nga xamné au niveau de la commune deñu bu amé paratonnerre dina ko mëna absorber mu protéger les populations lool dal priorité lañ da def dembu biñu démé hôpital do waxtaan nañ ci ak médecin chef bi dinañu défa le point sur les infrastructures sanitaires en amuko on va faire la même chose pour les écoles on va faire la même chose pour les forages que ñu xol tek un programme d'installation de paratonnerre man lool suma liggéey la parce que samay projet li ma mësa liggéey paratonnerre day nekk sur priorité parce que xamna importance am na ndariñ donc lool inshallah rabbi on va tenir ko def parce que demi il faut mu koy gëna yegg après espace ouvert mo moy tax muy gëna attirer den donc paratonnerre objectif am moy lool rek a rayon 100 mètres 150 mètres mu nek deñu bu ñew da koy absorber yo fusus donc lool inshallah rabbi dinañ ko def ci priorité di massaw wa ngowam yépp di massaw wa silane yépp di massaw roqay ak tout le personnel médical
3: lolu don kaddu pap momar ngom di fatali rek ne tiso mi ngi dal ci kaw ICPV di infirmier chef de poste ba ak wa kërëm ñom la deñu ga bom fofele ci Silane di dëkk bu ma nga nekk ci commune bu Ngogom ngeen di ñu top ci 103.5 ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bowo ci ndam darou alimul khabir waxtu jamono ji ñi ngi ci 29 ngari juroom ñenti simili mo bot ci juroom ñetti waxtu ci guddii mbokki dinu faral dinu baye xel ci waxtu noddi jappale na kon jamono ji ñuy addo ngeen di tewlu waxtu noddi geewi jotna xibaaru guddii gi ñu wéyé di
6: gaade fam xibaar yu degg bu tewé
3: kenn ku nekk ci xat xat wa dekk bi la modu ngom lu tuddu amerique goge mu nekk nak la defat accident am nak ñu ci ñak seen bakkan tax kilifa yu bari yek seené cadre serigne abdou samad bakay son yebou di ko sakul ñaan ngir xat xat yoy nga xamé kon mom la nek ngir mu man ci agenn ñu tawlu cadre fessel nako ci
7: di wax né mbokum talib mi nek ci amerique di serigne modou ngom dafa melni am na tu dafa dal ci kawm mbokum julli net rawati na mbokum talib lepp lu dal ci kawm rek talib yepp wara and bokko ak mom mata nak may sakku mbolem fa ab talib ne ñu ma sa ñaanal ko na adwan silahul mu'min ñaan rek moy ngannaay julit mo bëgg ku man suratu yasin ku man alquran mëna jang suratu yasin mu def yasin bu sel ñaanal ko yalla teggil ko nat bobu te may ko ndam ñi jang khaside yi khaside serigne bi ku mëna jang wa kana haqqan mu jang ko ben yoon wala lim yu man ñaanal ko ci rek yalla musal ko te gene ko ci nat bobu bi ku mani rabbi bima ashrahu wala al-yum sax bi gëna gatt yoy yep ci way man rek lim bu man mu def ko way rek ñi yegne suñu bokkum taliba lañu japp te la ko ci mëna fekk bari na ñaan rek ko ci mëna gënne ñaan suñu borom ni man lepp te mom lepp te tek ko li mu tegge ko non koy sakku ci bokk jirit yep doot na bokk taliba
3: serigne abdou samad mbacke mom serigne soye bu kaddu yëkëti nako di sakul ñaan modu ngom momé ci xarxat yu mom la nekk fofilé ci amerique ngeen nañu top ci xibaaru guddigi daara xodos lañu dem liggéey bu ci jamono serigne ahmadul muhtar mom lañu ko doon tambali muy keur daara xodos goge ñu bëgg yeesal serigne mbacke madina mi ko fa wut nak ne liggéey ba da ko fasiyene rek ay gëlé tax mu cey soñi mbolem talibé rawte nak benno go xamne kon bëgg nañu amal ko ci seen biir serigne ousmane mbacke gaynde fatma indi na ci ay léré ci kaddu soñi yi ñu tollu ko
8: di sant nak bokk yépp di ci jité serigne muntaha khalifa général des mourid diko ñaanel nit mu yagg fi ci wër waye di sante njabotam depp te buñ ko waxe moy dar khudus ak guy mbind di sante njabot gep di ci jital mbokk yi waye di sante talibi yi nga xamne nak jek musuñu jog di xéñtu ak mebet lu jëmele kër gi kanam ak lu ko taral ngir gëna mëna dëgeul seen pass pass ci Cheikh Moustapha mu ni may leen ci sante bu baax yag na ko xam waye mi ngi leen di ñaanal ngeen dajje ci ngeerumul yalla ak ndimbulul serigne bi wax ne liggey bi nga xamne yalla def na tay mu dugg ci loxom te ñun ñepp ñuy ñaan yalla mu yag ko jité te so sat fi ay liggey liggey ba li ñuy mebeut lepp lepp ci kër gi mebeut ku ci yoon yi ñu and ko mom lu yag yag yag ci yalla dafa ko ci ay yëkëtiku yalla nako ci yalla defal ay ndam di wax ne ndigal li nga xamne da ko andon ak ñun ñep ba fi Seyd Ahmad di nek te yalla def na mo fi mo jité njabot gi mu wax ne fasna yene la xasa yu and ko ak ñep jité len ci nok nak bi ngeen nongu ko len jité bi ngeen nongo rafetalit senu an senu nongo top ci mom ndax li lu ci bari yene ko mebet sen xel yu rafet sen yenu ju kawé kon mu wax ni kep ñi ñaan bép mbokk tal bu bokuton ci fédération bi na nga and ak ñom ci liggéey bi kep ko yaaka cheikh moustapha fo meuna ne ak no ci meuna bokki mu ngi lay jox ndigal di sakku ci yow nga fekk ci mbokk talib yi nga xamni seen yene ji rafet na mu rafet luko yoon wepp ci rafet luko ñu and liggey liggey bi bam soti kon nañ ko bëgge mu mané déné mu waxit ne joxé na ndigal ñaar fukki fan ak juroom ci wër wi ñu nekk di deppo ak alar ñu japp ko ngir mëna tek xel mu di ñaan nak lepp ak jappandal fekk nu ci ndimbulul yalla fekk nu ci waye ñu xamne ab tambul rek tambul bigge rek la ni mu ngi soñu wat bopam bu baax waye di soñu jabot gep gep fu ci way mëna ne rek ñu xamne ab liggey ngi fi buñ wara def ci ñun dongu ñoko wara def yalla nañ ko yag and ak mom té lépp soté ci kanamum ci dara ji Cheikh Moustapha Karim
2: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
9: radio
2: Ikab FM
9: fi ci Touba ndam
2: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
2: Ikab FM rek moma ci doy
9: 103.5
3: téméré ñett yu tom juroobi kam radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bo ci ndam benen liggéey bu ñinga ca mu doon touba ci kanam sasu len serigne muntaha am serigne basirou sas ca daara ji kawé jëm mu jëm ci walum assainissement ba soñé bu ñu ko ci def jooné ñent témir yu ñu ci sakku tax kilifa ku ci nekk di ci yëkëte ay kaddu soñé serigne barké abdou rahman bok ci ñu ci yëkëte ay kaddu soñé ci walu wowe nak di sakku ku ci nekk gën na sé baral sa taxaway mu né nak lolé lu lay mëna jariñ fi jariñ la fénen la Serigne Bakary Abdou Rahmane ci soñé yek def nako ci ñu tewlay kaddom
9: ci fakkil sama mbokk bu fakkil mbokk ci kaddom yépp mbokk jël yépp ndibe li nga xamné Cheikh Mohamed Mintaqa hafizahu Allah ta'ala wa ra'a def na ci ndigal wa Touba ci kanam ñu ligé bam solo du jëm ci daal di man gédi mu jamaa Cheikh Ahmed Sadiq ñu ligé bu yaatu ba tax ñu sakku ci talibé boy mu joxé juñ mi ak ñenti témer boy 7000 francs man ki soñi sama bokk di ci soñi mbokk jël yépp di fatali né yiw réré man na ci jido ñeël képp ko xamné daf ko ci dara ni baax lo xamné ndariñ mbolo ñé ci jariñ éet man na yagg lool ndariñ la ci képp ku ci sa loxo tampis bi ngi dund ak bogé na am moy yiw wuul dagal fék mi ngi fi nak mi di ko jariñ kon loolu passé la bo xamné ni ku né war na ci war nako mang jariñ ci wopam ak kum ci wana jariñ ma ngi soñi sama bokk di soñ ñepp ci kenn ku ne daf ndigal loolu sa bop ay sang jabot ak sax say wayjur wala say wolere yi jitt ndax koko dafal fagul ko yi wo xamne la ci jiddo ci tiyaba yalla rek ñun yalla muhammad ali sallam da waxon ne ku gasup ten mindeef mu ca naan mindeef mar mu ca naan mo xam nit la mo xam jinn la mo xam janaaw la yalla diko bindal tiyaba be yam bu yamal tan waye waxit ne ku tabax jakka gi toll ne tagum picc mi ñoo xapa yalla tabaxal ko keur ci antenne borom xawu dañ ci degge ne jakka du tuté ne tagum nga tagum picc wo nga xamne ci suuf la koy def day wax waxi suuf si fu mëna nen digënde su ndaw lay doon kon jakka mën ta tuté doon waye waxe la ci ne ku bokku ci liggéeyu yalla lo ci bokk baax da ngay am tiyabaay ku def lepp ndax lañ ci def tay melni amone nga yene def lepp bu ba tiyabaay ku def lepp lañ lay fay motax yi bu yaato yaat la wo xamne njariñ la yalla rek xam fa mag kon fexé ba ni mel mi ni baax ni ci yi lañ doon rawante fuñ deg buntu mbax ni fëng ko ñoom rek dug seen dara dem fa serigne bu mag yi radiyallahu anhu ci lool la yaroon tan bi bu mu doon deflu kenn ku ne andi la nga man def ci bu taxawé ñu mel la ya ko def nek tiyaba ñal la ñal sa ñoom ñep kon lo am solo la kenn ku ne ci ñun fex ba def ko bu liggéey bi aggé ñepp ci jari jari lu yaatu lo xane man nañ fay déggelu yag mu def ci diko jari ko ay da nañ fekk ci sun téré jëf bi ñu fekk ci bir bammel ci bar sax ba nga xamne sëriñ bi waxon na né ku fa dem fooyu ma nga maw fexé ba bokku ci ngay fooyu say ñun bokku ci ngay fooyu lool lu bax ma te yi melni mën na ko lo ci def bu taxawé di ñariñ lo xamne ci daara ja ak sax niñ ko waxe nga xamne lu yaatu la du yam ci daara ja waye mbollem li wër lu ko wër ak sax lu bare bare ci dekk bi gan ci jaar ñu loolu liggey bu am am sa bo xamne ñepp ci wara japp kon ci wo war nga sant yalla war nga sant ñi la wo ndax ubbil lañ la buntu mbax ubbil lañ la buntu bi bo xamne bo ci sobo ñariñ la nuy sax faaw kon na yi sëñ ñepp waxne loolu defewut nit ki man nako defal bopam defal ko ñoñam dawatina way ju nga xamne wacc nañu liggey mënu tuñu jëf lu yes kon di len jëfël mu lefe fek do li wul kon loolu man ki sañ sa wop di sañ mbokk yep ñaan yalla liggey bi ak jam lepp ci kanam cheikh hawon taxa
3: mbokk yi ngeen di ñu top ci 103.5 xibaaru guddi gi ñu wax ci ubbi tek l'école bi ñu wajjal wojuru ndongo yu bari nak seen xel ak seen xalaat moy seeni doom ñu def ba bind leen waye tam wutaleen ay jumtuay yu jàngé jumtuay yu nak di fourniture yi ñi nga xam ñoo ci yëngu ci walu jënd ak njaay ma ñanga tay yëkëtay kaddu dara xel yi né nak lepp lu ci way soxla la mën na jappani mo xam yu yes la wala sax mu doon buñu jëfëndiko paré mën la ko jaayaat loolé nak fan la jënd ak njaay mi tollu ñen ci jaaykatu fourniture yi ñu téwlu lañ ci léral
10: may bëgg jeex da nga tok ci heure bu wara ci rek parce que ngon ni so commencé du cher wa buñu agge ba ci heure bi nga xamné ci commencé na manké ni ñi ko am bëreet ñi nga xamné ñu xaw am doori tuti ñokoy dëñ ci alba bi do gis du am ngon di jëmbu am ñoy ñokoy bay day ma baykat yu magi ñoko wara dé ci heure bi lolu may tax mu cher ñi xamné ñi xalé da am tax da bëru ñi xamné da am da bëru man jaay nak fay beur ay ben sen passé ko gisuko ñax mom mo beur ci alu ni mu tawé la ko xam nga dem jëk da to taw bu bari wala ñax mi bari waye taw yi mi do taw ndang ñax mi du mag la war
11: mo bagage mu lepp japp ni na wa deug yalla mo xam kay mo xam bik jumtu wa yépp dal japp ni na ci prix yu xéewale dara mañ ko do wa deug yalla wa xamna nak ñewum bi may kané wéru xawna sori wé tax tambalé gu lol lol wa yaaka na xéne bu ñëw fi ak les 5 les 6 dina gëna tan inshallah bo ñëw sa ñëw propose na bu bëssé rek yow nga jël dessin même bo bu dé bu wéss lu xalé bëgg sam ñu xol nañ ci yappé ba nga am ko té ñun tam ñu ci tégg lu bari inshallah 500 pass amna 3000 ba 3250 bu dé 400 pass ñi ngi jaay 2500 3000 momit na dé am petit format grand format 200 pass ñi ngi détaillé 600 700 100 pass 300 250
3: wa tay mom comme ni nga défé fex nañ ba wut bagage yi le tambulé ci livre français yépp amna fi sey ba terminal bude arabé tam comme non lay démé sey ba terminal yépp amna fi matériel yi mi andal ak ensemble géométrie yépp mais nak da nañ fexé ba inshallah taala da na woyf toyu soñé wat ci ñi nga xamné ñoy jaay bagage lu melni livre yi xamné da ngay gis ben élève bo xamné day am lu mat 6 livres té livre yépp presque mënu ñu fexé bam doon 4 livres wala 3 livres lool mom jaay ka day ñi nga xamné ñoy défar livre yi ñoy lañ ko gëna soñé ngir ñu gëna mënal am jëmbal ci parents d'élèves yi ko xamné da ngay wor lu mat 5 élèves nga bëgg proposer ñepp yu jëne yu bass day xaw metti motax en général léré dañuy wéccé livre yi waaw dañuy wéccé livre yi bu ko défé pour ko andi ben bu magat bo xamné passé won nako su féké da bëgg bo xamné occasion la bu bëgg nga ciori la doon waye féké dafa andi bo xamné dafa xaw magat bu ko jox bass dañuy fexé ba prix wef ci inshallah taala amna 600 700 800 1000 2000 ba 3000 saagi tam amna fi saagi xalé yi saagi jardin ba terminal saagi yépp amna fa saagi amna fi saagi ay 2000 lay commencé ba 15000 ah li commencé 2000 dal ba 15000 saagi amna fi wa façon saagi yépp amna fi
12: ouverture de jamono ji danaka moy liguey bi bu ngeen ko sétlo barab yi da nga ni japp sax ne liguey yi fi gëna fess xéti téré xam xam yéek téré diiné yéek arab yéek ci aju la waye danaka bu dina duñu bolé lepp bu wétir bi ñëwé day xawa mëdd sax yeneen yi waxtu wi bu xawé tél toti day melni ñi dañuy bay mu gëna nañu tambalé ñëw way juru nekk lélé da na ñew mu yoré ben xalé da yoré ñaar wala ñett lélé sax bu yom ci njabotu bopam waye njabotu ñeneen da yoré walé lool nak suko bolé day mujju 10 10 go xamné day jéggi dayo motax xamna dal lef di liguey mom ngir fexé ba lolu amuk sopandiku mom lu ko jar la budé nun suñu barab duñ ko liguey ndax ñun ñu bétter lañuy jaay waye nak amna ñu koy def té ñu bari ñun ñu bari dañuy ñëw fi bëgg ko dañ leen di yabal ñi nga xamné xam nañu leen ñukoy faral di def lolu itam jappandal la ci wayjuri ndax livre bu bess man na cher go xamné so amé bu magal bu man na am fa genn wala ñu gëlay doon
3: lolu doon nañi yëngu ci walu ñeñ nañ jaay mo jumtuay jangi doon fourniture ñuy jéggul seen jumta gi ci tambali ba ndax ñi jaay ngogn ñom ñoñe sax ñu joomi won ci lañu del soit ñom muy jaay ko tu ngogn yi liggey bi naka la démé Mustapha Ndiaye tay xeyoon dem ma xooli leen ñu tewul waat leen lañ ci jotta fessel
10: bay bëgg jeex dañu to ci heure bu wara séré parce que ngogn ñi so commencé du cher ba buñu agge ba ci heure bi xam ci commencé na manké ñi ko am bëre ñi xam ci ño xaw am doori tuti ño koy dëñ ci alba fi do gis ci am ngogn di jëmbu am ñoy ño koy bay day ma bay kat yu magi ño ko wara dé ci heure bi lolu may tax mu cher ñax leen da am tax da bëre wu ñax mom leen da am da bëre man jaay nak fay beur ay ben sen passé ko gisuko ñax mom mo beur ci alu ni mu tawé la ko xam nga dem jëk da to taw bu bari wala ñax mi bari waye taw yi mi do taw ndang ñax mi du mag la wara magi lool motax ñax mi beuri wut ba na ay guddu la wara magi no mara bu magi ko da nga jël 8000 francs diko jaay 9 wi wala nga jël diko jaay 9 ta Allah ba la ci rek bu jëk sa ngoy Allah ay ñett ak ñent timer gën ta bari jëg jël beuri fi baabe jëw bel jëw ñaan jaay legi sa ngoy 8000 francs ci Allah bu diké fi fop ah da metti mom da metti mom ana ta bi num de lo ci ma mbir mo nam diké non go ma la japp ak ñi yar sen ngoy ci Allah diko jaay it bo xamna luñu manki won ci gert gi amna ko ci ngoy mom wa amna ko ci ngoy
13: ah ngoy da fa ser day joggé alba ñew day xawa ser lol bu ñew ñu nit fakk ñu jëm ci am dara ngir mëna doxal ñu nitam wa ngoy jëb quoi na ñu wa estay day ñi ngi doon jaay tak 700 mais jamono yi tak 500 lañ commencé di jaay parce que dafa melni commencé na wañi ko mom itam bu régul de dama xam dafa amna xamul xew mais bu régul de mom
14: da ngay xey daw ko suma do am sax dépassement ba mo xam do sa dépassement ko wa ser la yor man sancé waaw sancé lu la jogé man kay fi rek lay taw luma yalla wërsegalé rek ma xamna non ñëbé wala ngoñu ñëb mi wala ripass am ngoñ rek la fa doxon ah sérna mo wax dig yalla wa nak sant yalla rek bo yébé fi ci magasin bi kay bu ma kër di mo yob mu ñëw falé ñen fu ko la juroo fu lool bari wut ñool bari wut wa dag yalla
15: waaw man di ñax la dañ jëm dañ law law bi da waaw 700 la wax ñoo xamna dañ koy jënd di jaay 500 dafa na lañ ko doon jaay mais ñom dañ koy jënd tégaat ci 200 do wa ma dama yott jur daral quoi ñi ñew jëndal ñap tégal leen ko tej leen ko quoi jur mom da naka ñun wutuñu ci xaaliss da dañ koy yar coup de plaisir ak do soxla mu gëna facilité ci yow quoi mais ñax meek li lay jënd sen fal da naka togon duko def ci condamné jënd jur sax ma mais plaisir yar bi en même temps du lo sonal bokk soxla dante pass nombre de xari mais ñun xari ma yott xamna ben jour wa ben jour parce que xari dama xaw bari duma jëne tak wi ni ben jour lay def
3: lol do ñi jaay ngogn Moustapha Ndiaye yamul sa ñom jall na tam ci jaay katu mbokk yi ñom itam naka lu ñu dundé liggé bi naka la mel jamono ji ñu talu ñom itam lañ ci fessel
16: saaku bi dé 25000 lañ koy jaay ñu ngi da ngay santé do gis sa bop dañu bari ay bo da ngay jaay ba son nek ci naaj bi duggu di genn yor sa njabot liggé ba bu gade do gis dara ciono bi dal mo ñu sonal lo pinton yor ne suñu xalaas ñi buñu xey duñu añ buñu gontul duñu reex day sew lele client yi ñe mu ne bi da so bi da dij ñi tanan le yu dij ñin ñu fété lu sew ñi perte ñu ngi ni li yépp defa sew pinton ñi suñu bénéfice la amuñu da bagage yépp cher ngay jaay ba bu gade do gis dara dañoo son yor suñu xalé école yaangi ni uggu amuñu luñu leen de jappalé xana ñu ngi ni resinaaj bu tang bi daan suñu doole rek metti rek bagage yi cher na amu dara dañu son
17: taku ci ni ca ginaaw ñu ko jënd juroom benn jooni tay ni nak ñu ko jëna ñeen waaye daanaka boko jaayé ni bëgg liggéey la rek waaye soko jaayé da appartement demb rek ñeen téma la
16: té bo yoron sa xaar dem marché ko jënd saaku ñett jooni
17: so diké jaay amal sa bop
16: waaye fo da ngay lepp ndax amo lo jënd
17: buñ sa yor amul liggéey ma
16: liggéey rek lañ bëgg
17: sañon tay yor lo xam dal ci liggéey waaye yoro lo liggéey yu déla dik di la lebal di ci tek saaku gette yama wacce légui rek ñu neen ni té mu mo doon waxtu lamu jar waxagul nako waaye dañu ba tagal lo xam
16: tay suma ko jaayé suma leen gënné la ñu man bo do fi duma ko japp ñak bana tok necc rek di yong jaay mi xawa doy war lol met lol ci ñun la li jilé jaay mom daanaka li lay jaay
17: foko gënné légui lek nañ lepp ndax li la wara jaayé tay ñetti jooni nga war ci am jooni
16: li jaay la ko ñetti jooni do tay ci am jooni pertement yi bare na yaq yu bare na bëggu nañ liggéey te yoro ñu leen lu liggéey xaliss amul
17: ñu ni liggéey ñu lay lebal bu la lebalé tek manam lélé nga per lélé do am mon dal liggéey da nga ni rek dof rek dina yaqku itam nak lélé nga jënd bokku ñu dem ba ci biir ñu duggal ci lu ñor bokku bu ñor la ñoron ci biir bokku bu ñor la ñu duggal ci biir nga dem ba ci digg bi nga génné li nga génné lépp di nga génné lu fukki sam yo xam lépp day yaq bokku xam nga do ci amati dara
18: liggéey bo mom déssena dox mom ndax mom bina danaka mom dara doxu dal bu ñuy xéé sa manam 2000 mat sam do ko mëna jaay quoi te bagage bi sér na lool bolit mbokki mom da ngay jënd lay jox rek nga jaay bo paré jallolé sen xaay li ci am agas new bala mbokk may jexu liñ ko waram nga jox ko njabot sa ay 30000 35000 da dor dak ñu koy jam sam témer juroom mbokk témer té li yaq mo yepp lu ci li ci bax da ngay démar sax mu jidi la dé def ay débar mot li fay suñ la joxé bagage ñeu fekk bagage bi mom am lu wax quoi ah bi ñëw lég fekkun ci bagage mom fokk ñu soxla seen xaalif bu ko débé lak boba lak légui nga def say dugg rek non dong lay démé
16: necc rek di yong jaay mi xawa doy war lol metti lol ci ñun la li jilay jaay mom daanaka li lay jaay
17: foko genné légui lek nañ lepp ndax li la wara jaayé tay ñetti jooni nga war ci am jooni
16: li jaay la ko ñetti jooni do tay ci am jooni ba pertement yi bare na yaq yu bare na bëgg nañ liggéey te yoru ñu leen lu liggéey xaliss amul
17: li ñu liggéey ñu lay lebal bu la lebalé tek
16: manam lélé nga per lélé do am mon dal liggéey baang ni rek do
18: wa buñ soñon dal askan ni dañ ñoo gëna taxaw quoi gën ñoo jappalé ndax ñun amul li lañu man xam ñu mënu ñoo bay mënu ñoo dem luñu tacc duñu def lenen dan suñ doole luñ am dox suñu ngabot bu la yalla joxon ngebol magale bur lak mom fa nga son liggey mom gën na dox liggey mom fekke deug rek lañ waxande gën na dox gën nañ jégué suñ bop yag na
3: lool doon ñen ci jaay kartu mbokk yi ñey jaay ñebbe tam danaka lu ñu mel lañu wax neneen dal jamono ju mom liggey bi xawna am galankor lool waye nak ci lañu am ci lañu suturlo tax itam Moustapha Ndiaye momé bu mu joggé ci ngogn ma ba ci mbokk ma jall na ci ñi jaay sepp di ñebbe ji ñu téw ñom itam lañ ci fessal
16: ndiaye ma ke xana baña tok rek waa ndiam ke doxul mom ren ke dara doxul ren mom dara doxul xana kay dañu sant yalla rek yalla mi nga xamne mom moyor lepp dal ñu ko sant bu baax waye rew mi mom doxul dara dal doxul ñun dañu ko andil fi ñu ko jënd ba biñ ko jëndé mëno ko jaay ba am ci dara ko de ci lañ tollu mom nak li joggé yalla ba ñoo ñu andil fi bagage ci koy jaay wax dëgg da am solo rek
19: ko jënde ay téméré fan yu du ko jaay téméré ñeen tok fi de kala ngaar ta bo noppé jënd paquetu mbuus ndëgé bi da amu solo da wax dëgg yalla mom fekké na da yalla dëgg la bëgg mom tok da lañ baña defay wax dëgg amu tumel fiis de da naka bo xey yeen saay bo xey da nga xey so ba ngon do jaay solo juroom
20: ñeb ji dana reen manam par rapport wutina ak daw daw nooy bi amon na ñeb ji bari won na danañ jënd kilo ñaar fukk muy dox ñu jaay kilo de 200 ba 300 ay tay reen mom yalla def na reen mom ndox bari wut all bi bari wut ndox 300 lañuy jëndé di jaay juroom ñaar fukk di jaay 300 yeen wala 400 lélé mu dox lél du dox ñu lélé nga fi mané ñëbé dañ dal lool bu gatt gëna gatt mom doxul xaliss amul jaay mi gawul ta sérna lélé nga jël sandé fa nga jëne kilo 300 sandé ba nga jëne man li kilo 300 la wu jëne di jaay 400 lélé bo dém ba ci ay mir inère milio inère jërut nga jaay 300 nga jaay 300 yeen wala nga délo jëne la ko jëne won 300 nga jëne wala 200 nga ngi jëne won nga délo ligé dal mo lay ma gattal doxul ren sér ay dess ma ngi ñaar sax bi ci biir comme ni paraba comme ni nga né rek ay bari na ci biir bari trop paraba mi ci biir bari trop lélam li mom du fanan lélé du fanan mom li mom fanan rek ah bu du fanan ñeppi toy ji mom bu doon 20 kg nga jëndé bu xé mom même bu yakut 5 kg wala 4 day déllu manam bu bu réng dé bu xé bo pédawaté 17 kg lay doon wala 6 day déllu wat waaw waaw ñun alla waaw da koy dañ koy defé ñun lélé man dama def ci lumay lélé mo dem luma la jaay fi lélé buma jéxalé mo tayé dem luma lé amna photo yu salib horaire yu ñëw bi bana bana jigen dañ koy defé ñi ko bay dañ koy indi bi diko jaay yo jaay kilo 250 kilo 300 manam fele da mangé ren dafa amul manam dafa toy dafa goy totori manam ma taw bi da ren da tawul manam ko doon wetu juroom sa wala bu gisaago ren mu no am ñet sa ko mo da tan mu ziar quoi tara ñi ko indi manam lele bu ñewé juroom ko lañ ko jaay wala 300 nga jaay 350 wala 400 bu dé ala bu mu 250 nga jëne wala 200 jaali bu dé bi mu 200 300 nga jëne wala 250
21: radio
22: IKBFM
21: 103.7
23: dene rek ñatt yu tomb juroom ikar radio université cheikh ahmadou bamba xibaaru guddigi ni nu ko baxo di fekk cheikh amar fofu le ci ngaru serigne mamour gam yamal ci bitim rew ci espagne ci becc ci sunu xibaar yi don nañu ci joko mom fañ ci tollu cheikh amar ñu tollu war sunu joko lañu ci fessel
24: jerejeuf professeur de nuyu nuyu molem auditeur radio université cheikh amad bamba pap xam nga ñi ngi won étape bu am solo demba ci xixone ci dekk bu ñuy wax serigne muy keur serigne touba go xamne bokki talibé ñoko fagu mu mengo ak dayo ak daraaje serigne bi barab la bo xamne yaatu way bi foko natou wessu nako pap waye bokki talibé ak seen paspas ak seen yene ak bëgg liggéey l'islam jënd ko mu doon momelu l'islam pap ñu dafar ko dafar bu mucc ayeb te lepp ñoko dafar ba ci décoration yi ndax fi pap ci xixone dañu yor ben champion bu ñu wax Ibrahima Sonko mu yor fi ben entreprise bu am dole entreprise de bâtiment nek spécialiste ci lepp lu jëm ci walu bois mu doon sénégalais bo xamné dafa jëgé Touba nekkon menuisier bois ñew Espagne waye xarañté fam tax mu dem ba créer entreprise bo xamné état bu Espagne sax immigré yi nga xamné dañuy dugg ci té mu len di encadrer pour ñu jang pour ñu def formation ngir mëna insérer wu ci société bi état bi sax dana koy jox ay xalé yo xamné fa lañuy défé sen stage état bi di len fayal mu don entreprise bo xamné dañu ko ragné ci biir Espagne mu def liggéey bu mucc ay pap ñom ño and liggéey bu am solo bobu ci barab bu yaatu bobu nga xamné bi fi serigne bi yexé ñu tok jotaay bi yag na lool ba bi mi taggo sax day wax naan deug mom bu sonné ba yexé sax bu jakarlok jambaru serigne touba yi di waxtaan ak ñom danaka sax bu bëgg waxtaan bi dak day bëgg muy wéy rek ngir yéene ji nga xamné amna ko lool yaakar na né Babacar mom lañu fekk xexon muy jotaay bo am solo ak décoration bo xamné pap ci keur Serigne Touba gi keur l'islam gi dañu ci def mbollem keuru diine yi nek ci Sénégal seeni kilifa mu ngi ci jabotou mam cheikh El Hadj Malik jabotou ko mam Abdoulaye Niass Serigne Ibrahima Niass walayen yi khadir yi nga xamné serigne bi day wax naan mom ay am kersé di wax keur Alhadji Malik keur Mamli Malo parce que benn keur la lolu dañ ko symboliser fi mu don lu neex serigne bi lol dal motax jotaay bay yagna waye waxtan wi Idriss na Babacar kon xexone gogu nak yakar na ne étape bu am solo won Babacar ñu dunduko ak Bokki Talibé yi ci ñital ñi wax ba sante Ibrahima Sonko di jëwriñ ju mat jëwriñ taxaw ci liggéey bi nena la bo xolé kër gi da nga gis image ma sha Allah liggéey bu mucc ayam lañ ci liggéey fa té tay momé lu l'islam la muy fofu nak fa lañu nekkon demb annoncé won nañ ko war fa joggé tay nak dem ci dëkk bu ñuy wax Bilbao it yaakar na né étape bu am solo la Babacar bu ñu joggé ci xexon jëm Bilbao yaakar na né ba tay dañuy nekk ci diwanu bur bi Babacar
23: ñu jaajeufal ko bax Cheikh Amar noné bu koy faral di and ak ñun inshallah wu rabbi dañu ñu ci del soir tane mu gëna yaato ci sun yenen yokko yo xamne kon dañu ko amal ci gatt goge Serigne Mam Mor di amal fofilé ci bitim rew inshallah itam lu jëm ci jotay waxtan yoy itam dañu ci del soir na mu gëna yaato ngeen ñu top ci xibaaru guddi gi ñu ex agent ci pank bi koy gëmmal li gëna fess ci yene kay ñu leen koy nafaral
1: UKBFM
4: li ci yene kay yi
1: Pape Mbaye
23: 6000 vox populi yene kay ma nga xeydu na xibar lu soxal walu ko xew xew yi nga xamne kon amon na ci biir rewum Senegal digante 2021-2024 yene kay bi nekay jamono ji le procureur lam ci teunk 10 na gan crime contre l'humanité don bo mu askan danaka lañu koy mengalel sur natago yi di lu xibar nenu kay buñu sukkandiko ci procureur lu toll ci juroom ñaar fukk ak juroom ben ci ay doom adama ñak nañ ci seen bakkan ñen fukk ben Dakaru la yene kay bi ni amna ci lu toll ci ñaar témer ñene ño xamne kon jort nañu ne day ñom lor nañu ay ci lu jëm ci walu ko fitna yi nga xamni kon amon na fi leg nak ay fitna don torture yu tegon nang ci sen kaw yene kay bi da ñaw def ko kay foko tak wessu nonu ko su na tango yi ba tay di vox populi yam na ci leneen lu jëm ci walu ko yoon muy plainte bi nga xamni kon senene ko dugalon nonu ko ci dik yene kay bi na amna juroom ñaar ño xamni kon tek nañ leen loxo réseau ba daanu na yene kay bi ne yi nga xamni ko ñom la ci japp kay neena li tax ñu don def lu ni mel moy rek wutum xaaliss bo xamni kon mo la ci dugalon source a quotidien yene kay ma nga ci fitna ji amo ci bi reew senegal digënté 2021-2024 parké ba yéne kay bi né lamu wagn ci ñi fa faatu kay toll na ci juroom ñaar fukk ak juroom benn dooma adama enquête ba yéne kay bi né jamono jikke ubbi nañu ko ngir rek mëna xam lu jëm ci walu ko fitna wi ku ci né nga ci takkay won sul natangoy xey di ko léral lénen lu ba tay yéne kay bi dañ lay fo del sene ci xew xew yoy ak lim bi nga xamni kon parké genn na ko ci sul natangoy del ci walu ko lim ba ak ñi xamni kon ñom lañ ci jotta tek loxo yéne kay bi né lu jëm ci walu ko mbir mi kay lañ ci top moy ñi nga xamni ko dëro boom dooma adama ñi fatu way tam yeen yu dem seukatal go xamne kon ay fitna yu dañ ko tek ñen ci doomu adama yo xamne kon xel sax na nguko ak ñaawtal gu foko tak wessa nako mbirum software ciow la batay yene kay bi ne assemblée nationale ma nga tax lu jëm ci walu ke jumtuay yi nga xamne kon baxul yu doon nañu ko jëfëndiko yene kay bi ne député yi naam day ñu ngi ci doon gëstu way nak leray gi dess nañ last quotidien yene kay ma nga ci batay enquête bu jëm na ci fitna yi Sénégal yi 2021-2024 justice bi yene kay bi ne kay ma ngay baral jéggu yu taxaway bu procureur def nako ci lim bi nga xamne kon faatu nonu ci ak lu jëm ci juroom yi nga xamne jamono ji yene kay bi ne tek nañ ay tuuma ci seen kaw yene kay bi ne lañ leen di top kay moy crime contre l'humanité sun natango yi xey di ci leral leneen lu reew mi quotidien ma nga ci scandale soft care la yene kay bi ne jamono ji kay assemblée nationale ak ministre parlementaire bu defon nonu ko ci lañ ci jotta genné kay ba fi wu tol ni de amno ci leer way na day ba legi amna leen lo xamne ko leunt askano regret yene kay bi ne ciow la ma ngay gënal di ci kaw sun natango yi xey di ko leral ne kay nijaay jang koy gënal duggal nijaay jeer neena xamone na lepp te itam carton yoy nga xamne kon mom lay wax xamone na xaaliss baaxul mo ca nek yene kay

0: li ci yene kay yi. UKAB FM xibaar yi Pape Sayar Mbaye.
1: Mbokk yi ñu santati leen gërëm leen Pape Sayar Mbaye mo farawon ci addukaay yi ci machine ba Abdoulaye Arsal yeen askanu ci déglu bi xibaaru guddi ngeen doon déglu ci radio UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba ñu sant gërëm boole ñaanal ñun mo xam ci bande FM bi wala ci internet bi di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal su bop bur law mom jammate ku mu jammal nga am jamm yalla nu yalla defal la jamm jërë ngeen jëfëti mbokk yi jéglu ci fatali gi waxtu mo ñu dat lool di leen jaajeufal di leen bay programme UKAB radio université jërë ngeen. Thank you.

Yeah, I'm a little bit of a

0: urnu soxla dara urnu bu ki dara
1: antala
0: burgul ci dara lolu sunu kep gattal
1: antala
0: dara dinna de nanu bu baax ci li ñu fenn di jamu yalla rek ci mënu fenn moonu fi wara bayyi itam kon nan teewlu bu baax delu ci xel yi jële ko ci addu fi tin dem kërëm dem ko dem kaw xool suñu borom déglu suñu borom déglu yonent bi déglu sëriñ bi
2: yéema gën a xam sëriñ bi ba gën a mën a fonk suñu taal bi loolu lépp nag li ngi ci góorgóorlu rek am góorgóor bu baax ci gëm ak yéem a xam dafa mel ne lu mu naqari suñu bopp rek suñu gëm mooy des ak suñu ñàkk a xam kon lu góorgóorlu bu baax ci gën a fublante ak suñu bopp suñu xol suñu xel lépp jëme ko ci gëm suñu yitt yépp itam ñu gën ko jëme ci xam loolu rek suñu wartiif muy jaamu yàlla li nga xam ne moom rek moo ñu fi indi loolu góorgóorlu ci fugleenteeg suñu bopp ci gën di dolli suñu gëm ñu góorgóorlu ci loolu bu baax tey jéem a xamit nag waxtu bu nekk yaar yooyu ñu waru dem ci war a këpp suñu lépp ñu ko mën a boole itam loolu moom moom la nu war a jiital ci suñu lépp gëm suñu borom te wéetal ko ci lépp

tuuti bis penc ba ni mu tiisee ak ni mu ree na nga koy delloo si ci sa xel di ci xalaat xalaat bu yàgg mooy ndax ki gën a mucc ci nit ñi ci tiir yooyu la mooy ki koy gën a xalaat te di ci gën a def xelam. fi ñuy roccee roose nga xam ne léegi gisatul dara ci adduna amatul atab adduna ba tam yaa ngi bokki ko jàlloog malaayika mi ak fi mu nekk ci barzax te jëf yi di ko jëkkante su dekkee ba war a jéggi siraat ñu war a peese ay jëfam sun borom dana dajale jàmm ñu bindoon ñëpp ñu njëkk ba ca ñu mujj ci benn bis boo xam ne dana leen taxawal si bërëb ñoom ñëpp ñu taxaw jonn seen nagi bët yi bokkiku jàlloog asamaan rek ñuy xaar atem.

0: doomu aadama yi dañuy bari bari ñuy dëkk yi ak yu mujj ak ñu ñeneen ñi xala ci ñet yow ma xam ci kenn ku ci ne da nga wéet ak yàlla ba mu defe ba defe ne yow dong la dal loolu yàlla ko wax ko fundu wu aaj bi yow ma xam ci fardana wax nay ginnaaw da ngeen ku ne dana dikk ci moom nag ku ne nag la nga indiale lam la ci war a defal ak lam la war a def wax na ko te def defal ak def ci ñoo ngi waay bokkuñu
1: kon daal li ñu ciy dégg mooy yàlla daf ñoo indi woon fii ci kaw suuf fekk am fuñ jóge woon fiñ jóge woon mooy bakkaar yu bari ak mooy yàlla moo ñu indi ci kaw suuf bokk yi nag ba ñu fi suñu borom indee tañ nekkoon ci xéewal yu rëy daf ñoo xaalalaatoon aw yoon ne yoon yi ku ko wàcc mën ngaa dellu si waat ci xéewal yu raw yooyu ngeen nekkoon ndax mbirum suñu borom kanam la jëm.

0: kenn ku nekk war nay xool diw mi fi nekkoon bu yàggul ci lu mu war a nekk fi mu ne te bu guddi diw wala téléphone nga jóg dem fekk fa berndaya dara yeesul sa morom mu ne la tànn ci bu la soob nga bokk koog moom di ko jariñoo waxtaan ak moom ba sa xol sedd ngay yewe ku muy yewe la nga dem benn bis ñëw ñu takk ko ba mu dëgga laxas ko ay morso yoo xam ne ba muy dund xel xalaatut mu daa ko soob soo ko ko ñawale yit ko ko sax day defe ne keneen ne tax nga ñëw ko waaye du moom booy génn mu di ko jox keneen. mu ne doomu aadama jure.
1: bàmmeelam.
0: bàmmeelam.
1: ni itteem.
0: nay itteem.
1: ndax lu mu fa deful du ko fa fekk.
0: ndax lu mu fa deful du ko fa fekk.
1: loolu nag.
0: loolu nag.
1: adina ji itam.
0: adina ji itam.
1: ma ngay dem adduna.
0: ma ngay dem adduna.
1: te daw mënu koo jot.
0: te daw mënu koo jot.
1: loo gën a wuti mu gën laa dëddu.
0: loo ko gën a wuti mu gën laa dëddu.
1: yàlla suñu borom nag.
0: yàlla suñu borom nag.
1: loo jege-jege lu jëm ci moom.
0: loo jege-jege lu jëm ci moom.
1: mu jege lu ko ëpp.
0: mu jege la lu ko ëpp.
1: te dalay gàttandu.
0: te dalay gàttandu.
1: nan jëm ci yàlla.
0: nan jëm ci yàlla.
1: ma ngi koy fàttali bu baax a baax.
0: maa ngi koy fàttali bu baax a baax de. ñaan gi ñu ñaanal ko faatu sax daa daw yaram ñëpp ci bokk yam góor ak jigéen moo ci wóote ak gone waaye bu dee góor yi kese kese ñoo yam xàmmewuñ kii ak kaa su dee aw góor ak jigéen nga ne yàlla sa gars yaa ngi ñi ngi ñi daal.

kon non rek la demé dal mu gorgolu nak ci li nga xamné mo ñu fi andi mu jaamu yalla sëriñ bi da ci def digëm ak borom mom digëm ak yoonte ci da ci def lo xamné jël même mindi ful ko wéx même mindi ful ko wéx kon té du won daralul jaamu borom am ci leppam ligéel yoonte bi ci leppam sax ci dak biñ ko gisé ba biñ ko noppé gis ci yoon rek la nek waye nak alhamdullilah rabbil alamin no am tawfiq no yalla bo leno mom mu bayinu fi mu nekkal ko fi kon lim nekkon amul lu am luñu jang lim nekkon nan ko ci nekkal sun kem katan mo xam ni jëm ci sharia la mo xam ni jëm ci haqa la kon te lolu lepp teunk bi

0: tal bi moy yoon wi gëna gaaw ci suñu digënté ak suñu borom motax ñi mag ñi jëkke top sëriñ bi té yalla rek tax leena jox ñu fekk ci lañ bëgg lepp ak ñu tamé suñu jot ak leen lañ ci xamul ñoo tuddé yitté joju ak taxaway bu ak jëf joju mag ñi ñoko tuddé ak talibé mag ñi ñoko tuddé ak talibé kon talibé lepp ngi ci biir waye nan gur gur lu bama nekk ay tal dañi gur gur lu ba nekk ay julli deug gur gur lu ba nekk ay talibé deug ay talibé deug deug la ñu doy di lañ do am am nan doy di dama dama yalla suñu tobar suñu boama ci xereñam mo xam ni ko defé waye nak lu té nan gor gorlu ci li jul suñu fitay di baye jamu yalla rek la fi baye ak liggeel ko nim doon liggeel yonent lolu nañ ci gor gorlu bu baax mo ñu dimbulé liggey bobu lu koy liggeel lolu mo lu ci dimbul ci gan anam dañi gor gorlu ci defaral ko suñu bop lu ci man suñu kem katé bala nga mëna défar da nga wara défaru ko nopi bo dé joxé itam té ñun dañu baxo dañu joxé suñu lepp dañi gorgul suñu bop yéem di défar suñu bop diñ koy jëm buñ koy yéné muy suñu passif muy suñu yitté lu mu jafé dana yomb nan jëm doni julit doni talibé ci liñu fi dañu baye ñu fi lepp kon nañu gorgolu bu baax ci sun bop ba defal sun jema defal sun bop ba dañ ko meuna liggeel bu gëna sét
1: dina karaf la tonta bu di mat aduna kan ci jéxal say soxla mukk soxla su jéx rek sene ju taxaw dina day bëkk bu ñew dé da bari na bu mu nekk kat nit kat nga amone ay soxla yo xamne mo doxone digeentena nit war day bettu bu ñew de da bari na bu mu nekk kat nit kat nga amone ay soxla yo xamne mo doxone digeentena def ni wara def
0: lool rek la lu ñu nak gannaaw ba lu ñu nakal suñu bop da do saggen ju ko wal rek lu ci nakal suñu bop rek mu ci biir mu ci bit da do saggen ko ko wal rek waye buñ ko saggen wut taxet bu na aduna fitnay kessela ku ci ko xamne aduna rek la mo ci nga nek mo la taxaju do am jamm mukk ñak jamm gi fi moy jamm gi ëlëk lunu gëna gogolu ci lolu gëna am jamm gëna mom suñu bop bu mëna jox ñu jox ñu lepp

Non, règle de jafé jafé yépp daal suuf sàggante rek la ak ñàkk nekk ci war ci war di ku ko xam da nga sàggan nag nekkul sa warte loolu daal bu ko jaay bu ko jàmbat kenn da nga koy muñ rek dañ bu la yàlla ñaan yàlla ñaan yàlla kenn ku ne sa diggal sa borom daal dox bi mais ñaan yàlla mu wallu la teg la ci yoon wa waaye ñi adduna demee moom la baaxoon sax la nga teg jàmm yi adduna adduna jiital na leen jekku na leen ndax tënuñu yàlla tënuñu alaaxira ñun tënuñu tënuñu yàlla tënuñu alaaxira ndax jiital bu ñu ci adduna jiital

ak lu meuna doon lu meuna doon ci xewal lu meuna doon xel ci ñoo bokku yu ñu nit yalla nuko mom nuko amé te te lu dara te jeex lu dara lu nakal suñu bop da do saggen yu ko wal rek lu ci nakal suñu bop rek mu ci biir mu ci bit da do saggene ko wal rek waye buñ ko saggene wut taxé bu guna aduna fitnay kessel la fitnay kessel la ku ci ko xamné aduna rek la mo ci nga nek mo la taxaju do am jamm muk ñak jamm gi fi moy jamm bi ëlëk moy jamm moy ñak jamm gi ëlëk lu lu gëna gogol ci lolu gëna am jamm gëna mom suñu bop bu mëna jox ñu jox ñu lepp

0: jafe-jafe yépp daal suuf sàgg nte rek la ak ñàkk nekk ci war suuf wàrte ku ko xam da ngaa sàggan nag nekkul sa wàrte loolu daal bu ko jaay bu ko jàmbat kenn da nga koy muñ rek dañu bu la yàlla ñaan yàlla ñaan yàlla kenn ku ne sa diggan sa borom daal dox bi nga ñaan yàlla mu wallu la teg la ci yoon wa nekk ci lam digga sa kem kàttan dawu lam la tere sa kem kàttan nekk ci lam bëgg sa kem kàttan nekk daw lam bay sa kem kàttan nga sax nekk ci sax sa dakk du tee fa tabarakallahu wërsëg yàlla ko jaam yàlla ko moom te du jeexal moo koy jaam ku ne am na wërsëgam kenn mu tudd si diggante ba pour toogoon par si loo xam ne ñu wërsëgam dana ko fekk bu dee dara ji dana ko jot.
1: UKAB FM
2: bu ñu jaar yenn ndam
3: groupe de communication
1: université Cheikh Ahmadou Bamba
2: bu ñu jaar yenn ndam.

0: ak lu meuna doon lu meuna doon ci xewal lu meuna doon xel ci xewal koku yottu ñoo nekk ci yalla nuko mom nuko amé te te dara jeex lu dara xere ko ma ci ari jeen taxaw ci walu dani am man na dem ba upp len ko te ñom duñ ko jeriño te ñun dañ ko jeriño du yaq dara lu leer la lu jeffi wuli ja xam ñak xam rek ñak xam ñak gem ak ñak xam yaa ñu ci yalla lu ñu dal rek ñak gem ak ñak lu ñu dal rek ñak gem ak ñak man goor goor ci ñu taxal lu may gem ñu wéré ci ñu gem ñu ci goor lu ñu tax xam nañ ci bëggul non rek la déné ku dara du leer ma ngi jéggu du jéggu jéggu jéggu
1: IKB FM
2: bu ñu jaar yam
3: IKB FM 103.5

زمن ضمير تعالى من وعي للكل أوحاد ومن تغير الأهوال لخير.

Ni wasil ni hulul.

حتى يبارساني بسيف ساسفاع وبالمدافع عيسى قد

بس نخم بلا ضراري إن سأرى بلا شيء قد كان لي ومعي ربا وكنت له عبدا.

وارزقني الكسافي ها والبس الحواري هب لي تلاوتها.